0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
2: na leo ni sisi.
3: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu.

0: Yesu, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana.

Tunamshukuru Mungu tena kwani ametuamsha. Tukiingia kanisani mwake kumtolea shukrani zetu na kumwomba neema nyingi, tutajiunga na wale wote waliomtolea nia paltare yake. Kwa kukumbuka siku ya kuzaliwa kwangu, masi kaka Saimeri, anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea maishani mwake. Anaomba Mungu huruma yake, neema zake, baraka na ukingo wake na wajamaa. Masika Kasai Mary anaendelea kuwaombea marehemu wa jamaa yake Bernard Kasoki, Maria Pauline, Sylvie Kambale, Josephine Kibwana, Moise Kambale, Crispin Kambale, Alexandrine Katsuva, Jano Malemo, Victorine Hangi, Gilene Mali ya Bwana, na marehemu marafiki na wajamaa wote. Jamaa ya Andre Jeanne Marie, Therese inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea marehemu Masika Bahati, Fabie Kikwaya, Mama Martine na Mama Zuena, Sokulu Marcel, Jean-Marie, Kahindo Nathalie, Mireille na wote wa jamaa. Wanaendelea vile kuombea Mama Masika Mutwanga, Papa Waire, Papa Dido, Papa Witi Alimasi, Kabira Bwahasa Leokadi, Paluku Floribert, Rafaele Kirauli, Stefani Mate Katabali David, Papa Kipulu. Jamaa Masika Jane inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kabira Nzavara, Masika Teodosi, Kabira Alexandrine, Muhindo Musayi, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kabira Kake, Kapambu, Kavira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasio na waombezi. Sisi jamaa ya Katuba Lwakisika Arnold na Kabira Mumeti ya Emily inashukuru Mungu kwa mema na maajabu aliyowatendea, hasa kwa kuzaliwa, kwa kumaliza miaka mbili ya kuzaliwa mbinguni kwa mama yetu Kabira Mumeti ya Emily. Tunaombea marehemu hawa: Katuba Lwakisika Arnold, Kabira Mumeti ya Emily, Lucien Kanduki, Kabira Mutongwatasi, na wote wasio na waombaji. Sisi jamaa ya Maboko Pasalongo tunaombea misa marehemu wafuatao: Kahambu Mulemba Yvette, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Kakule Mulemba Augustin, Kakule Maboko Viane, Gracienne Bilongani, Kabira Anuarite, na marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Kasibirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Papa Joachim Kibwana Matsonga, Mama Beatrice Muhindo Kisangani, Tietie Kambale Ntumeli Lambert, Charlotte Bangobango, na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Camille Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi, wapumzike kwa amani.
Jamaa ya Mwenge Mukama Mukwinyi inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka jana. Pia ya baba yake Mukwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao. Papa Kakule Salima Joseph anaombea mama animatrice Masika Kinyangwa Cecile uponyaji wa roho na mwili. Anaombea marehemu watumishi wa Mungu wafuatao: animatrice Kavira Esperance na mume wake Bahwere, animateur Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adolphine, animateur Muhandiro na mke wake, animateur Kitawite, animateur Tsongo Michel alias Kaundura na mke wake, animateur Gabi, animateur Felix Elwanzo, animateur Michel Makuha, animateur Kasiano Salve, katekista Kahindo Kataka Joachim, katekista Antoine Maboko, katekista Katswabi, katekista Kabira Imakile, katekista Julien, katekista Diodatus, papa Kambale Makuta Leopold na mtoto wake Leoni, marehemu Maître de Chant wote wa Doyenne Cathédrale. Mungu awapokee katika ufalme wake na wapumzishe kwa amani. Marehemu Mumbere Mtete Jonas na marehemu wote wa jamaa ya couple Bora Uzima Waliambo. Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Kabuo Kabati Zeferine, Alexandre Kitambala, Kabuo Françoise, Kakombi Michel, Françoise Kalimudi, Albertine Bahwere, Henri Kitambala, Stella Kahambu, Janon Kalimimwa, Lambert Kalwahari na walejoneri wote waliotutangulia wa parokia Kitatumba na wote waliotuacha katika jamaa ya Kombi Bahwere wapumzike kwa amani. Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake inashukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Ijapo magumu mbalimbali, Mungu wetu ni mwema sana, na tunaombea dada yetu Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na tunaombea pia wazazi wetu papa Martin Bafumoja, mama Therese Ndiabake. Tunaombea pia Dadu Demba Fumoja na Honorata Mba Fumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajamaa yetu na mtu ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele karibu naye. Mama Rose yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dixon Richard Sikuli, papa Leon, papa Libori, couple Celestin na Nathalie, couple Felix na Prudence, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa Marie Celestin Karondwa Biati na Marie Françoise Kasembeetro inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambere Kasiano aliyemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, mama Germani Kiakimwa Kirima na dada Kabuo Anita ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni, dada Kiakimwa Julienne Jose Kasembeetro, sokulu Kanziko na papa Barthelemy, papa Gervais Kalau na sokulu Andre Mwiri Kasumba, shangazi Charlotte Kahambu na Baziliane Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasembeetro, mjomba
Nzalibuna na Sokulu Pius Mwiri, Bartazar Kasembeeto na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambu Stella na Marie Celine Kabira, na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema awapumuzishe kwa amani. Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephrem, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Ziabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kekimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise, na wote wasio na waombezi wapumbuzike kwa amani. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Japokuwa magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji na ufungulivu katika jamaa yao. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na waombezi. Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joachim, Paluku Denis Hangi, Hangi Gahangondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahumulwa, Kuple Kastuva Sibirija na Kavira Therese Wakalania Siheria, Kuple Muhindo Jerome Vitreye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine. E Mungu, kweli uko baba wa mayatima, hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuu na majabu unayotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo sisi watoto wa meso macho kuona, tunazidi kulilia huruma na rehema yako ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili, tuishi umoja na mapendo ya kweli kati yetu, na tufanikiwe ndani ya mipango yetu ya maisha. Tunaombea marehemu baba mzazi Kristie Machokuona na mtu Momeso ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni. Pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu, wajalie pumziko la heri na furaha ya milele huko mbinguni. Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Therese Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mjomba Kama Lolwako, mjomba Kasonia Auguste, watate na wasokulu, na wote wenye kukatwa-katwa ndani ya inji Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Sisi jamaa ya mama Kabira Celestine Waboheye, tunaombea marehemu wafuatao: Papa Kahindo Matongo na Ariel, Papa Kambale Simon na Benoit, Tate Masika Livina na Marcelina, Sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Sialia Vibuka, Kasereka Moize na Papa Matabishi, Sokulu Kaibumba na Mujomba Jerome, na wote wa jamaa ya mama Kabira Celestine Waboheye, na wote wasio na waombezi pamoja na mtu wa kizazi. Jamaa hiyo inamshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake Papa Kahindo Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na awapatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao. Sisi familia ya Muhindo Anamali tunaomba misa takatifu ya mama Kiakimwa Eliza, amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni, na tunaombea marehemu hawa: Kiakimwa
choperwa, kakule ya bei, kabira maransi, mumbere mahambo, kahindo toto, kabuo ngene, kabuo rodo, kahindo anifa, na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa Kiambali inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambale Kiambali Marco, ambaye ametimiza mwaka moja tangu kuzaliwa, tangu kuaga dunia. Tunaombea pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kavuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moize na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Wajukuu wa jamaa Asiwa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao Asiwa Meni Maranzi Noel, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafael Mbahingana na mke wake, Bartelemi Maranzi na mke wake, Kuple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranzi, Muhindo Kasomo Moise, Esperance Maliro, na wengine wote wa jamaa Asiwa Maliro, na wote wasiokuwa na waombezi. Mama Jane Musai Wabunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake Francois Wabalongo, anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, apumzike kwa heri. Anaombea pia mzazi wake Mwalimu Kaputu Muhenenge, Mama Sabina Masika, Binjonjo Siri Wayo, Honorina Kabira, Mama Maria, Mama Kilo, Kuple Emil na Adolphine, Kuple Rangi na Amede, Kuple Kakwedekwede na Lucy, Moise Bisakiria, Abe Mashauri, Sir Sylvie na Miribulo, Sir Mbambu Katraka na marehemu wote wa jamaa na walio matohorani. Mama Françoise Sabuira anashukuru Mungu kumulinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu, wazazi wake, ndugu zake na marafiki. Mama mzazi Marie Mwengeshali, Papa Etienne Sabuira, Marie Rose Sabuira, Edmond Sabuira, Magi Linda Sabuira, Papa Katsongo na mke wake, Shangazi Kivolu, Papa Pierre wa Kisangani, Mwenda Kwabo, Luanzo Mwenda Kwabo, Kosole Sabuira, Kaswera Marie na watoto wake waliofariki, Ariete Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta na wote wanaofariki mauaji ya vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awapumzishe kwa amani. Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu. Kavuo Mutu wa Chantal, Katondo Shasuma Rafael, Muhindo Tembo, Mumbere Katondo, Katondo Mumetia, Muole we Mirembe Bamusunge, Katuba Shasuma, Katunda Musoki, Kahambu Kasoki, Kabirasi Bamupende, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa letu na wote tunaowachukua katika roho zetu. Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David, aliyefariki tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka jana, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Abe Musubao Mulia Tangwa John, Abe Nyirere Benoit, Abe Zabonipa Norbert, Abe Sengi Yunva, Alubini Mulisha, Amisi Lunyata Jean-Pierre, Amzati Roditusi, Apipa Welusenge, Bangaya Antoinette, Abria Benisa Nicodem,
Anani na wote wa jamaa. Jamaa ya Goreti na Jil inashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu. Mulemberi, Gervais, Adolphine, Modeste, Sophie, Deoda, Pauline, Marie, Edwige na za wengine wote, kila mmoja kwa jina lake. Jama Andre na Jeanne Marie Therese namshukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia maishani mwao. Inaombea marehemu Muhindo Cyprien, Tasi Lobakwa, Kahindo Madeleine, Kirauli Gilbert, Kirauli Veronique, couple Kirauli Raphael na Domitila, couple Stefano na Kizito, Omer na wote wa jamaa pia na wa matohorani. Mungu wapumzishe kwa amani. Tukianza ibada ya misa hii takatifu, kila mtu atamtolea Mungu nia yake. Tuanze tukiimba.

0: Tumekusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba

0: Wa Kristo wapenzi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuamsha na anaendelea kutuita ili tuweze kumtumikia. Siku ya leo ni furaha kubwa tunapomkumbuka Mtakatifu Matia Mtume. Tunaomba Mungu atupatie nguvu ya kuendelea kujitolea kwa kazi kubwa ya mwenezo wa dini. Tukiwaombea wagonjwa wanaoteseka hospitalini, wanaoteseka nyumbani, tutamuomba kwanza Mungu aturumie kwa dhambi ambazo tumetenda labda pasipo kutambua. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuimbe sifa pamoja na waimbaji. Amen.

Ulimweka Mtakatifu Matia katika shirika la mitume. Kwa maombezi yake utujalie furaha ya kuongezwa mapendo yako na kuhesabiwa pamoja na wateule wako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu.

0: somo la kwanza, Matia anachaguliwa awe mtume. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha kwanza. Tutakamata mstari wa 15 mpaka wa 17, tena wa 20 mpaka ule wa 26. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Siku zile Petro alisimama katikati ya ndugu waliokuwamo pamoja, ndio kundi la watu wapata 120. Akasema, enyi ndugu, ilikuwa lazima litimizwe andiko aliloagua Roho Mtakatifu kwa kinwa cha Daudi juu ya Yuda, aliyekuwa kiongozi wa wale waliomkamata Yesu. Naye alikuwa amehesabika kati yetu sisi, akisharikia utumishi huu. Kwani katika kitabu cha Zaburi imeandikwa, makao yake yageuke kuwa tongo, pasipo na mtu wa kukaa humo, tena mwingine apate cheo chake. Basi katika watu hawa waliofuatana nasi wakati wote alipokaa kwetu Bwana Yesu, tangu ubatizo wa Yohane mpaka siku ile alipotwaliwa kati yetu, sharti mmoja wao awe pamoja nasi shahidi wa ufufuko wa Yesu. Wakaweka watu wawili, Yosefu aliyeitwa Barsaba, aliyepangwa jina la Yusto, na Matia. Wakasali hivi: ewe Bwana, unayejua mioyo ya watu wote, utuonyeshe ni nani uliyemchagua katika watu hawa wawili apokee kazi ya utumishi na utume huu, aliyoacha Yuda aende zake mahali pake. Wakawapigia kura, nayo kura ikamwangukia Matia, naye akaongezwa katika wale mitume 11. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

Ni kipindi cha 15 mstari wa 9 hadi ule wa 17. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama Baba alivyonipenda nami nimewapenda ninyi, kaeni katika mapendo yangu. Mkishika amri zangu mtakaa katika mapendo yangu, vile kama mimi nilivyoshika amri za Babangu na kukaa katika mapendo yake. Nimewaambia hayo, furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu iwe timilifu. Hii ndiyo amri yangu, mpendane kama nilivyo wapenda ninyi. Hakuna mtu aliye na mapendo makubwa zaidi kuliko yule anayetoa uzima wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ninayowaamuru. Ninyi siwaiti tena watumishi, kwa maana mtumishi ajue bwana wake anafanya nini, lakini ninyi nimewaita rafiki kwa sababu nimewajulisha yote niliyo yasikia kwa Babangu. Si ninyi mlio nichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nimewaweka ninyi mwende mkazae matunda, nayo matunda yenu yakae, kwa gisi lolote mtakalo muomba Baba kwa jina langu atawapa ninyi. Haya nawaamuru ninyi mupendane.

0: Baba, mama, kaka na dada, shalom.
1: Shalom.
0: Kadiri nilivyosema mwanzoni mwa misa hii, leo tarehe 14 mwezi wa 5 tunamkumbuka mtakatifu Matiasi mtume. Jina Matiasi maana yake zawadi ya Mungu, le don de Dieu. Kati ya wale 12 waliochaguliwa na Yesu, Matiasi ndiye peke yake alichaguliwa kisha kufa kwake Yesu. Tutajua ya kwamba alimfuata Yesu mpaka kupanda kwake Yesu mbinguni. Shughuli ya mitume ilikuwa kumchagua yule atakaye mkomboa Yuda. Yuda hayuko tena, na ilifaa mitume wawe 12 kwa kukumbusha pia kabila 12 za Israeli. Kwa hiyo katika somo la kwanza tunasoma uchaguzi wa Matiasi. Petro kama mkubwa wa eklesia anashimamia uchaguzi. Uchaguzi ulikuwa kati ya watu wawili, Yosefu aitwaye pia Yusto na Matia. Wote walimfuata Yesu tangu zamani. Watu karibu 120 wakapiga kura. Kura ikamwangukia Matia. Wakristo wapenzi, tunapofikiria juu ya usomi huo, tunaona ya kwamba mbele ya uchaguzi mitume walisali. Walisali hivi: Ewe Bwana, unayeshua mioyo ya watu wote, utuonyeshe ni nani uliyemchagua kati ya watu hawa wawili. Itaonyesha gisi kumbe nasi mbele ya kukamata mpango wote tusali kwanza. Usikamate mpango ama decision bila kwanza kusali. Kuna mipango ambayo inashindikanaka sababu haikuongozwa na Roho Mtakatifu, haikuchindikizwa na sala. Unapoanza na sala, Roho Mtakatifu anakuonyesha kama mpango wako ni wa mzuri ama hapana. Kwani kuna pia wanaokamata mipango isiyo nzuri. Hasa

0: wale ambao hawapendi waongozwe na mtu. Wakati haupendi mke wako au mume wako au mtu fulani wa jamaa au hata rafiki mwenye hekima akuongoze, unaweza danganyika. Fundisho lengine katika maandiko ya leo, Matia anachaguliwa kwani kumekuwa shimo. Kati yetu kuna wale ambao wamewapoteza watu wa lazima. Mtu ambaye jamaa nzima ilikuwa ikitegemea anafariki, Mungu anamuita kwa kutafuta fulani ngo anatafuta watu na azipatie mwingine msaidizi. Kuna pia yule ambaye anaweza chaguliwa na watu. Watu wakifikiri kama ana mwendo mwema, lakini kisha kuchaguliwa anajivuna au anatesa watu. Kuna yule ambaye jamaa inaweza somesha masomo mengi, lakini kisha diplome nyingi hafanye hata kitu. Roho Mtakatifu atutulize katika hali kama hizo. Na kila mmoja akumbuke gisi unapochaguliwa usiwakwaze watu. Wanapokusomesha masomo usiende wakwaza watu kupitia mwendo mbaya, ukifukuzwa hata kwenye kazi. Wakristo wapenzi, Mungu ametuchagua wa kwanza kusudi tuwafurahishe wale ambao wanatuchagua, kusudi tumfurahishe, tumpendeze Mungu wetu aliyetuchagua wa kwanza. Tushike amri zake, tuishi mapendo ya kweli. Ndio maana injili, katika injili ya leo Yesu anasema mkishika amri za babangu mtakaa katika mapendo yake. Tutamwomba Mungu atusaidie ili tuweze kuishi mapendo ya kweli, na tutakapo ishi mapendo ya kweli tutawafurahisha jirani zetu. Tutakapo ishi mapendo ya kweli tutakuwa tumeshika injili, kwa sababu mapendo ndio kifupi cha maandiko matakatifu. Mungu ambaye ametuita kwake kadiri alivyomuita Matia na hata mitume wengine, atuwezeshe kushika neno lake, kumtumikia katika ukweli. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako, kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia.

0: takatifu yake yote.
1: E Bwana, upokee zawadi za eklesia yako tunazo kutolea kwa heshima katika siku ya Mtakatifu Matia, na kwa ajili yake utusabitishe kwa neema yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.

0: Yafara ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Wewe mchungaji wa milele, huachi kundi lako, lakini siku zote unalichunga kwa maombezi ya mitume watakatifu, ili liongozwe na wasimamizi wale uliowaweka wajumbe wa mwana wako wapate kuchunga kundi lako. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiye mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kishakula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja.
2: Uikumbuke ee Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi. Tunajiunga na ndugu zetu waliotupatia nia zao mbalimbali. Kwa namna pekee tunajiunga na wale watakaofunga ndoa kwa siku ya leo, jamaa na marafiki zetu. Na vile tunajiunga na wote wenye kuitumikia eklesia na wote waliotoa nia mbalimbali katika misa hii takatifu. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kwa matumaini ya mfuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao inalazwa hapa altareni pako. Wakumbuke marehemu wanaokufa katika vita huku kwetu na katika pande ine zote za dunia. Wakumbuke marehemu wote wapokee katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume, mtume Matia na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze na sikusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako.
0: Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba wetu,
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe

0: ndiye mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: za mbinguni, na kwa maombezi ya Mtakatifu Matia, utupokee pamoja na wateule katika mwanga wako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu, mkiwa humo studioni, mkiwa nyumbani, mkiwa mahali pote. Na tunasema siku kuu njema kwa namna pekee kwa wale wanaoitwa Matia, Matias. Misa hiyo imeshimamiwa nami Padri Kakule Mbokadi Jomari toka parokia ya Liambo, tukiwa na Padri Moize. Tunawashukuru ninyi wote.
2: Asante sana.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki.

0: to butembo beni.
1: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
2: Hau mane kopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambre. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane kopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Nisei kumini vili na matundi makumiano nendatua ya butembo katambiko mereche pese na lubero.
4: Ndabia shongolo, yeah. Sikala viva wa na stanilei mohendo.
3: Tukandiba kanile wanzawa ulikiriri ya kweka sirao kwa cheroche ulukundu ESP masereka ya wakoro wakatula ungoko wakasumiri wakabura ya karasi warabatawa na mapolome. Haba kulawe cheiro wate wakoro wa tulere mwanamune kwa mabingi mwishongu chetu sheheno. Na mwia sobe lutu mwanatu wenende kwa yovute ya mwichiru cha mwivolo. Rilangirendi ya vimanori nubika timba timba ya kuzewuzibu wa wakulu wakulu wa nabili mmezi mshindo mshindo ya ngatu kiri watichi wa ndushikala oma utekane. Na njapanda imangu uliu. Mebuye kanda wawira ya vandu wandu wakuri wabuwa rewe ya kapururuka kanda wa hembeka kwa unji wakasava. Wakeverawe na kanda wa retirawe ama mustikero wanga tukiriwa watichiri wakakiria. Shonzu mwesho tukandikani yako munawira kawururu kanemo. Enoka kutia nuko welu reko wakano wawalua na valere valere kwa vrimu kumina renda mo Afrika. Remiasi katulanza shibu. Obusondo lyabo kulobwe chiro che ESP masereka bomabisubiria okonja wareho yabakoro ababwira ko chiro kino yabana handika bakatula ungo kose bari babana mapolome uku abobesibwe ne chenzasa bahandika rulumbu rwo 2022 ko mukera wakane bakatula unde kengo ko bari omobwitete bari omobuba unji kutsebu kandi bana hetende langira Ngoko sivali wata wana mapolome wakasera uko vile rembera webeiro vye ulukundu echenzasa. Wakatula ungo kwa mapolome eno arebu uliruari ya mapolome eno ugradia na uilisansi. Ria vile laiki wata shato kare kola inde miyati. Kola baho abanga kola emibiri. Abanga rundi emibiri ya yekasa aba epipopure verenga veno sivanga shato ka. Eri rundi ayo kutaniwia nerili umu emibiri ayo na vanda wata wabareta alukerisha lulia mulero. Na makangiri ya uku wabu momaster kutu umu doktoro. Iba shatungera ko batuno bisibi no byabiri byanga beka sibyereka bakata shikala ndeke kunde bana bari yiketara batu basumire ne rubata uto ko mapolome metsi ushikenda retale tyamu batula wa bakoro abasumire ku ESP masereka ngoko yero tolere abakulu bakulu baba haicha kakala mu mwatsi uyu ne reba heriya biro 13 bisa kumbe bama bitaka kalwa kalandari kakandikangania ngoko rulumwe chirumo chabinye vivere nenda tum irihikare no ama polome usi ama vete kwa na burimundu nyanganaye ndeli polome rekuwa na reha wario rialoli ya murerone miyazi eyim watula ungo ko vete tabi avetia vanaute ende miyazi wakenda shakolam na vya mwamashala angireka vendo vetebu abakulu bakulu abakarase abakasundula ya vasabu bakesha tukirikania ukwivi abadia suwire kumwati uyu omwalima Pius Canisius kaindo ngunde ini atula wako batino vanemu ikandanga nabo nga bakula bakarase munawire na bakera bale bayinga bakande sunga batirisubiria lyoko mwati uyu nyongerako Pius Canisius ngoko ari wabakoro baminyengo esaba kaba batisale atabari polome bamagenda hali kunde okochemo chonye bibere 2022 mapolome kuima 13 makumi mwenda nanda tu manavya inyaka habawa ababogera ahano ko kimwe cyubinye 2023 abandi 2022 abana mwasarikinza samana habwa kande abande ababere buga naho ati shudushwa kuigana na 2020 sinikenza sayiru ministre sena mutungera Rwanda kende yakanira ya goko omwatsi wa libira mapolome awasi bwana kenza sayiru salahika reka saba butukubure na kande bindu binje kutsebo ate vero 13 bisa mukaramuma se changa waticha abakulu bakulu bakarase ribye niche bamabebu olo banza luno ana muyita gari bangana sungana na busya basomera ku ESP masereka bale baye hauma nga bakandi kolabate kandi bagende bana kwa mene haumerera ribya risubiria risungike okubyusi ebya bakoro bayitayire Abri vya buma husi kirenga kati kese kafe peni chutungai chikabe kirabalimi avaleo molofe paku. Ne bisenge vya kasere kantuli emezo haujue chale kirimo choro cha mliolo abakilia basatu abo kose kafepe bahabwa shopichipichi shomu andawe haujue koyo kabiranda baro anualite awe se kafepe mwatulire wongoko ba wita rengerera yerebu wa o rigalamuka na kande yerebu wa yerebu rurari mibiri omobusi ababre iketera ese kafepe bakabe ka olufranga lukwa wachamali kiba tsugari ba herishu pichipichi oko kwa manabu limungu kwa ya sombola koyo kabiranda baro
0: oko kasi mukopo pikipiki erila vira enyumba au juu abiribyo mukopo owaka watikaya zaidi sana abajene na bakulima ikawatikaya abajene isibabya averisi virubu abu nobwibi omoto au juu erila vira mukopo koseka fepe ikasaidira ya bakulima erilushe byirimo byabo byomoli ebatu alabyo mosoko nibwambu okobuli mundu oyo awite projet kutyo mupango owe ribya ne pikipiki alabyo koseka fepe ebyo sibineko
3: abantu aba uma umuma okuba pokera ishu pikipiki ngashana hino masimire nalibereria ndakenda kenge kuyo makasombola ya ujue kundinya nasi yangulu ya nabreye twala male mpene muma okubo
5: Harimwatsi werisha pokera mamuto awa mukopwe na nama biba no waye omunzira yere yiweka na shira kolwa na runa bano muto na tokerenda ku na uningwe tichi omuto ni elega to elega kanyo tika ya kusangwa ya na biha omundu abeye ka india unya ka nyere reset ne na bano bolo bwa
6: abande bate basungu muto ka balebe ka wahe kunde we alenga wa bremenya ka tris
5: njenga kwa nyite base ayo na bere la beno iyo ngana bani kama moto banga bakayenda konere iwe kese nche ngo tichao
3: ya Pascal Mahamba mu ma kubaka kola marketing koko senge vya kaserika nzuri ya ujue ni ya bereri yango kuba ute erengerera rebyo buli mundu ngana sunge pichi pichi ayetorere koko mibiri ya kakola
7: omubwa matrani obotule nabo omukatikati ke mezo ha ujue ne sekafepe twa mahereria abakriya beshopishi pichi eshisatu abali abya na resabasho omo katikare yebweka tuka verikira abakriya boshi nabandi boshi abate bayirekonde omwilavera ekonde esho bakanditwa yoko sekafepe bakandebya neribesha epichipichi eyuene eye ha ujue
3: ya ujue yitaira itimo chirimo chibinye bibiri makumi asatu kumbe buri mundu owa mabihika mo birimo byari suka inyangana yendo ku pichipichi konde kende ke utsira kande butsebu omo byasubinzi ya pande mangulio emebuyi kandi kalaira ya bandu no mututsa kwa namundi asatia omo de sante anuarite abandu bana mwerera ko banji James Luseng muri chatu liyo yukatukaniraya
8: Abakalani ba umaba goma, aba mohetatai ngazi moya nilibango, abale kanayane chini mba umocha mnawire, bakala hera, ebyo shebe bakala ba moreno, omomolo, ehehoka, omo andawi mistike, yavere ngirira manyumba uku wabo.
9: Omoche ro tuwa manduwa be, okwari nga badizwitere, tuwa manduwa chinikerene hihia, tuwa luo weika tukere kulu mangi unena, no yuta kirelo loko mwate mwenyewe, omune natasha otarewa mubwaze, oyuto waluluku. Abe sandeba, mabe sibe ndusu ngendabie ima mustikere, Watu hea dawa yiripopi muma.
10: Nibu wambu kache, bukache munu wire, nga venge mistike kumukali wage, basi wata. Na vana nibu wambu basi bukache babiri mba bimba. Naba ndi babiri mba bimba vanene. Iye, vya beseveri ya noka vya sale nore no. Basi nilutuwa vire vulanga ane imasi ya leti netunomla kote. Abanga nga batu kurobulie emuwa.
11: Ka ngoeri ya vya evoke, omunduka hiko konjingo. Anjingwe tuweshe tu sunge mistika lakini walue ye nyumba ishe urivya mistika
12: Basi Manake ya vare tutesha basi batu kasa nere
13: Niambu kaluwe niambu nyumba niambu niambu hika
14: Babala mbrekira kwe mungu kukumana umana loa ya mtika vile mulo malo Avari pangili piteli ya neko shoshiru Nia mulo matema vimba vimba
15: E mistika ika tumbuka niambu mnyumba Tu walua vula nga ni
8: Naba nao nabu patibaka gala wakundu okobiro veno Seba tabaka sunga na higotso Baka nyira yako chendundi Riyari romustikere Nikuwe beha ndave nchi, sebe utu ya keritu lako.
16: Nyenjo feng. Ah, iko natoluma sana kila siku, watu abeko na lala.
8: Ngao lamo fengs. Okoko nene, ya vare katulu mpure chiru. Watu tumire mistikere, tukate seka. omugushu asatu kawotsera iyashavo irirokuma iyavyo iyasoko kunzi kekalo makotsebu kandi akashasha asatu avatu kawotsera imistiki yaluya sakikashatu
11: nyungutiria
8: naruka butukitayo namusasina lwaho vatuletera mistikere kovunji
11: vawaleta mistikere za mingi
8: omunganga mukulu owechivuta chivunyaka sechibiena oyukimanira obuyonzo yewasaki emmanuel akasaba abakalani bomuhetateyo batsukumire emibiri yerikola obusafi omushoparasele sikuwabo nerire byamazingirawo ndeke okwikakiria ehuka hino isihabya hinji hikabutabutania erilwenzia pande mangolio ngali james lusenge
3: no yukatashatukanira yani gisle siwako katuburango ko chitsingo tsingo chabiritsukere kotsa shompene shechipese
17: nali bane muikanda ngirikoresha chikato ne sidishodawa ekirusi kino kikina timba timba obuli oni bunje akawusomulenge ikakule chimetia lewis omwimaniri wabakawulesho nyama nabakakirashu ekipese akabirikira abasomere kale kale mumulala uchiveterinaire bali bayinga bamwati chabati patokeresa bula esho nyama stesha hambikwa
18: abiri bigumune na sana ikabya yamabehe tekero kyo kisajesa basi igalu ya hol nero kana sunga tukawulashu obudalinga inuwe na kwende okuleyo mosoko iyo tukerene tekere ko dawo tukabya asunga makunia yo tukatebe ku mafarmasi veterinaire bakana tuha yesho dawu ambuka ndiye doze yo uti anana uti ukani yo mwaya koletere tema esha hola tu ewa mulaira ku yenga yena ini yetumika ku ini yetumika ku shome finalema esha hola nduka sa ali abya sulisiru ambone tungana uti alenga mbeno tunena kasparu alenga serimulama chamabe tu hwako sito shinga tukwete tukwete sekulisia cha
17: omutala ma mumpere munganga promise akarundikanira na batu nji akabirikirabo sibashabi bakawulashu nyama siasia shomosoko obukoni buno bukashasha byabunji bukahamba esindisho nyama
19: obukoni buno bukalire sana kipangana bwira abalevere batsebote dawa obukana tukere hambe sinde nyama omwelabira ashinyama silwere nomwelabira ebiranga homa homa nomwelabira ebitandre ebyangalwa omobuno obwangana hambe sinde nyama omwelabira ngebendu ebitwanga tumikisha bakatunza kwa mfano bakisirenge se umarera ubona sunga tunze nyameyi lomosaranga nge ngumarera lakini hanye vaksi akwali shabuku wetu sienda mbire ula ashinyama sihaka mbuto byanere ha ulanga shinyama siku wetu
17: tukamisango ko buko ni buno bana biritangaswa omubya swabinji ibikifu eche ngobe necho chikaleka abatalama na batu nji ibaberekero butabali bwe Kongo eribya ibangana libenga bamashakola wahi bawatikaye abatu nji esho nyama sikashahwa omubya swibyo nirika kulisi wako kuchinibaicho moto butangune beni.
3: Mwewe suvya luhutu, mwewe kere mocha mliwalo manda ekoyo buteya ya kumakuma, vandova njewa nyuseti sivile. Na bauma bauma vitu ngebya vandova utoko manubya maluwa wazalendu na bande na bande. Mwukulu mwiyo waluhutu ya shale mwa tulire onde kende kengoko. Bama suwe kere langirale mwewe manungo kobe kala valavana vandova na mhutalo mwumwazi uyu. Atakumbe abakala balabana na bemano baye bakashiga bemulu bakaya ayere abikalani na katambika umereni akasore bitse uyu shibe na mukoreka mubana kanire myatsi minji muna mudata shakwa ma umushungu shetu shakatunji umulice tuba kwa na maha katukanira uko mwatsi uyu tukabura kubiri bira kauri uru mukiro cha muri holo Yesu kuzake mu muyi owe na butempo ni darling club ayangoma mubala mubatitala baniya kwa egola mchuru cha muliolo nukuti nafute tata Rafaele chinzasa eusele zegle di kongumu ya chindi resmanie mainyo kugulubiri o konguma na mchuru cha muliolo wabanya IBTP wabrila vero kofainori sampionai vierovia yulukundu ikachinda wabanya ise AVF kwa mepera muenda ya rilenga kundi wanya ise AVF mbalabilie omunane monsa ende ni wambu abakandishesa final hali EOR kutia ni IBTP nuko event kane mwacho cha mliola Maroke ni tinizimba lwire ni E17 ni kwa mbwaya wabalu wanavere mwiko kumina renda mu Afrika Maroke ni tinizimba labenia kwa gola nguma Misri ni Ethiopia mwatita labenia kwa gola Uganda mwia lia tire Kongo kugulu isa tuwa kuhate Cote d'Ivoire mu yachindira Cameroon ku shugulu biri okuhate munawire amalia kende sana Angola Senegal yesane FARDC Tanzania yesane Mozambique na Algeria yesane Ghana tomabwiraho mwasinzi nyumbulo ha umane tukatashala nako mukatunji mu kiruko butuko mukama malira na kahunga kama itakandeke Remias wasinja kwa tulonzera shibimo
1: zinaletwa kwenu na
20: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo, itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
20: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
21: Unausikiliza mtambo wenye nguvu, Radio Moto Butembo Beni. Msikilizaji, bila shaka tunakushukuru.
22: Ngunza mapasa.
21: Kuna mengi, lakini kwanza ni kwa ufupi. Tangu mwaka 2004 hadi mwaka 2015 hakuna diploma yoyote iliyotolewa kwa wanafunzi waliosomea kunako ESP. Mashirika wakuu wa chuo hicho kikuu wameomba kwa wanafunzi waliosomea huko kubaki watulivu, kwani wamekuwa wakifuatilia jambo hili kwa karibu. Kule Luutu kuna hatari ya watu wanaomiliki silaha wakiwemo wazalendo. Hicho ndicho waongozi na raia walichokifikia wakati walikuwa mkutanoni upande huo Jumatano hapo jana. Pia katika kijiji cha Njia Panda kilichoko katika shifiri ya Baswa kuna tishio la mbuu. Wakaaji wahitaji waongozi wa kiafya kuwaletea vyandarua. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Remias Fataki anatuongoza kiufundi. Elimu. Uongozi wa chuo kikuu cha kipedagogia ESP Masereka wanahakikishia wanafunzi waliosomea huko tangu mwaka 2004 2015 ambao bado hawajapewa diploma zao. Radio Moto Butembo Beni tayari imepokea barua za uongozi wa ESP Masereke, ikiwa ni pamoja na wale wanafunzi waliosomea huko ambao wamekuwa kidai wapewe huko diploma zao, na walikuwa wamepana siku 13 kwa uongozi wa ESP Masereka. Kama wataleta hizo diploma wangelichukua mipango mbali mbali. Kiongozi au mwalimu wa kazi sete chef de travaux Pius Canisius Kahindo Ngunde amehakikisha, na hapo na mnukuu, waongozi wa ESP Masereka wahakikishe kwamba katika ushirikiano na waongozi wa masomo haya wao wa zamani wamekuwa kijitahidi kwa ajili ya kupata diploma hizo. Kwa hiyo tunaomba wanafunzi waliosomea hapa kubaki watulivu, kwani mambo yamekuwa kisonga mbele kama ipasavyo, mwisho wa kumnukuu. Na huko akitangaza kwamba kuna furushi ya diploma ambazo zimefika zinakadiriwa 96, furushi nyingine inahusu pia wanafunzi waliosomea huko 107 ambayo imekuwa ikifuatiliwa na wizara ya vyuo vikuu humo nchini. Kwingineko, kulingana na urafiki ulieko kati ya Cooperative d'Epargne et de Crédit Agricole des Femmes Paysannes SECAFEP kwa ufupi na Jengwe Etablissement Kasereka Nzuli, kuna wateja watatu ambao wamefaidika Jumatano hapo jana na pikipiki aina ya Ujue. Sherehe hizo zilifanyika kuna kuvyumba vya SECAFEP kuna kubarabara Bamate. Madam Kaviranda Raro Anuarite ni mfanyakazi kutoka SECAFEP alituambia hivi:
23: tulikuta watu wengi zaidi sana vijana hawaelekee kazi za mlimo na ufugo kwa sababu wanasema haitoe matunda mbio. Ndio maana tulitia mkopo ya pikipiki kusudi irahisishe wa jeune wetu kufanya kazi. SECAFEP iko na objectif ya kuinua kiuchumi na kijamii mwanamemba wake. Wakati utakuwa na pikipiki, kiuchumi yako itaongezeka na kijamii utakuwa na heshima. Ile kidogo utakuwa unaingiza kupitia moto yako itakusaidia, unakuwa na equilibre.
21: Katembo Mutsopolia Leonard ni mmoja wa wale walio kabiziwa pikipiki.
0: Tuko kusekafep, tumekuja kupata mamudu haujue kupitia hii kooperative. Sekafep ilipenda kutupeleka kwenye haujue, lakini sisi peke tulikuwa tumechagua haujue. Mimi niko mlimaji kwanza, kwa sababu sio kila siku mtu atakuwa akienda mpori. Siku zingine nitakuwa nikifanya taxi, niko taxi man. Hapo mbeleni nilikuwa sijapata moto yangu. Wakubwa wa Sekafep walinionyesha gisi napashapata moto yangu tukitumika nao. Wale wanaopenda kupata pikipiki haujui, waje wakuwe wana memba wa Sekafep, watapata mamoto na vinginevyo, sio moto tu.
21: Pascal Mahambana akiwa mfanyakazi kutoka Mezo Haujue Jengo Etablisima Kasereka Nzoli alipana eneo hili.
2: Tumeanzisha urafiki kati ya Mezo Haujue na Sekafep. Tumefika hapa ni kukuya pana pikipiki kwa wale wana memba wa Sekafep, wale ambao wamehitaji kuwa na pikipiki nzuri kama ya Haujue, kwani tuna meme objektife kati yao ya kuinua population. Ndio maana watu wote ambao wako na kont kunako Sekafep wiko wa beneficiaire kwa hii urafiki wetu.
21: Na mbu zimekuwa zikiwasumbusha wakaji wa njia panda kijiji cha grupe mama njia usulutani wa Baswa wilayani Lubero, ni hasa zaidi wale wanaoishi kuna kwa karti ngazi moja Libango njia panda katika Erde Sante Anuarite mtawafia wa Biena. James Lusenge anatujuza zaidi.
8: Wakaji wakata ngazi moja na Libango walipohujiwa Jumanne 12 Mei walieleza shida wanaopitia siku hizi inayosababishwa na uwepo kwa wingi wa wadudu aina ya mbuu wanaovamia nyumba zao kila siku.
4: Haiko bongo, manake tulisha teseka, masura za batu zilisha anja badilika juu ya mistiki. Njoo batufanyie kampanye sana, batuletee mamustikere wala batutumie madawa zira.
6: Kwa mkimbizi kutoka Masai, mistiki basi saka tutesa sana, batoto basi alimualema sana, basi sana. Basi huku Japana si ati aona hiyo mistikere na kwa tu Masai na wanapitaka nyumba kwa nyumba wanatupokeresha mistike
24: zaidi sana. Iko naonekana busiunga watoto sie tuko na pima jisaidia kujifunika na mistikere ha
25: wana kuna kosa. Basi huko na ingia unakosa kama kama unaenda lala wapi mist na binoni binoni juna gombola banalu
26: ndio berako mistikere abia susaidie yoni umwe basi metese kande kwe.
8: Watoto nao wanakumbwa na shida hili, wazani kwamba njia pekee ya kujilinda na wadudu hawa ni kulala ndani ya chandarua kila usiku. Japokuwa familia ni wahami wa vita, hawana gharama ya kununua chandarua.
16: Nenjo fei, iko na toluma sana kila siku, watu wapiko na lala tushu mispana, hatuna kitu. Watu temea mistikiara toko na teseka basi.
27: Toka sana, masuri, musiki.
28: Iko na lala, inafata kia buhirira kumasikio, ziko na kwaza mingi. Sila lake mustike, inalumaka sana, kuna washani.
29: Njo didi, senye tuko na lala ni mustike, donge siku nakua tuluma sana. Donge zina tuluma, donge kuna kwa na washa, mtu anakuwa na zewa kwa mara mwana damu na fata. Atoko na lala, watu walete mustikere za mingi.
8: Tulipozungumza na bwana Wasaki Emmanuel, akiwa ni mshimamizi wa usafi kwenye mtaa wa afya wa Biena, aliomba wakaaji wakata hizo kuangalia namna ya kuweka kipaumbele usafi wa viwanja na kuangalia mazingira ili kuepuka uzao kwa wingi wa hawa wadudu. Nziapana Mangorejipa, James Lusenge, Radio Moto Kiswahili.
21: Asante James. Kuna siku fulani kuna ugonjwa ambao umekuwa ukikumba wanyama hasa mbuzi katika maeneo ya Kipese na penginepo. Jisile Siwako anatupatia picha halisi.
30: Hata baada ya chanjo na dawa mbalimbali kutumikishwa, virusi vinaendelea kusambaa. Matokeo ni mabaya sana, anasema Kakule Kimeti Aliwis, msimamizi wa kikundi cha wauzaji wa mifugo na wachinjaji nyama mjini Kipese. Anatoa mwito kwa huduma za mifugo kutumia ujuzi wao ili kuokoa mifugo iliyobaki.
31: Nyama ziliko nakufa juu ya kihunzo, sijui kama kinatokea wapi. Juu tangia preske mwaka moja imeisha, nyama ziko nakufa sana sana kiolela, njoo tunakosa kama tufanye nini. nini. Mara kwa mara wakati zinagonjwa tunaendea tu service veterinaire, lakini dawa zenyewe wanatupatia tunatunza, hakuna solution yoyote. Hata tunabaita waende tunza hapo peke nao wanashindwa, ndio tunakosa. Donge problem nyingine tushangalisha sana, tunakosa kama tufanye nini juu hapo walisoma kabisa juu ya ile kazi ifale tu wafanye mara cherche, tuko nao imani watafanya kazi.
30: Kwa upande wake mtaalamu wa mifugo Mpere Munganga Promise anashauri wafugaji wasinunue tena wanyama wapya sokoni ili kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu katika maeneo hayo.
5: Ni ugonjwa mkali sana, donge fuku kama tama mezile za muhimu sana wakati ki ugonjwa inaonekana kati ya eneo zetu. Inabidi tunatumia chanjo, machanjo ziko mingi sana. Wakati ugonjwa huu unaonekana, inabidi wanakamata mamezili za mzuri sana. Mwini periodi usiuze mbuzi ya mupya msoko pasi, na hautaweza kujua kwenye hiyo mbuzi iliweza kutokea. Mwini periodi njoo kwenye watu wanaweza uzisha mambuzi sana. Kutu na shikaza sisi kama baelever tunafaa karantena ya manyama zetu.
30: Tujulishe kwamba ugonjwa huu tayari umeripotiwa katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini. Wataalamu pamoja na waasirika wanasisitiza kuwa utafiti wa kina na ushirikiano wa haraka wa serikali ya Kongo kupitia wizara husika ni muhimu ili kudhibiti janga hili na kulinda mifugo ambayo ni nguzo ya uchumi wa eneo hilo. Jeslesi wako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
21: Asante si wako. Paluofu niloambieni mwanzoni mwa habari hizi, ulani Lubero, uongozi wa kiusalama na wakilishi wa raia walikuwa mkutano ni Jumatano hapo jana katika kona hili la sheferia ya Baswa. Ni mipango gani ilichukuliwa katika kikao hicho? Joseph Bakunama.
7: Bwana Kakule Kataliko Charles, mwakilishi wa serikali katika maeneo ya Lotu, alisema kuwa aliona kuwa wakazi wake wanateseka sana kufatana na manyanyaso ya watu wanaochukua silaha kisheria. Tulianda mkutano wa usalama, wanajeshi wa Kongo, wanapolisi na watu wanaotumikia katika mji wa Lotu walishiriki mkutano huu. Kwa hivi tumechambua hali ya usalama na kugundua kuwa bado hatujawahi fikia lengo letu la ku walinda vizuri wakaazi. Mlio wa risasi wasikika nyakati zozote, kwa mfano nyakati za jioni majira ya saa 2 za siku ya Sabato iliyopita. Kuna kijana ambaye alifyatuliwa risasi ambaye Katso Pire Zawadi anaonekana kunako janati kula Kiondo kwa ajili ya tiba.
9: Iyo kambale Katso Pire Zawadi anoko Chelamero kwa Chondo.
7: Kwa hiyo wamechukua mpinu ambazo zitaweza kusaidia wakaazi.
9: Tuse abasoda abalieno bauto kwa shombono.
7: Basi tumeamua kuwa mwanajeshi au mwanapolisi akitaka kutembea katika mji wa Lotu lazima aache silaha yake ya moto kunako kambi yake, na kila mkazi ambaye atachokoza mzalendo au mwanajeshi kwa ajili ya kumsaidia kufuatana na mizozo ya jamii, basi kila mtu yule ashikwe, na wala kila mtu ambaye ataomba wazalendo au jeshi kumsaidia kufuatana na mzozo wa kijamii, basi mtu huyo kwanza ashikwe na dosari yake ielekezwe sasa kunako polisi ili suluhu ionekane. Na raia tushirikiane nao kabisa, ikiwa ni kitu kibaya au kizuri watuharifu ili mji uwe na salama.
9: Wene ni vyanguana erikania neleta kuumerera.
7: Uongozi wa shirika la raia na wanasema wakaazi wawe na nidhamu kabisa. Kambale Kabwara Waniset ni mwongozi.
10: Tuabitu natekene hombere mtu anavyo.
7: Siku zilizopita tulikuwa na amani, lakini kuna kipindi kibaya ambacho kilitufikia wakati watu walikuwa kishika wengine hata nyumbani na wanawaua wakiwa hawakuulizwa hata jambo lolote. Tumeambia wakaazi wasiwe tena na tabia hiyo. Lengo letu ni kuishi kwa amani katika eneo.
10: Kundi chikaba jetekale tawane nguhirani ya magumu. Morene ba nduba majiguru.
7: Fahamu kwa katika vijiji vingi vinavyoonekana katika mtaa wa Lubero, wazalendo huua au hujeruhi watu kila siku kwa sababu zisizo na msingi.
21: Iwe Sokozaki ya Butembo na Deseverunga ya Goma watoka sare bila kufunga na siku ya tatu hapo ujana. Taarifa zimetangaza kwamba kuna kule na Foot Division ya kwanza kuna kuanza Tata Rafael ya Kishasa FC Lezek Lili Kongo ilishinda AS Maniema inyo ya Kindu kwa magulu mawili kwa moja. IBTP yaingia kwenye finali baada ya kutandika ICMF kwa mikwaju 9-8 huku itacheza na IOR. Kulingana kwamba IOR nayo ilitandika ICG kwa mikwaju 7-6. Mwisho wa habari zetu. Asante msikilizaji. Shukrani kwa Keremia Selini ongoza kiufundi. Mulikuwa na Mijavi Ngunza Mapasa. Hadi mara nyingine.
1: Ce journal vous est proposé par
3: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
3: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
11: Merci de nous suivre de partout. Voici le journal qui commence par les principaux titres.
12: Le journal
13: Ghislain Kiyomboué.
11: De 2004 à 2025, aucun diplôme intérimé à l'ISP Masséricain a été remis aux finalistes de ces années-là. Le ressortissant de cette institution le dénonce et appelle à recouvrer leur diplôme. En réaction, les autorités académiques assurent qu'elles sont en voie d'aboutir à une solution durable et pacifique. Les habitants de Luoto à danger face aux porteurs d'armes tels les Ouazalendou, c'est ce que constatent les autorités et la population de ces coins de la chefferie de Bassoa, réunis ce mercredi, ce partenaire de la sécurité, ont recommandé à chacun le respect de la loi et de la dignité humaine. La localité d'Njapanda située en chefferie de Bassoa a fait face à la menace de moustiques. Les habitants de la place alerte plaident pour la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides aux ménages de cette partie du territoire de Loubiro. Rémias Fataki à la mise en onde, bienvenue dans cette intégralité du journal. La direction générale de l'Institut supérieur pédagogique des Masséricains, ISP Masséricains, rassure ce ressortissant quant aux démarches visant l'obtention des diplômes entérinés. Elle répond à la réclamation formulée par ses anciens finalistes de 2006 à 2025. Radio Mototom Bini a reçu les deux correspondances ce mercredi 13 mai 2026 et vous en fait la synthèse. Philippe Macomira.
14: Dans leur lettre portant l'objet réclamation de diplôme entériné ISP Masséricain depuis 2004 et 2025, adressé au directeur général de cette institution publique depuis le 27 avril dernier, les ressortissants ont clairement exprimé leur frustration et colère face à la non-délivrance des diplômes entérinés par les ministères des titelles. Pourtant, ils ont tous payé les frais irrelatifs. Selon eux, à ce jour, aucun diplôme entériné, des graduats ou des licences pour les anciens étudiants de l'ancien système n'a été remis aux ayants droit. Cela ne passe pas sans conséquence, malheureusement, explique-t-il. Par manque de diplômes entérinés, ils sont dans l'impossibilité de postuler un emploi. Ils ne savent plus poursuivre les études dans les autres cycles, master ou doctorat. Il parlait d'un préjudice moral et financier incalculable car ayant déjà investi dans ses études. Les ressortissants de l'ISP Masséricain ont exigé des explications sur la situation et accordé 30 jours à la direction générale de l'ISP Masséricain afin qu'elle présente un calendrier clair avec date précise pour la remise de tous les diplômes entérinés depuis la création de cette institution. Sinon, ils ont annoncé d'autres actions de grande envergure et dont seules les autorités concernées seront responsables. Répondant à cette lettre, le chef des travaux, Pius Canisius Kain Ongunde, rassure la direction générale de l'ISP Masséricain, vous rassure que le comité de gestion actuel, en collaboration avec les anciens dirigeants de l'institution à l'époque où celle-ci fonctionnait encore sous statut privé, est à pied d'œuvre afin de tirer au clair cette situation et aboutir à une solution durable et pacifique conforme aux exigences académiques et administratives, a-t-il écrit. Il a également fait savoir que l'institution a déjà réceptionné 96 diplômes entérinés et distribué aux nouveaux et anciens lauréats en décembre 2022 et 22 autres en 2023. Un lot de 107 autres dossiers des ressortissants a déjà été transmis au ministère des tutelles pour traitement, a poursuivi le directeur général de l'ISP Masséricain. Étant donné que l'obtention des diplômes entérinés constitue un processus administratif et académique rigoureux, il estime que l'ultimatum de 30 jours accordé par les ressortissants n'est pas favorable pour permettre à l'institution de réunir vérifier et documenter tous les éléments nécessaires liés à la revendication. Au cours d'un entretien téléphonique avec Radio Moto, Pius Cantius a annoncé une rencontre avec les ressortissants afin de trouver un terrain d'entente.
11: Merci Philippe. Et grâce à un nouveau partenaire.
14: Revendication. Au cours d'un entretien téléphonique avec Radio Moto, Pius Cantius a annoncé une rencontre avec les ressortissants afin de trouver un terrain d'entente.
11: Merci Philippe. Et grâce à un

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunakaribisha kufata awamu yetu ya kwanza ya matangazo ikitimu saa moja pita dakika 33. Jamaa ya Pilipili Mate inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Pilipili Mumiria Atnazi. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon na saa saba za usiku. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Boboria mahali napopatikana. Jamaa Pilipili Mate na kanisa lote la Anglikane. Waganga wa Centre Hospitalier Masiki pa Butembo, Centre Hospitalier Boikene pa Beni, Centre Hospitalier Mabuku, Centre Hospitalier Kastabinyole, Kastabi pa Mukondi, pia Centre Hospitalier Mabalako. Wangozi wa masomo ya Buru Mambare, pia fikie watu. Wazi wote wa poste Byambwe na wakaji wote wa Byambwe. Mazishi itafanyika siku ya 4 leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Horizon na saa 2 asubuhi. Ibada itafanyika na saa 3 kamili kunako parokia Kerere. Kisha ibada Kabyango Mambakangote. Kwa niaba ya jamaa Pilipili Kambale Pilipili Hangi Josephe na Mbusa Mate Lawi Lengo pamoja na Norbert Kahindo Sondiria wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Pizi. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Lengo pamoja na Norbert Kahindo Sondiria wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Pizi. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Mbanga jamaa mapendo Kibanga pa Butembo na jamaa ya Mahiniro Kasusu pa Katiri Mitiko. Bonde Filipe Sarabai pa Lua Kiblanze na Wenceslasi pa Kasindi. Jamaa cha Achari ya Muko na Krizolulu. Habari fikie jamaa Kipasta Munyonyo pa Mutiri Buhumbi. Pia wanani wote na wakwe wa jamaa Sarabai pa Lua Kiblanze na Wenceslasi pa Kasindi. Jamaa cha Achari ya Muko na Krizolulu. Habari fikie jamaa Kipasta Munyonyo pa Mutiri Buhumbi. Pia wanani wote na wakwe wa jamaa saa ine wanajulisha kwamba ibada itaanza na saa 2 na nusu saa 2 mpaka saa 3 na nusu. Saa ine mpaka saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kanyangungu. Mazishi itafanyika pale. Tarudi Nyangote. Kwa niaba ya jamaa

kakule jalui lulu na kangavari wa muberwa wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Katuba Adolfine mke wa Kahamba Damie na chama ya kakule buruka Diadone inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kambere Matembela Adlar. Alikuwa mwalimu pa Wamba. Alifariki tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Matanda. Kilio kinaendeshwa pa Losando kwa papa Ezai Maitre Tayere kwa kungojelea mwili kufikishwa pa Butembo. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa pa Kanyabayonga leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Karafuri, jamaa Karafuri Pachelonge, jamaa yote ya papa Tele Pandoluma na marafiki wote pabeni. Societe Kamji pa Butembo na pabeni, meri ya Butembo na ya Beni. Antene ifike pia tante ya Butembo, Beni na Lubero. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni chamaka kule Buruka Dedoni imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kambere Matembela Adlare aliyekuwa professor pa Wamba. Na jamaa ya Kamate Vaira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisiri. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiondo. Habari fikie jamaa Tanzereka. Jamaa Nzereka Vaira mahali pote napopatikana Kakule Mayoro pa Makubebe Butembo. Habari fikie Kavuo Vaira Marie Rose anayepatikana pa Kasi sa Butembo. Pia ifikie mjomba Stane na Bosco wakiwa pa Kisanzi. Mama Leki Odelia na jamaa yote inopatikana pa Mangina. Kominote ya ISP Muhangi pa Butembo, Complexe Scolaire Colibri pa Butembo na Estuti Kirimavolo. Programe ya mazishi ni kama ifuatavyo. Saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 4 itakuwa misa kunako kijiji Ulambairi pa Kiondo. Saa 6 mpaka saa 8 mwili utashindikizwa kwa makao yake ya mwisho pa Kasi Simbulu. Saa 9 kamili kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa nyumbani pa Ulambairi Kiondo kwa niaba ya jamaa Kasereka Vaira Willy, Katembo Vaira Emanuele na Kamate Vaira wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisir. Tangazo inatumwa na Lwanzo wa Nyenze toka Bureau de Lezo ya Musimba. Na wakomesa wa alimentation ndani ya mji wa Butembo katika kikundi Musavebe wanasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao Kambale Mutemi Bodwe. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Butembo. Kilio kinapatikana nyumbani kwake pa Kambari yulu ya TID. Programme. Leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao saa 1 mpaka saa 1 na dakika 45 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 na dakika 20 mpaka saa 2 na dakika 45 mwili utaelekezwa nyumbani na saa 3 mpaka saa 5 ibada ya misa takatifu tafanyika kunako parokia katedrali. Saa 5 na dakika 15 mwanzo wa safari kuelekeza mwili kunako shamba la jamaa pa Butungera. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kambari kuendelea kufarishiana na kuchangia kiasi ambacho ni kia umoja. Kufuatana na shida hili wote wa mitualite Musavebe wanajulisha kwamba leo hakuna kazi
wote watafatanisha, yani watashindikiza mwili wa mmoja wao kwa makao yake ya mwisho. Kwa niaba ya uongozi, Kakule Rojaki wa president na Emmanuel Mkwesto wameweka sahihi, wakiwatangazia baada ya kifo cha mwanamemba wa Musavebe Kambale Mutemi Baudouin. Jamaa ya Mate Kumbi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate wao aletwa kwa jina la Kaswera Madirisha Veronique. Alikuwa mke wa hayati Kitambala Ngereko. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Katwa tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 2 za usiku baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa yote pa Oicha, zaidi sana papa Tsatsango na jamaa ya Lazari, pia ifikie pa, papa Kisara pa Iringetika sana. Habari fikie jamaa yote ya Leonare na jamaa yote inayopatikana pa Kambau, pa Mangurejipa na penginepo. Jamaa papa Baltazar Musa Buri, na ifikie watu wote walimfahamu mama Madirisha Veronique, wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, saa 1:30 mpaka saa 2:30, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na kuelekezwa nyumbani kwa hayati. Saa 3:30 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako sektori Kisingiri. Saa 5:30 mpaka saa 7:30 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Mwanza, pa Bunyuka. Saa 8:00 mpaka saa 11:00 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mate Kombi imeweka sahihi, ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Kaswera Madirisha Veronique. Na jamaa ya Mutemi inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mutemi Baudouin. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 5 za usiku. Habari fikie jamaa ya Chuma Pakatwa, jamaa Mutemi Pabuchira, jamaa mshomba Donato Paisari, jamaa Katsongo Mukonda, jamaa ya Chabaranga Pakisunga, jamaa ya Katsuwa Ibere Paveni Butembo, jamaa ya papa Tesema Pabutembo, jamaa Musai na jamaa Kiripi Pakiribata, jamaa Mumbere Kabu pa Mabanga, jamaa papa Andre Pabutsundo na wote waliotumika na papa Mutemi Paveni Ngulu. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Kambari jana tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Leo na saa 2 mpaka saa 2:30 watafikisha mwili nyumbani pa Kambari. Saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itafanyika parokiani katedrale pa Butembo. Saa 7 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kushamba la jama pa Butungera. Na saa 8:00 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani pa Kambari yulu ya TID. Kakule Mutemi ameweka sahihi, akiwatangazia baada ya kifo cha baba Kambale Mutemi Baudouin.

0: na chama ya Mesto Chibulenge inasikitika kuwatangazia watu wote pia majirani habari ya kifo cha mama wao Jakim. Alikuwa mke wa hayati Kamwanga. Kifo kilimpata pa Mangina tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na kuzikwa pa Mukene. Baada ya mazishi, jamaa imerudi imerudi pale Mangina, na kwa sasa wengine wamefika pa Butembo kutoka pale Mangina. Kilio kinaendeshwa pa Kato akabu wabua kwa mtoto wake Paluku Meso Kamwanga. Kwa niaba ya jamaa Meso Kibulenge, kwa niaba ya jamaa Meso Kibulenge, Murabi Meso ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Jackie, na wanajulisha kwamba ametoka Mangina. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Katwa kwa mtoto wake. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Tangazo la kazi. Organisation volontaire pour le développement multisectoriel Vodeme RDC inajulisha wakazi wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba inaandika wote wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberie, électricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri ya miaka 18 mpaka miaka 15. Ikiwa umefuata tangazo hili na unatafuta kazi ya plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodeme RDC inayopatikana pa rue Président de la République a diagonale na Misovo da Kome, ni kubatimange sera. Tangu siku ya kwanza na saa 2 asubuhi mpaka siku ya posho, kila siku na saa 2 mpaka saa 7. Recruitment itaisha siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi ita namba hizi: 0 81 04 38 721 0 81 04 38 721, au 0 9 77 87 24 40. Muhindo Vise Saluangele ameweka sahihi. Paluku Muganga Jano wa Kikurura anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza pesa zake, na zilipotea tangu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku kutoka Musandreville kufika Mutiri, tena kutoka Mutiri kuelekea Marera. Pesa zile ni valeur ya $3,000, ziko ndani ya sachet ya nwari. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 48 99 20 m, 09 93 48 99 20 m, 0 9 75 53 19 84. Ni Paluku Munganga Jano ameweka sahihi. Tangazo la Copex Sodaki. Tunawarifu wanachama wote wa Copex Sodaki ya kwamba kutakuwa mkutano wa washirika siku ya Jumapili tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, mnamo chumba Reine de la Paix au Maria Mama. Mkutano utaanza na saa 6:30 mchana mpaka saa 9:30. Mkutano ni wa kuangalia kazi zenye zilifanyika mwaka 2025 na kuzungumzia mbele ya ushirika huu, ya ushirika wa wanamemba. Kila mwanachama anaombwa kufika. Angalisho: mwenye kuingia mwenye kuhudhuria mkutano lazima awe na buku lake la akiba au carnet d'épargne pamoja kwenda ku stamhani. Kwa niaba ya Copec Sodaki, Paul Stuka akiwa gerant ameweka sahihi. Communiqué de l'Assemblée générale ordinaire de la Copec Sodaki. Nous informons tous les membres de la Copec Sodaki qu'une assemblée générale ordinaire sera organisée le dimanche 17 mai 2026 dans la salle Reine de la Paix Maria Mama de 12h30 à 15h30. Cette assemblée permettra d'évaluer les activités de l'exercice 2025 et d'échanger sur l'avenir de notre coopérative. Votre présence est vivement souhaitée. Notez bien, la participation à l'Assemblée générale ordinaire est conditionnée par la présentation de la carte des membres ou du carnet d'épargne. Assemblée vers un monde sans pauvreté. Pour la COPEC Sodaké, Paul Stuka, pour la gérance, a signé ce communiqué. Kuna mtoto kijana aliyepatikana siku ya tatu, tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 3:30 asubuhi. Jina lake ni David, anaweza kuwa na umri wa miaka 4. Anavaa koti ya orange na kilote ya noir blanc na jorujoro ya blue blanc. Inaomba kwa mzazi ambaye amemkosa mtoto wake David tangu jana siku ya tatu afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Tangazo la masomo inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP bar RSJ-RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale, washofer mekanisia, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo system ya benage, washofer wa gari tutere 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. Kwa mafasirio zaidi mnaweza ita 09 94 91 81 09 94 91 81 au 09 081 76 68 097. Kasereka Muisa Augustin ni ameweka sahihi. Papa Kapotu Bertrand anatangaza kupotea kwa pesa zake $490 tangu tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Zilianguka kutoka Busenzera, mpaka Kuropwe VGH pa Butembo. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza zipeleka pa Usenzera Katulu kwa shefu wa Hirehi na matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Kapotu Bertra ameweka sahihi. Kituo Sepima Sante Mentale kinajulisha wakaji wote wa Butembo na kando kando ya kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kusaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana pa Avenue Tarihi ya namba 42 karibu na kanisa Katolika Katedrali. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kila siku tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 magharibi. Kuonana na mganga ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya Neuro Imagerie wanapunguza bei yake kutoka 25 mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni haya: kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa yani traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo mauvais rendement scolaire. Madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, trouble lié à la consommation de substances psychoactives, shida ya mwenendo kwa watoto, trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, trouble neurologique, enurésie, kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasim. Kwa niaba ya kituo cha afya Sepima, Dr. Katungu Yana Sifa ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tunawatakia mchana mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
3: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
2: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
3: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
2: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.
4: Mayen, mayen.

0: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
2: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanayojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
1: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
2: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
1: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
3: Traye omotono na kushireuni anamo umandeke akwireki
4: nilividia kamotene nikatia mwingine mafuta
3: wa mango serabas mutoshe mara moja vile vitati mu moto yangu na haya haribi aviemoto aviemoto kanga video omo veritable oil
5: si amata tunaaminia veritable oil yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu
6: veritable oil
3: watu bagera regenda genda nereke betu tu bagera veritable oil
4: anu ama uto motere awakare kwa moto kakuje pichipichi iye luye pepyo wero
3: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
4: na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
5: kandyo muka tareka hesi
6: veritable oil
3: omumbeshe nata kutevo mama utago mohebole bas
4: utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil yenye napatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace boutique la puissance de dieu
5: kwa papa kirengo
4: na mubutike la sagesse et une richesse kwa malikidogo gervais
3: no huwa kadira muliama oko boutique gloire a dieu erugendo huwa rasta ebushingo huwa jake hangi
4: na chaala kwa erasme na kurokwe gerisone
5: ukaraje ya mbale muriki njasa
6: veritable oil
3: ikwa pabeni kubutike la reference fm aveni kambala service chez filemon matrumo
4: ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
3: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
6: Veritable oil.
4: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
3: Ama uta watu wana rakuma motere goshi.
6: Veritable oil.
1: Hakuna amani bila mwanamke. Hakuna amani bila kijana. Na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tunahusika. Ujenzi wa amani na salama unahusu kabila zote. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
4: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibamenipura zoko munjia.
7: Haa, abanduwa chinumu hali iringe yu, omobero beno.
5: Solisi kwa shida kama na hizi, ni paideke.
6: Paideke, kashe.
7: Esi muyawe. wawo wa mufuko wawo au si osi ogure okomunika tambi.
8: Découvrez Paidec Cash,
9: le nouveau service digital de votre institution de microfinance Paidec.
4: Kupitia hii application Paidec Cash
5: yenye iko ku Play Store,
4: tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
7: Tino tikatuka kila yokobu hivi na retandisunga mafobie.
5: Unapotumia Paidec Cash hawezi kaspie tena franga zako kutaksi ama kuenda fanya mukororo kuiye mefe yetu.
9: Désormais votre téléphone, votre caisse.
6: Paidec Cash
4: inaturaisisha kuangalia muvuma ya konde zetu. E commander votre relevé à distance sans coût.
5: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
7: Na kuterele homu inda wawo, potere shateka teka.
9: Opération financière en distance sécurisée avec
6: Paidec Cash.
7: Application mobile facile à utiliser.
4: Kwa mafasirio, njoni basi Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale ex-Kidro. Amaita 09 98 29 19 94.
7: Beni, avenue orientale, karibu na soko ya Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit. Amaita 09 98 39 76 85.
9: Paidec, plus proche de vous.
10: Ramia kanakom vakasha shalaka orere mobyan. Eyeye sabuni bya kutwa. Kachama.
11: Wabruka kubungula bana ba munoba kuirira bati.
10: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamuti sabuni ya saibu, ibwa kanire kraya je Fredi.
11: Kuno kunye yuta yere saibu.
12: Kande chisi chisi sabuni chetu tanga anoe pataro yage.
10: Ehe, ende kande chonacho. Muno mosha beryanga ya yirondere saibu.
12: Lakini mwananga naburirayo yabare byanyinge shisho sene.
10: Ha, inje nyinashi yo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo che perika. Yani grepu chisaibu. Noko milalaya yo kote shonganga. Kurye mistari hii shatu.
13: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo. Eji kata fauti saya echenru chokobendri. Kukuma nama vyu wa saibu oko shonganga kurye megongo. Noko mabonda kure echinyunche perika.
14: Saibu. Inasukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
15: Saibu!
16: Kwa usafi wa gari,
14: pikipiki na kinga na vyengine.
16: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
10: Kande shiri waluba, maka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
11: Kono kumye yuta gerwe Saibu.
12: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu mama yeteriko kotyo mwando waso chiye saibu omwanya chakande bohwa ogo muto munene she lava kwirongwe
11: eri hulebyo mosayibu
14: ni ngungu yumuka.
17: Bikalani banzwa tulwe ne rilondere shombanza no munduka takiko le chiringechi itwa musuyira tukole matreye kono lwanzo itunashikire no bunyamundu bo mundu. Tulwe novuso muka tiketu, na tuleke mata yekua ngatandia, kunditwe boshi, tukaro ndekana ye merembe, ekwe nene, owiranda, novu kake. Ono ni mula yewe Radio Moto, omumuradi weri himbe merembe, omula viru mukania, yika watiki wachinya lumbuka, nechito ngore uyama.
18: Jameni. Nji yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
19: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, laifa mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
18: Tuwaweke mbali wa mipangilio ya kwa haki za binadamu maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
19: Suti amani.
18: Ujumbe mwanamke kwa katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
0: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Arakao ya sekta ya mpia akupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti, ama lazima kutoa mazao mengi kwa haraka msaada ya taifa, hata ya ulimwengu. Na pake Beni.
15: Chers producteurs du café, récolter uniquement des cerises bien mûres, de couleur rouge, est une règle essentielle. C'est cette étape qui gâche. La vente des cerises non mûres est une faute grave car elle donne un café de mauvais défectueux et nuit à la réputation du duo.
20: Chaque thé après la règle est aussi important pour les cafés arabica, les dépulpes.
15: Les résultats des travaux bien faits, du chat jusqu'au séchage, hein? Récoltons mûres, traitons à qualité, fait là ensemble.
21: Journal des produits agricoles du Congo, on n'a pas secteur de Béni.
1: Bizi toka barabarani, naogopa kusema, nakosa niende wa
22: ha. Afya yako, utu wako na usa.
1: Je, eti muda ungali?
22: Ndio, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.

0: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Ige shumbu kurisha beri ya lubu rangalua ge. Nabia nivikiresha mamolongi. Ikwa na gutani.
2: Baba sanabere kubwira. Kitele no. Abandubu shibabere minyaka sekereka resha veka. Kono kokopeke sodake.
1: Nari umu kutabwira lubabu shana na chino.
3: Muse wento ya sikia bari ya sodake.
1: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
3: Solidarite pour le développement Congo kopeke sodake. Echo cheti ona chetu.
4: Nuku yangu usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La viva dini ami.
2: Mero kokopeka sodake kundwa mala go komukopo ni pifu pafu iwa mabanawo nishondulisha bererere
1: iko kafumu tambwira lubano
2: kwa mabi iko kokopeka okomukambo ye credit tukanda kuganyire mehanda mberere mberere okreunga nabano mukopo wobwe wobwe
4: inene no bagari muboshi arisha bote wangana bane pichipichi ayo mukopo ono kokopeka sodake
1: ino shibaba gari mubasha ino buri munduoshi ayo kwabari yikungane kokopeka sodake amabela ku pichipichi akalunya sunga yobwe wobwe
4: nariona. Who are you?

Tunasema asante sana kwa kuwa sisi kabisa tuna uhakika tumeamka salama salamini. Wale wagonjwa tunasema pole, wale ambao wamekabiliwa na mshiba na tunasema pole. Tukiona wagonjwa, tukiona Matias Ushindi Makeu pale Kalimire, tunasema joyeux anniversaire leo mtakatifu wa leo. Tasikia maisha yake kwa kipindi kietu kia leo na ipadri Moise Kanduki. Ni mtakatifu Matiase, msalimike.

Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 14 mwezi huu wa 5, le 14 Mei. Leo tunakumbuka mtakatifu Matias. Mchana wa leo tutashinda na Matias. Matias, mpendwa msikilizaji, maana yake ni kusema, maana ya jina Matias ni kusema zawadi ya Mungu, don de Dieu. Inatoka kwa Kigreki, ni sawa vile Mathieu. Mathieu inatoka hayo kwa Kiebrania. Mathieu ni kusema don de Dieu, na Matias kwa Kigreki ina sawa vile Mathieu kwa Kiebrania, nayo tu ni kusema don de Yahvé, do da Donai, don da Donai, don de Yahvé, au zawadi ya Mungu, maana ya Matias vile Dieu. Matias alikuwa mmoja wa wafuasi na wawili wa Yesu. Matias alisafari zake huko Udi, kule Uyahudi, na akasikiliza alikuwa na wetu Yesu. Alienda pamoja na Yesu, anamsindikiza huko, akasikia maneno yake, akaona matendo Yesu alifanya, na alikuwa aliona kabisa, alikuwa mshahidi wa siku Yesu ali mbinguni. Matias ale Yerusalemu pamoja na mitume na Bikira Maria, wakakaa yeye Matias na wengine. Wakati Yesu alipaa mbinguni uinguni, wakarudi Yerusalemu kadiri Yesu aliwaambia, wakaenda kukaa kule kwa kuchunga Roho Mtakatifu iwashukie, Roho Mtakatifu awaangazie, Roho Mtakatifu awasabitishe katika utume wao. Walipokuwa wamekusanyika pamoja kabla ya Pentekoste, mbele Pentekoste ifike, wakati walikuwa pamoja, mtume Petro akaanza kushika shughuli ya usimamizi aliyoaminishwa, na akaanza kushika nafasi ya kwanza. Petro akawaelewa na iliwapasa kumchagua apokee utume pahali pa Yuda. Yuda yule mtume ambaye alijiua Bwana. Mpendo wa msikilizaji, basi akawahamisha mitume waliowekwa na Bwana wetu, hesabu yao ilikuwa 12, na akawaonesha kwamba ilikuwa lazima tu wachague mwingine, hiyo hesabu isipunguke, wachague mwingine kwa nafasi ya Yuda, ili wabaki tena, warudie tena 12. Ilikuwa lazima na ilifaa kabisa kabisa. Kwa sababu hiyo walimchagua Matias, ili kadiri mababu wa kale walikuwa 12, nao pia waendelee na hesabu hiyo. Basi wakawateua wafuasi wawili, kulikuwa Yosefu Barsaba na Matias. Lakini walianza sali, walimuomba Mungu awaonyeshe ni nani kati ya watu wawili hao, Matias na Yosefu Barsaba, ni nani Mungu aliyemchagua awe mtume. Kisha kusali wakapiga kura na ikaangukia Matias. Kisha muangukia Matias, basi wakamchagua. Wasimulizi haya wanasema wakati tunasoma kitendo, tunasoma Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha kwanza mstari wa 15 hadi mstari wa 26, wanasema walimchagua Matias kisha sala. Na zamani mitume wakati walipogawanyana mainji maeneo ya kufundisha dini, Matias wakampatia sehemu katika Uyahudi. Yeye akazunguka zunguka katika miji yote kwa muda wa miaka mingi. Kisha Matias akafika hata eneo karibu na bahari ya Caspian, akawabatiza watu wengi. Mpendwa msikilizaji, jambo moja tusisahau, Wayahudi walimuonea wivu sana kwa uhodari wake, kwani alikuwa mtu mwenye juhudi kwa kuhubiri. Wayahudi wakamuonea wivu, alikuwa na waonya, alikuwa na washauria na juhudi kubwa, akiwasabitishia kwamba Yesu Kristu ndiye Masia aliyeaguliwa na manabii. Alikuwa anawafundisha waziwazi, hakuna mwingine, ni Yesu Kristu Masia
aguliwa na manabii. Basi Wayahudi wakamchukia, wakamzuia, wakamsumbua kadiri walivyoweza, wakamupiga-piga, wakamupiga mijeledi, hata kwa mwisho wakamuua. Basi mpendo wa msikilizaji alifariki. Tutamomba mtakatifu huyu Matias atusindikize kwa sala. Yeye ni msimamizi wa wale ambao pia wanajitolea kwa kazi ya kitume, sawa wengine mitume wanawasindikiza kwa sala zao. Matiasi, tutamomba atusindikize. Tunasema jina lake ni kusema don de Dieu, zawadi ya Mungu katika wale kumi na wawili waliochaguliwa na Yesu. Ni yeye peke yake tu alichaguliwa kisha kufa kwa Yesu, wakati Yuda alikuwa ameenda jiua. Kisha kupanda kwa Yesu mbinguni, shughuli ya kwanza ya mitume ilikuwa basi kumchagua yule atakaye mkomboa Yuda, kwa sababu yeye alikuwa amekwisha kutimiza ujumbe aliopewa na Yesu.

mpendwa msikilizaji, ya juu ya hayo yote tunajua tu maisha ya Matiasi tu kwa kifupi, lakini hatujui mengi. Tunajua jinsi Petro yake alisema kama inafaa kuchagua mmoja wa wale waliomfuata Yesu tangu ubatizo wake, na ndio maana basi walichagua yule kati ya wale waliomfuata Yesu. Tunaona kama Matiasi alibaki rafiki wa Yesu tangu zamani na alisindikiza, alifuatana na Yesu. Hayo tunaiona kabisa. Tutamwomba Matiasi atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia, hakuna mengi mpendwa wa msikilizaji. Yeye Mungu atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa baraka, mchana mchana mtakatifu, na waaga nikisema kwa heri.

Martin ni sauti ya kaingilio na kwenye mic niwe ni wa kila siku physiotherapist Elimutunzi, tunasema karibu.

Tunasema gapi? Kama desturi ya kwetu, tutapatia hiyo kidogo ambayo tulikuwa tunaongelea kwa mada ambayo iliyopita, kwa Alhamisi iliyopita. Tuko tunaongelea kidogo kidogo.

0: dogo kuhusu handicap. Kama mnasikia kwenye kiingilio ya kwetu, amezaraulika fasi yote. Hiyo handicap ni ya wapi? Unazani kama wewe pengine ipo huko mzuri, lakini wewe na huko kiwete na wewe pahali pako. Na ni hapo ndipo kabisa mama psikologe tu Rachel alikuwa akatufundisha kama hayupo tu hiyo handicap, kama mtu ametembelea danga, kama mtu ameketi kwenye kiti chaise roulante, ama kama mtu amekatika mkono, mguu, kidole, ama amezaliwa na kichwa kubwa, ama sijui na kichwa kidogo, huyu ndiye utaita kuwa handicap. Hapana, lakini handicap imeweza mrefu sana. Na tulikuwa tunaongelea handicap na muna gani mle utamkuta mtu haiko sere sereme mu maisha yake. Utamkuta mtu iko na yeye anaikala kwenye wengine wakati mko mna, utamkuta mrefu sana. Na tulikuwa tunaongelea handicap na muna gani mle utamkuta mtu haiko sere sereme mu maisha yake. Utamkuta mtu iko na yeye anaikala kwenye wengine wakati mko mna, utamkuta ni wewe tu umekuwa na shida, wewe tu njoo mwenyewe ameonea. Na unaonesha hata gizi wewe njoo mwenyewe unaona leo. Na akatuonesha hizo alama kidogo kidogo kama namna gani tu na shida, wewe tu njoo mwenyewe ameonea. Na unaonesha hata gizi wewe njoo mwenyewe unaona leo. Na akatuonesha hizo alama kidogo kidogo kama namna gani tu.
1: Asante.
0: Unajua mvua kabisa ishakuwa na wazuia watu wengi. Inawezekana kuwa huko
1: ndio sio mvua tu, vizuio kabisa ni vingi, bo sio vizuio na kuwa mbali na kazi ya kuhangaikia.
0: Ndio.
1: Asante.
0: 86. Tunasema ni 09 71 56 64 86. Tunasema kabisa ili nawe vile ulete. Tunasema karibuni hata vile kwenye WhatsApp, kwa sababu kumekuwa wale wengi ambao watunikishe tena hiyo message ya kawaida. Sasa tulikuwa tunaongelea, tunasema comment surmonter les handicaps sociaux. Namuna gani tunapasha tunaepuka hizo alama ndogo ndogo ambazo zimetumbatia hiyo ulemavu ya umutu kwenye jamii. Tunasema que surmonter les handicaps ça implique de travailler à la fois sur l'acceptation de soi et le développement. Kusema unaitika namuna gani utaweza kutumika kwanza ku uwepo wako wewe peke, kujijua. Na kujua namna gani utaangalia namna gizi ya kudevelope ama ya kukomalisha ma vitu vimoya vimoya ndani yako bila kuangalia pembeni. Penginepo wewe kape ya kwako ina concerné sijui kati ya wengine wewe unawazaka tu haujui kuvaa. Tinaomba kwanza unaitika kama wewe kuvaa ya kunjua vizuri. Inaomba vile uitike ya kwamba wakati na wewe umevaa nguo kidogo na wewe limekuenea nani yako vile vile. Na wakati unakavaa unakafurahia. Sababu kuna wale watu nakumbuka psikologi alikuwa anatufundisha hapo, akasema kuna hata wale watu wengine haujijue hau. Sasa wana vile sensibilisation ina watu ambao watafuta namna gizi ya kutengeneza kwanja mahali ambapo watu watakuwa wanaishi haujijue hau. Sasa wana vile sensibilisation ina watu ambao watafuta namna gizi ya kutengeneza kwanja mahali

0: ambapo watu watakuwa wanaishi. Naye anezi akakusaidia kukusindikiza kiakili.
1: Ndiyo.
0: Na wengine wanasema tunafaa nini? Tunakuwa na hiyo makapasite, mapossibilite ya kukua naishi na wengine. Umewakuta watu wengine hao ili waipuke shida fulani fulani, anasema maraba mimi nitakuwa nitabakia nyumbani, sitakuwa naenda shinda na wengine. Utamona mtu alikuwa kana ni mumambre wa mitialite, alikuwa kana ni mujuer, alikuwa kana ni mumambre wa korale fulani, lakini anakuambia kwa korale nilipata kako shida fulani, walikuwa wana ni kuniteta teta kule kwenye korale. Kule kwenye mitialite tubo bana nisema semanka kwenye nini? Ili niepuke kabisa hiyo mambo yote, imenibidi nifanye nini? Nibaki miepeke. Tumesema hapa kwa wale watu ambao kabisa andika pengine wenyewe alisema wale watu wenyewe wanajua kudepasa sana. Mie jume na depasa kwa wakati naingila na wengine kabisa je decide de ne plus vivre avec les autres. Hapana. Banasema unaendelea kuishi na wengine, unaparticipe nao, lakini unaangalia na kiasi fulani fulani.
1: Ndiyo.
0: Unaingia tu mumezua ka 6, unauliza abo. Wengine biko wananunua kibelge, kibelge, unauliza kama biko na mabidonga api. No, warata muloloma ulasha na abo. Ni kusema, uneziweza ukaishi na watu, hata kama uko vile kwenye watu wengine, na unajifunza namna gani ya kuishi kama wao.
1: Ndiyo.
0: Premièrement, gizi nikuwa ninasema, una change, donc on a sema changer le regard, changer de regard sur soi et accepter le handicap. Ku jijua ama kuelewa hali yako. Pengine hapo wewe unatembelea danga tatu sema hivi. Lakini depuis que bali kukataka mguu, bakupatiaka prothèse, ujaka sema désormais sitafika tena kwenye watu wengine. Basi nitaenda kwenye kule kwenye huko watu wengine namna gani na hii na hii mgulu moyo. Anasema itika kwanza hali yako. Kama hauelekao hauwezake kuelewana na watu wengine, wakati utafika huko itika kuelewa, unajua utakuwa naweza kuelewa na wengine. Maraba mimi changu na problem ya kusema.
1: Ndiyo.
0: Na kama ni hivyo, uliambiwa par example kuita kama unaweza saidiwa na kukubali usaidizi, accept aussi lent. Kuna wengine unamkuta atazani kabisa yeye anajua kila kitu, ama kama hata vile ajui, na hapendi vile kusaidiwa. Unamsaidia lakini ndiyo muhali ya kawaida. Nilikuwapatia mfano siku moja niseme, wakati na mbele umbele usaidia na mtu ifo nae vile vile anaitike ile usaidizi. Na wakati na una tafuta saidia, anja hakikisha kama kulikuli mwenye unatafuta saidia naye na anakubali ile usaidizi. Huyu mtu muhali kwa kana natembea kana hana possibility ya kutembea, alikuwa kwa quelque part. Sasa kutembea unaona gizi kugudroba tu bana wapi kuna pita kila wakati na mtu gari na hapo tuko na kuya. Sasa najikokotaka chini. Nasema kukafika mumama akakuya, mubaba mwa hivi akakuya akasema dada panda mgongo.
1: Ndio.
0: Akamkuta kama yeye iko na impossibility ya kufanya nini ya kuvuka barabara. Hakumuuliza kama kulikweli anaezi laga kunini? Anaezi laga kusaidiwa ama kumvukisha, kumtia kumgongo. Akamubeba mgongo. Na wakati alimbeba mgongo, akamvukisha kweli. Kusema namtosha kwa mgongo, anakatalia mgongo. Dada nilikusaidia, shuka mgongo, tumevuka barabara. Aseme mie nilikuita nikakwambia niseme unisaidie. Simi natembea kama alikwambia aseme mie sitembea yake ni nani? Wakati yangu akuvuka ilikuwa na yeye naye. Na akabakia mgongo ya huyu mtu mpaka ule alienda kumpa

0: Kwa kufikisha na ku polisi, polisi inaenda kubagabula na ula kama ule domaji. Ni kusema mbele ya kusaidia mtu itika hakikisha ya kwamba yule mtu naye analaga kunini kusaidizi.
1: Ndiyo.
0: Deuxièmement tulisema renforcer l'autonomie et la confiance. Kama ni hali ya upungufu kwa mfano ya kiungo fulani, unapashwa kuitika. Tumikisha par exemple kitu ile ambayo iko inakusaidia. Accepter les aides techniques. Tumekisema unaitika linet. Maji yako shaka kukufa mimi unasema anduka mimi sipendake kuvala nini? Kuvala matalatala. Hausiki yake lakini wanakuambia kusiku ya leo kuko possibilité mtu unafanya nini? Unavala écouteur, mtu mwenye kupembeni yako atakuwa anaongea unafanya nini? Unasikia. Na wewe unasema siwezi kwa natembea na nini? Na ile écouteur. Bana kuambia mama ama baba uko asmatic. Itika hali yako gizi wewe ushakuwa na ugonjwa ya nini? Ya asma. Na ili uishi vizuri inakomba kuwa nafaa nini? Kuepuka baridi. Kisha unarepondra watu nini? Injari mbali bikoti bikoti hivyo sini rianzavyo. Ni kusema kuitika hali ambayo umekuwa nayo na kufaa nini na unajitia effectivement. Unajitia muhali yako na ile hali unaitika gizi utakuwa unaishi nayo désormais kulingana na gizi ulishakuwa. Haupendi kuvala linete au unasikia macho. Haupendi kuvala écouteur au unasikia nini? Masikio. Haupendi kuvala koti wanakuambia uko asmatic. Haupendi kutembelea bekie na huko na mguu moyo. Ama huko na miguu akorege. Utafika butembo na utafika mvile na muna gani? Bame kuambia mama, baba, ama kijana, umepatwa na magonjwa ya ukimwi. Hai uwake anja dawa. Itika kuanja nini? Kuanja maerve. Ah, basi unalangire, unanowa, ambo, basi umudama kulu watasha enda. Itika kukunywa dawa.
1: Ndiyo.
0: Obezo unakuwa na ikunywa kwa wakati unafika fasi unabambia niko kwanja na hibui hidogo yenye mnaanza tumia hapo unakunywa na sande. Haiko mkitu, haiko magonjwa ya mubaya. Ni kusema wale wote biko muhali ya ulemavu sababu gani walisha katala kuitika nini hali yao. Bana kuambia sukari yako ilisha panda kadogo pale ulisha kuwa mtu wa kufanya nini wa kuanja regime. Mewe njo huyu kila wakati. Anduki nja kasikresi na ngare kako. Na kuambia, hiyo nyama yenyuko unakula kila siku yenya hivye hii mchomo hile ya kila siku ya kubarabara. Kwa kiso kiri kuna niangalia jambu ni habutamu. Me, kama kuna kuambia aseme, inezi ukakuletea kesho mishipe itakuletea maziara kwenye afya ya kwako, itika kwanji. Nikusema, ni kitu ambao bien sûr tunakuwa kwanja unaitikaka vitu vya kidogo kidogo, unajifunza kuitika vitu vidogo vidogo ili kesho kesho yake uwezake kupigana na vitu vya kabambi kabambi. Na ni hivyo vitu ndivyo vinaachaka mtu naweza kudevelope l'autonomie en soi. Donc ces capacités de l'autonomie zinawezekanaka wakati ulishaingiza kitu ya kuelewa hali yako mu maisha yako ya kila siku. Lakini kama haujitiki havitawezekana.
1: Ndio.
0: Sababu uliona mwanamke fulani, badada fulani ba leo ulimuona iko na iPhone. Njoo kombie. iPhone Pro 14. Na vile vile na weye kwa mtoto wa mbusa. Na umeonekana na nini? Na ile iPhone Pro 14. Ni namuna gani hauna kazi? Itika gizi wewe huko natumikisha kwanja nini? Huko natumikisha sijui itele yenye uko nayo. Sijui kama ni nini. Ni kuanzia kwiki kitu kidogo kidogo vile njo mtu vile vile na muhali ya ulemavu unaendaka nuko unaweza kuisirimonde. Kusirimonde ulemavu haiko tu kitu unajua ni kitu cha kigumu sana wakati kabisa. Watu wengine wanakuona unakatiwa tu mguu haiko fasile baba. Ulikuwa unatembea kabisa vizuri hivi mwiguu zako ziwili.

0: kuwa kama sisi hapa, utakuta gizi haiko facile. Utakielewa mpesi yule, peut-être kesho kesho kimeanza kuitia kwanza pole pole. Okay. Ingine ni ku se faire accompagner. Kuitika ma ama kuitika kuongozewa kiakili. Tu te fais accompagner psychologiquement. Umepatwa na shida fulani, unajua kwamba huko mtu yule ambaye anaweza akakusaidia, lakini kabisa unajifungia kwa mambo ya kwako. Na ni vile njoo watu wa mingi banaendaka banafinira kufanya nini? Kufanya ma suicide. Mtu anaenda kujianika. Na njoo role ya psikologi. Unaitika accompagnement. Una solicite nini? Ba professionnel, ba santé, ba professionnel, ba mule domaine. Ni ba psychologue, ba médiateur, ba santé. Ama vingine ba ma service d'accompagnement médico-social. Mutu akikuwa na shida ya hivi, anapashwa faa nini? C'est sur le différent pasteur. Ni bazee moya moya, wale ambao kabisa walishaka ona kumaneno fulani fulani.
1: Ndiyo.
0: Kwa sisi wale ambao tumishi na hali ya ulemavu, ya handicap physique, ni wale watu wengine ambao walishaka pata hiyo experience. Umefaa siku ngapi na huko na hii hali. Ah, mshere depike nilizaliwaka niko hivi. Mepurto huko na sanganda huko bie. Unanenepa. Ah, basi wana pena nife nini. Uliwezaka na muna gani? Ah, basi mienjwe nisha katika mguu hizi siku. Na mienye tauta kwa natembelia bekie na muna gani. Mm-hmm. Usianje kujiuliza wewe peki pale na kuwaza kama utabisirimonde na kama utaweza kubiweza wewe peki. Ni kusema tu te fait accompagner par des services spécialisés.
1: Ndiyo.
0: Na ni hapo ndipo kabisa ya mwisho, nukta ya mwisho tunasemaka, il faut sensibiliser l'entourage et la société. Na mui ni kuedike watu wanaingia mwenye tunataka diversite. Na ku dekonstruire ama kukataza hizi maalama fulani fulani za wale watu ambao kabisa wameleta mamite autour ya maandikapi fulani fulani. Je vous disais, dans notre pays, kungali ma province fulani fulani, zala ambazo, ukisha za mtoto yule ambayo amekuwa na ulema fulani, bana kuita mulozi, ama yule mtoto anaitiwa nani? Anaitiwa mulozi. Bado hata fikaka tena wapi, hata fikaka kwenye wale watu wengine wanafikaka. Ni kusema, ukisha zala mpersone vivaa veka handicap, bana kusidereke, umeleta bala munini? Umeleta bala mufami. Na hapo ndipo kabisa tunawaka na tuko tunaangurajia watu muhimu ya kukuja kujiunga na wengine. Maasosiasio ni zengi, haziko tu kule sijui kama kuna kwa kakotizasio ya kulomba 1,000 francs sijui, juu tu ya kusaidiana ile andre watu wao, me ya maana sana kwanja ni kutua kule ma experience fulani fulani, na muna gani ya kuishi, na muna gani ya kusikilizana, na muna gani ya kufaire prevaloir madroit zetu. Wewe tu njoo ule ulishaka zaa mpersone vivaa veka handicap, lakini unajifungia kunyumba. Ama unamfungia kunyumba. Ama mtoto amefaa siku ngapi, basi tu amekuwa hizi siku karibia na sijui miaka 30. Lakini tu mimi namtoshaka mnyumba, mimi nampeleka nje. Iko na possibilité ya kuishi na wengine ukemuleta, ya kujiunga na wengine ukemuleta. Ni hayo kabisa kidogo mwalimu ambayo tulitafuta kwa siku ya leo.
1: Asante sana, tunafurahi kabisa mwalimu kwa mada ya leo. Ndiyo, ni kutaka sema ni hiyo somo ina komplete hiyo somo ya Alhamisi iliyopita. Tumisikia kwamba kama una ulemavu fulani, kia maana ni kujikubali kwanja.
0: Ndiyo.
1: Najielewa kama una hiyo ulemavu. Na kuangalia, ukishaielewa sasa angalia society kama utaweza kuishi na muna gani. Usijifungie tu, ishi na wejikorije.

0: tulisikia la misilipita lesha par rapport gisi tuna tunafaa mafiasae. Unapendana na mtu lakini kila wakati tu huko wapi huko wapi hivi na hivi. Na finalement na kazi inashindwa. Sione kama ni ya muhimu tena kuendelesha na huu urafiki. Kwanza kofia si haiko.
1: Sababu alisha katala kuitika. Ulipenda
0: mtu ulisijua kama mlikutana na wapi. Unapenda kase vile vinyali kuwa na service nyali kuwa mbele. Anje tembelea kwa ile malojike ya kwako. Basi, mada ni ya murefu kabisa sana na kila mtu nawaza ameweza kujilogotea. Ndiyo, tunarudia hapo kwenye andika hapa anasema, ndiyo labda mtu anatembelea danga, lakini ukamuuliza, bola labda kwenye akili ya kwake, anajua kiyeye siyo mlemavu. Basi, entre parenthèses na wasalimu hawa wenjetu mabubu, wao wana zoezi ya kusema wao sio walemavu. Lakini kitu ya kwanza gisi mwalimu anatoka kusema ni kukubali hali unayo na baadaye uweze kuitika usaidizi.
1: Ndiyo.
0: Ni hapo kabisa.
1: Unajua hizi nimetoka kusema hapo hizo ma vikundi fulani fulani ma centre de rééducation ma centre d'accompagnement médico-sociaux zimekuwa huko na kule ili ziwasaidie watu. Na utaweza kusaidiwa wakati ulikubali kama uko muhali fulani. Basi mimi nilikuwa tunawapata kasa kwenye maofisi za kwetu. Anakuambia mimi nilikuwa nasia jua kwa basi gizi huku mnaezi weza mkatengenezia hata vile mtu sijui kiato ya namuna hivyo. Ili mtu aweze tena kutembea namuna hivyo. Haunge lisikia sababu kwanza ulikuwa hauya elewa hauja jua kama.
0: Hujitoshea kwenye watu. Ndiyo.
1: Ni watu wale wengine wange likuelewesha kwamba kuna kwaka service fulani yale ambayo inafatanaka na watu wa hivi.
0: Ndiyo.
1: Uko mdiabetiki haupendi kujiunga na nini na vikundi vingine ya wadiabetiki.
0: Ndiyo.
1: Wewe utakuwa tu unajikazakaza kule unazania mbumdua kanali ya noko muswa. Lakini kie petetre balishaka faa nini? Balishaka kataza ile muswa kubengine. Kusema kabisa ni ya maana kujitika kukubali hali ile ambayo unakuwa nayo na kuikosidere vile usi umutu wa kila mutu ili siye vote tuwe tukaishi pa moja. Wakati muda ni muda kwenye studio.
0: Ndiyo.
1: Tunasema accent kwenye nyote ambao mulitufati. Tutendelea tutu kashauriliana na nambari za kwetu tu ni zile zile ambazo muna kwaka na muko muna tuandikia. Ilikuwa sauti ya mtu anayeishi na hali ya ulemavu na kwenye mic ilikuwa
0: Kasereka Kisokero Edouard.
1: Na physiotherapiste Eli Mutunzi. Tulipitizwa angani na ndugu Arsene Kapisa na wenzio. Tunasema chao.

Karibu bulikirire mwanze. Karibu mama biwe chingirero nga chena cho. Echingirero ni chechindi echumwira liblameso. Mwira liblameso ni chindi chika kwa sira okwila vire radio moto Butembo Beni. Omulufama vira sahini na matundia vire okwila vira ebangila ya musha kuluwa kabiona. Mwira keteke mkatu kwa ma kuna sesen. Mwira liblameso. Mwira liblameso ni chindi chika kwa sira okwila vire radio moto Butembo Beni. Omulufama vira sahini na matundia vire okwila vira ebangila ya musha kuluwa kabiona. Mwita kete kia mkatu kwa ma, kuna sesena. Tuna mwita kire kumuna sene kapisa, ilinana matalwario. Muli kiri manze tuwa maira sahini na matundi awavere masa, okwila vire radio moto Butembo Beni, omulu, chindini chumuri alibla meso echa mingira. Tukandivya neriba kaniria okomyati mena mena munashi bitwa tukakanya ko mukiro chakani echa lava situ twabwerera chituna kwa mirire tukakana okobuyonzo twa tukakanya ko buyonzo omo parcele iku au buyonzo na ndicheto tukakana okobuyonzo tukabya etukawa tikaya eribya abo mundu wo mundu wangatoka eribya abunyasa obutorere no butondekene omo mitekerere yabayira. Obuyonzo ni chindu chikalire kutsibu na chindu chitolere kutsibu na chisabiru ehushi hushi. Tuka kanamu na vire kwa buyonzo, obo mubere, hao mane shonjemba. Ndugu msikilizaji, siku ya ene ilili upita, tuliongelea juu ya usafi nyumbani, usafi ndani ya plot, usafi ndani ya nyumba, usafi kwa vitu mbalimbali. Lakini kwa siku ya leo tunaamuru kuongelea kwa usafi wa nguo, mavazi, yani mavazi, usafi wa mwili. Msikilizaji, ni yale ambayo tunaongelea leo. Vitu mbalimbali, lakini kwa siku ya leo tunaamuru kuongelea kwa usafi wa nguo, mavazi, yani mavazi, usafi wa mwili. Msikilizaji, ni yale ambayo tunaongelea leo. Kwa mahungu kala muno omo chene bachetu kwa usafi wa nguo, mavazi, yani mavazi, usafi wa mwili. Msikilizaji, ni yale ambayo tunaongelea leo. Kwa mahungu kala muno omo chene bachetu kutumamba amuya wiri abandu okomatsi obuyonzo. Obuyonzo muri kiriri ni chino ni ahushi hushi ahushi hushi. Ni yale ambayo tunaongelea leo. Kwa mahungu kala muno omo chene bachetu kutumamba amuya wiri abandu okomatsi obuyonzo. Obuyonzo muri kiriri ni chino ni ahushi hushi ahushi hushi ahakaniraye bole bale bangoko omubere wo mundu arimo omusase na mayete nero mubere wo mundu omusase mayete o every omubere ania esho nyunza nero mubere kumbe omubere wo mundu kusudi esho nyunza sangana okondambie iyo neriba kangania ebyo twangabere nesho njembe sho tukambala. Umburi kirenda ke muri kiriri muri yo momo toka uku wa woyo oyulio mosalo oyulio mobiro imu mabere henga nebe nobe umabe umabyo tutegonera ya nebyo tutetokere kola ebyanga waticha obuyengo bwo mundu

0: Tuamala kwa chava ulikiruanza uchenbe cha moto kutembo beni Husiwe mututa hiri manga hatia mochende cha chiruko utuku Muna kura ni cha setu wa menya Viro i Tuamala kwa chava ulikiruanza uchenbe cha moto kutembo beni Husiwe mututa hiri manga hatia mochende cha chiruko utuku Muna kura ni cha setu wa menya Viro i kana yako muna wire Marisinga kwa mkulu wa choche kwa mkwache demokratike mwana karina waka tule shungu lo mochero eche rinjere nje choko yenga e ya huwa. Tuanandabi ya monomo kwa yenga yo, butu kumu watatu liira. Chikari kitu wali mwelero tukavabu era nga mwabu ya ticho mwati mwana unotukendika niyako. Vya banduvawa kwa nene liere langira indi. Mwabu oko ikwala mutruwazi ya manda, muhashavya na waka mubulia oko shanjima ya konstitusyon, revindulika ni katavu kame ya mbo. Nibia nukubute ya, nganabu ya kubo, referandome na vende na vende, au mwati kwanza mune ni utu kendikani yako miyati nyenga ya ngakore kwa mweka everevete. Mutu kwa virikiro kupiero mkongo, we IDPS Chisekedi, Piero Kalibo.
1: Basi, nama shima mtu langu lu, arivya nama kutumbuko mwati nemba. Nerbenga sangro kochindi cha munogu ire basi tomara muchavo shabana tukwa mire momishituyo moituri mwere mambasa no moirumu basi tomara muchaya yona bandibushi
0: basinja pierum tukabrikrano ko Fabrice Mwindo Kasundu
1: basima mtu langu lu arivya numa kutumbuko motinemba nerbenga sangro kochindi cha munogu ire basi tomara muchavo shabana tukwa mire momishituyo moituri mwere mambasa no moirumu basi tomara muchaya yona bandibushi
0: basinja pierum tukabrikrano ko Fabrice Mwindo Kasundu
2: Chechama echo luke ngeru wa moeze katumbi chapo wa musha kulo yuto mute moringu wa balaika.
0: Mutu kasha abarikirano kwa Patrice Katavali niwe RCD KML stupere rimu wafa kwa mkiriri na.
3: Na ina mashima wa shinjerini kwa Katavali Patrice nirum president oe wa ndipase mbusa nyamwisi RCD KML omumuyo wa kutrembu.
0: RCD KML na muhumu laita.
3: RCD KML na muhumu landreke. Kunde deja tunemu prepare hanu he 27th anniversaire. Tuketu wa mehu wadonge miaka makumi mbili na saba.
0: Kitu ngicha vritsuka.
3: Echa vritsuka. Tunemu indikaniri ya wandro vya tuwa vare call. Na yutu tegiru wa tasha call mwara wa kaswa.
0: Nani hiya mabule isho drapo shahwere?
3: Isho drapo shine nero unashi hakana biendrambi. Hakana biendrambi tu. Awa kuwika kutsepotsepo wabiwa liko kongomayo kongomanene na shituwe tuneko tulipembeni hake chechekale kitu wabiyo kuhetu talangira
0: Bumatashia vya pembeni mte hake ni nyutu na shingo kumbri mwenyeo sakri
3: Bo mtu langu lunangalau na kubra hanu heko nene ituwe kongo ituwe ngachama RCD KML tulio mwenyeo sakri mwenye
0: na kubra heko nene Kuse kune bumatangiru mwa presidium
3: No buza hale wama kati sinya esinya yewe ya kumachetabu che inyeo sakri Arewe Langu lunangalau na kubra hanu heko nene ituwe kongo ituwe ngachama RCD KML Tulio mwinyo sakiromo mnye Kukubra kwa nene
0: Kuse kune buma tengiromo presidium
3: No Buza hale wama kati sinya esinya yewe ya kumachetabu che inyeo sakri Arewe Kubra wedi
0: Indirect
3: Kongo ituwe ngachama RCD KML Tulio mwinyo sakiromo mnye Kukubra kwa nene
0: Kuse kune buma tengiromo presidium
3: No Buza hale wama kati sinya esinya yewe Yoko mochetabu chino sakre. Arewe. Kovarewe.
0: And direct.

0: busumbuli sibule nananga buli abando bomava omawambo ni bi referendum
1: ndiyo kandika ke bawera iwo ka KML no mundu wa assembly inyokumbi mwasi cha Tshisekedi okutseva konde yembusa mwateveta abiro bya kabela e politike iyo yabya kasanta kabela malangira omundu oyu ngana labira ku mundu kwamba ama
0: abando bomava omawambo ni bi referendum
1: ndiyo kandika ke bawera iwo ka KML no mundu wa assembly inyokumbi mwasi cha Tshisekedi okutseva konde yembusa mwateveta abiro bya kabela e politike iyo yabya kasanta kabela malangira omundu oyu ngana labira ku mundu kwamba ama ngabaha baba bya function de kwa nario ebisi yaba wera iwowe ka ML no mundu wa assembly inyokumbi mwasi cha Tshisekedi okutseva konde yembusa mwateveta abiro bya kabela e politike iyo yabya kasanta kabela malangira omundu oyu ngana labira ku mundu kwamba ama ngabaha baba bya function de kwa nario ebisi
0: noko busumbuli ambusibwe ndishabya inyomu karenge kana yache
2: bo washinja bana president wa rep obusamu
0: atawati mwa rawe
2: baba nabete kwa bugatia kwa bugatia bo itu kwanza mujika tushangalisa ya kunde deja oyulisa se risiche katiba gatume misiana mukabalo bonye deja yu ama vitu acho kwanza mutu kwabya no vushutukwa emyatsi ya ranga yayo omundu mukulukulu oyo tukawazira o Mbenotu kwa mwazirechi, unashio mkulu kutuboshi, omocho wache. Akabati, no, anduko busombolisi kwa ndishabia. Ituwe tuta muandreki. Anduko shi tuta muandreki. Ne, maligre same mikundia vili, yu autorizasyo ribu yuene, netutuke ndibuwa tu.
0: Nete, kusangwa omukulu wa vilibuwa, nibuwa mwisho franga sisi ya tateka nibuwa. Nali muna vile
3: mwane manga.
0: Alo, echa ngakureka nichi, ribu busombo.
2: Echa, ria lako kusudi, eve, rabandu wa busombolisi kwa ndishio. Kusudieti naporo vita yehwe mbeno akende kundre politike rengo koyere mndo ngana entretenir ne vita to bandu bandela rikwa busana na maendere uho tutashi tu population acho sito itonga inyorecho nero itu kwanzo kwerese de KML sitonga muliro mwatsi wa rengoyo nero na byaka bwatre evita byaka bya pretext nero na byaka no sinanga organize election evita yene tukenda musaba airiatre abuwe evita ayo tuliye yo stwendi atukabye tukatsangira yo tuna tunamandi tunamukolebitwa ngana kola yo kushidi tuna abye ajisandire mena singo koko e population layo kubo okobuholo kondre acho abantu kuba babenyacho abantu ngana kazambala
0: ye pero atakandi musha kuloka suve moli
2: bo ayo angana mpretena mentasyo yo me itwe munabwire tuliya hiya tuliyo mo diplomacy tunashiro ko munabwire sibabura mbo Tshisekedi naye abyo shibyo ituva kongomani tunauti na prepare yetu yarimu ira kwa pressio mene ne nani ne niveau international ikabye no
0: mumato
2: uromo byahe
0: wasincha Fabrice Kasondoli echo bando bangasha kolanichi kwa mfano ari contraindre troisième mandat ne na busumbuli bubye
3: Omusha kulwa Tshisekedi nena vuri tula chembere ngokuye na bandu wa mvetrua bakali ataka ungabano mbu nogosho ngoko kwe Swiss ne Doha no Angola eva kure mihindano lakini ikwa vya kwave kundiba na shichu waleku Kabila nemu Tshisekedi nemu tabale chenzasu na Kagame nemu Solome Rutshuru bakewa nemu verikirana umuambasaderi wa Tshisekedi anichi gali nubwa mbwiri sure Tshisekedi rinichi gali na yutu wangatsukiri wachenga wali nga mambasaderi wa mkukwa netulimu vita lakini ambasade inichi gali nubwa Tshisekedi ya nautu mduwe wa Kagame examen d'etat ya la vahano chigali nubwa kana vya nesandri examen d'etat nero nubwa mbu Tshisekedi na Kagame ni mwanduwa umu kandi ho achikulu ya kangani wakwane wanduwa manichi kuma hivi ndulika ni akatiba kana kunde batu bakapanza ku Tshisekedi mwa watanika ba ndube hija dare newe kati elambo de constitution sino shinga tuanga watu tumochira ndo mbole ngabelaleyo bya katiba
0: bya tukanda
3: ku sambolere lakini Tshisekedi mabe vindulikana ku munawi abandu osha tukwa mira wa mnyango kone wambo obo kabila bo banemu wambo ne ni baloi ni bit na bandi bosha banemu osakwa mahele no abo shiba gasha postilo ko 2028 kwa hapa nombo echo andu atuba munyacho nombo tukwatsuko 0 amando Tshisekedi inakatsuko 0 abonya musiba ka postile nabandibusha echi kana tabulo mobyoshi abakalani atukwamirisa tukoko busomboli mwamabile bya risombola abantu bo Rwanda luma ho bandu bakahikira assemblée nationale munabwira se hali kwa controle Tshisekedi kunde mutwa habandu bushiba Tshisekedi bamelenga esa tukoko busomboli e mwana sombole buta mbwa bavira bali ko bupinzani na bavira
0: benyusa kre Fabrice
3: bali ko butavali na ro sawali chinzasa ana byaka equilibre
0: toma
3: kumbe bamenya cyo
0: myari pikiriza 64

Wasinja nene mwa bikomu kwa machi ndi chikuwe tu ntukatwa mabiwa miasi minene hatia chilumbiro akingira akatu uwira okubulyo ko lwali omuchikuhi wasinja.

0: la paix et notre richesse. Protégeons-la ensemble. Ce message est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Beni.
1: Chers habitants du Nord Kivu, chacun est artisan de paix. Protéger son voisin, c'est protéger sa communauté. Refusons les rumeurs qui divisent. La paix commence par nos familles. Soyons des modèles pour les jeunes.
2: Ceci est un message de la Radio Moto. Dans le cadre de ce projet, promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Uyama.
3: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
4: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
3: Enyi viongozi, usiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
4: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
5: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutoka

0: kangana ya
1: yangona yekora kisabino
0: twanga kula kulana
1: to kukiko memana
0: kusangobule mundu angamenye ekasiwe etikale kiye kwenichi
1: yango ifotule mutwaye bale pukwa musala na ngai zaliko
0: na koleje lengende yeye yebekera
1: ngapela kiko sala nini po biloko la
0: nerinye wat mbinu wite tihara
1: yango zaliko kuta mususo zaliko kanisa nako zaliko evoleta mususo za mama ji
0: ebo kwenge bo uria soma
1: wana majinde kelasi yo tangaki
0: ngasabe ndi obole mundu ngamukunzira erike chisalala
1: yango nazaliko pesa iswari matule mutu ako manakisa
0: imwe lengere china avrikolo kwa shamboko
1: wamona iloko nga nasina sali pona migomba babadanie
0: embo kwenguma
1: bananie moko
0: kendi bikolomwe 50 kilo
1: eko banolongola 50 kilo bananie moko
0: eshambo kwesho
1: ma migomba wana
0: yikitandikere wolwa eiye na yene sikuri na makamata
1: bananie wana bako bando somba ngoke bamebisa munyo ezala banane
0: hamukesha langira mutikoringa kabo kwa shoko abeka pichi kwe
1: wana ndebo kwe bako ba joka dokta muringa lobela kabaka mboyo yangoyo
0: kandio mulichilu ya ule sofranga sini wen
1: epi boko mona kilo moko iko tusala na priya likolo
0: aba kai kesine ngasi munamu langira ebikolo mwamboko
1: yangoba oba zaliko ko na shine boza kona iloko dine zaliko bimana bananie
0: neruka subresha mboko kwa silusha luka situ lesine abandu basanga na mboko na shio mkore mabule shangana ya lesine kwe
1: ya mboko kuta batu wako kamo ere bako wanomona bozo bimana bananie bozo kedotika kona shine wadubi na bananie kono kena na shine kwe
0: neremukese langira abandu banene iba hutu kiba ule omukore mabule atido cha omukore makarema nacho changa naende sine kwe
1: angoko banda batu bando kaba kwa mwona te eloko mtu mazari kwa mwona kaka ikoko bapera shine kwe
0: kundi abandu balengiri omukore manga yo mundubu
1: kwa batu mazari kwa mwona mo mtu ya zari kwa mwona ndenge za mde mtu moko pamba
0: emiri mire ya kera hii kaya huaho
1: oko lona ya kala ezo kedosila
0: tukale temiri mire mihaka
1: ezo sana kolona oya sika
0: wote wa lola koyo
1: soki omone angona notele
0: asano ho moringa
1: yaka bisika dokta muringa
0: na matatu mwenyete
1: na sali na bokuse
0: omure mundu osi
1: tule mtu wa zawa
0: ahomutu kubwiwa uweri asa ariseo kubule
1: aya azwa kataba ye ya kwea pamba
0: hanyo mundi wanga hitio wenge kwewe kubule kwe
1: ezaba oya kiko kobi samayele ona pamba
0: mukawa mutingari rehawe chikwe
1: korobinga pera sali laka nini
0: ngari robole mundu nayo angatoka erite kemeya
1: susina ngatule mtu waza la responsable ya emoko
0: ama na betu wakari ya makule awerate kemeya baluana
1: bana nabiso munga mingi bazana karabazebi mpona kochesu kwa na bangoma yele baba mimbali
0: akabia mbati akabia musabe initi ni musabe mega ini ya musabe mega ini ya musabe initi na ini batu na ukini bati kwe
1: ezara ngonga zariko senga ye initi ya sengi pe mega yete ya bisebo yope yoko pesa angani nini
0: naria abi mukanja na robo kore
1: robo kuta kona kisaye ekobe na bro zemi
0: me chotuma be kolati no
1: o biso to siri ko sala au
0: ama kore were hekera ko mutala abo anem akan akande waho
1: o biso to sali ko sala bazemi wana ya kolekela na kiwanza eko za na disusu te
0: o musiki ne uri ribokele woma
1: mwana ateki mani mwani boge na ye
0: ini hawa nakwe kenzi dolari kwi 3 dolari
1: alivoki wana basombi angoki 2 dolari bie kenzi dolari
0: haka initeke sengi mile fraka na mde mutishe kwe
1: esika initea nisusi ya sengi mili saiko tukisa ye
0: nero musiki niya itake meya
1: ya ngo kuti mwana mwasi ya komi responsable ya emu
0: omulu waneka watenga kure initea endari ya
1: ya ngo kuta gansosi yone kseme na initea bilungu wakuna
0: nabiri ule yori ya emu nabiri wane kwe initea
1: na zana mbongo na sina teki mwali boge na gaya mnene
0: nero wa senga nomo nini unza kalasi
1: yango kokuta mwana yeko sirisa kelasi
0: noma na wobi unza kalasi
1: soki bwana wa sirisi kelasi
0: na ribu wati asome resie moringa
1: sikosi bwana mleo ko yako re merisie dokta moringa
0: utete wetu tufundisaye o mwana wa yabaru
1: wa rodi enoko hoyo lakisa kibiso mwana nangaya sia sirisi kelasi
0: ere tande tunga yale kale ka ito omochebe
1: kosan kozanga kosala elevage meza liko tikabiso tokota na eloko babe
0: o mwana nga naye ko bukure abweri windi singaule cherekola
1: mwana akokiko be mazemi komona tena zana iloko pokote yako sana
0: na kamelenge kanyere kusababu le tindu nyatalo kinyobata a lekanga kole tinga kolanga bana echengarundaya
1: yango zari kokuta

0: Nalikosenga kosenga kosenga ndia kobe na ungamoko asebe alibi zuwa yope oyo zuwa.
1: Nelunabitu amu tukakole hiva kete mwekliniki mobile.
0: Yango na zina sari proje ya kliniki mobile.
1: Tukibia tuka mungira aosi ania vandu.
0: Toko bando sana de tour de role bisika ya bandako agosha duwati.
1: Nelitua sanga nende abandobo osi ava kana mawete rikoli tupaka ngani achu.
0: Toko kuta mutoya zari na musala teto lakisi ya musala ango.
1: Nelitua sanga na tutuwa nganari mautisha mboko, nganari mautiombo wako, nganari mauti omri tindufuleni.
0: Yangwe kosenga biso kwa nakisabiso yo kiko sana badani. Yo kiko sana maboge, okiko sana mbatel.
1: Inyobo singa kumu na anu.
0: Bino nyoso denge bozariawa.
1: Naba ndiyo sheba kendi asa.
0: Naba uwe wako yasima.
1: Inyobo simu kabye kwa rima.
0: Bino nyoso boko za kama mealimu.
1: Eti kuliere hamba, eti oma hamba anu.
0: Ya malonga beko zua eloko oyo yoki ya kiawa.
1: Kundu wamabe hamba, awa uka fundisa ya bakindi ya wako wali uka fundisa
0: ya. Boso kiyo ya mbi, maramoko ba uka liko teya bako yoka eloko nino zariko roba.
1: Hanyomu halimo yonga kambera anuka fundisiwa mbo oye ye
0: ezara ba mialibu wako wiko lekawa ni bososo kia bandiko tea batu warabia o anate
1: kundu wabiri fundisiwa vitu wika
0: po tenga kin o siri kwa senye batu mabe nenge ba mususu basara kate
1: na ungaba siminyobo siku ndemoka hamba
0: na zaliko kumi sabino nyoso popo zalina matoe ya koyoka na koyama
1: sarima mundu mumu wikile mubu harima
0: ezara mtumongo katikati na bino teo wako zanga teko za na mwalima
1: awe vete salala mwesinje ereheke mborewa ejambo kosiabiri wapu puteme
0: ba oyo bakendaki na kisara na kokedo tika mbolewa kuna to yoki nipeza nenge bananye komi na imaje moko ya kitoko
1: ngasi mabagronome bose babiriko le miviri mwasindi nyobo osi
0: nazariko kubisa pe bagronome na musara nyoso basiriko sana yoko nabi merci
1: kustangwe eti ndusi tiritoka mundumu uma
0: eloko moko eloka makatena mutu moko
1: omune mugu mashali tulenda
0: mutu moko ake obuma
1: chawa
0: haa makasilite
1: bo sawa merci ay sawa mwasinje si
0: ah seli
1: okay
0: c'est bon
1: omuntu omunwe mu mashali tulenda
0: moko moko makasilite
1: emini biri ya ikatulenda na ria tulenga
0: loko mimba lende mu makaseli ekufi
1: aonde akala wako onde
0: mosusu azaliko zara raposa ya moninga da ye
1: sikale kinda mende evyo sivyo mangana kole kusivyo mangana rema ngande ulavyo
0: yangona zaliko no babiloko joso mkolinga bolo na ngada kosomba yango
1: na biriko le akasoko nyike eki
0: kwa bando somba ma mosusu upo
1: bando sivyo lewa kadolari
0: batu basalo kewa kensi dolari
1: omonja mbutu kwerira ukesa langira ompatro kare ula kensi dolari
0: yango yao kuma na alimandasyo na biso kuna ukumona papatro bazole kabazo somba limboki mbogo na kwenera kensi dolari
1: neruwa meria amu uli sengisa
0: yango soki okoni si mbogo sengisa
1: njena ngana kula kwa duze dolari
0: ngana kiko somba yona vanere ya duze dolari
1: ini beye grow
0: what is that priya grow
1: nenda ule uko $10
0: hata dakika yako teka na priya $10
1: ina ile uko $3 ni benefit wana kola esa enoka somera bure
0: yana wana na kuzua $3 pona kirasi ona meka iko pesa opo tanga ngo
1: abantu bane munyibulia
0: batu bazaliko tuna ngai
1: esa ukafundisa abantu bure
0: ero zaliko na kisabatu pamba
1: iwo kandi shobera haye
0: yo enoko dini ndoko zuwaka
1: nenda ndinyi nyamwanga kabu ati mwachitabu chiwe
0: yangona zaliko yebi sabango na bilo banzambe zaliko
1: roba ati mwavuta na mwuriko avu abakaita ya
0: yango zaliko roba zara isengu na bawe bazaliko pesa
1: na bakesha heririwa
0: yango pe bagoba kwa pesa kabango
1: evi elevi tuluka
0: mo maboko esa rakate
1: na bisivi ringi
0: yango ekoti sakate
1: sikale kina kolomubiri oyo
0: epora yango na zaliko sale loko wana
1: omuri mundu osi oyina no kwa bi wite sembali biri
0: sakyo zara ina mbali mbale
1: ndo uya yango
0: kendo okona iloko nini zambia ko sara prona yo
1: oma ichiwe esengo kubiri
0: sakyo ko bisimu pa yozali na sosere
1: yango ma
0: Eka obu masoto moko
1: Mwenye kini butesisati
0: Yangoko kuta prede mea
1: Tipulie
0: Eko zara miltiplie
1: Wangala ngire Echeka kala chenye mwangaka iriyabana
0: Yangoko kuta iloko nzabia Zara makasima yango
1: Kudibi nyamwangaka kona
0: Iloko nzabia zariko sana
1: Aka kukule rabi na wanabrikola
0: Ezariko sana nabahoyo yepe usio sani
1: Ndi nyamwanga wa ingoti ye
0: Yangizambe sani zangai
1: Na maulo wa uri ene mbere
0: Epi makolo na yeza nini boso
1: So ngomutu nyamwanga ngotike ye
0: Okiko roba nzambe sani zangai kai
1: kande wa amalo okasibe wenyu
0: ebyo zozonga sima
1: akawa tikaya nayo yikai wotikaya
0: asali sa mutobo kwa zari ko misali sa
1: ukibe wa mabe herembo ko katika mwemboleo
0: yango soke blande bananie otipe mbolewa

0: semase wana
1: oyo kendeherayo akatanata kama mbolewa ikisalengo kwa ine
0: yangogo kuta semase oti pembeni wana iso probire malamu
1: sikale kitoka ura tuti makademia watu kareta ale wonde mulengo
0: yangoto zaliko ye bisarabina o makademia to zaliko ya mango ezara kalite mosusu
1: akar ale wakarna kosei akosenga
0: ezalina we ezaliko kona presenga
1: awetu yakarna ko twasa
0: o ya bisese zaliko kona partir ya twasa
1: Nero haria chikareka
0: ezaba iloko ezaliko chika bongo
1: sina ngaba kureche saheno
0: lelona kiko ye bisabino te
1: abandela wutwe bakilangiranga na mabitiri
0: oba oba zalira makadabe ngoba kadisira nzo bume na bango msala
1: ale wetse kulurena denari ya herao
0: ya malonga ezaliko kendekaka we mlandea
1: we yangire singalie muwa
0: ombo na biloko na zaliko loba
1: ngane na kwenene
0: sio kila tuanza iko problem nini
1: ambweri eribu timukama
0: yango ezaliko loba koroba nzambe
1: isese risigare menyomukama
0: yango ndeza aliko loba yebi nzambe
1: ere menyomukama
0: koyeba nzambe
1: yemen reyo mundo
0: deko faso ya mutugo ndega zali nango
1: ndega ngana ndio onasi ya mukama
0: ndega zali ko tambo na barobi oya yebi nzambe
1: nerimwese mulenge se yebi aye
0: yango boya boyo kakosema ngai
1: Nerimulangire ebenga wale nakwenene
0: bomona soki ona zaliko roba Isaya sodo
1: yemoringa kabwa tichikwe
0: moringa zaliko roba nini
1: ebeka wale nakwenene
0: eske loko doctor zaliko roba Isaya sodo
1: mukemwa beverozi yako
0: soki baboni yango
1: nerimulangire ebenga vuga
0: yango ndebo kobona eloko ni zaliko roba
1: ngashi mabama amenyumwe uri kahan
0: na zaliko ko bisabino baba mabo siliko koma awa
1: mwabirishi emibiriye
0: bosiliko tika misala mabido
1: neri ejune chikanga nayo olwanzo olomuka kola
0: oyo zaliko lakisa amuru oyo bozalina ngo parabiso
1: ngalamu wendi abantu bakoli ovote
0: na zaliko roba batu basara miele
1: abantu bari batungi ovote
0: batu basara bergeria miele
1: ngaote mwenyeseya
0: bozoye zaliko sana pe
1: haliti mrocho macho ovote eche kumanga tukati ula 100 dolar
0: ezalina eloko hoye ya mzoi tozaliko sumba ngo na 100 dolar
1: eche kabere tukati ula 500 dolar
0: ezapela bidomo siku tozaliko sumba ngo na vanera 100 dolar
1: eche kasatu tukati ula 10,000 dolar
0: ezapena ngo na vanera 10,000 dolar
1: eche kane etwa chula 100,000 dolar
0: oya suka wala tozaliko sumba ngo na 100,000 dolar
1: eche runderai tukati ula 1,000,000 dolar
0: ezapo oyo bidoka kamoko baiko somba ngora valere ya emio de dolar
1: kandebyo sibiko lo mowoji
0: yango nyoso zaliko bimakaka bakati ya nsoi wana
1: ababrike kinzasa kuche babrike goma unowire byenge vuga
0: oyo bakoma na kisasa pena goma baebye loko nini ngana zaliko robela
1: hali erimu tinyenge sobura hano amani waye amahika
0: ezalina ngokoro bangana kozonge na pe awapo awa ni place ngana suki
1: omune wote
0: oyo bozaliko mona ezalimi el
1: Eini sande eikaluamo
0: oye zali masanga oye zali ko bimarakati
1: eini sande ji eikaluamo
0: masanga oye zali ko bimarakati ji
1: Meri wasanga nende wangana buti namasubura hano na hano selubanza
0: oko kiko la kenasi okomi awa pe usuki awa
1: meri wote ngata

0: kilo.
1: Ezali baje ko chambo na balance.
0: Ikapimo ko kilo.
1: Batia kambo na balance.
0: Neri wasenga no horuma nesho franga nene omwechimbiro tiwo.
1: Ya ngoko kutara bidomo ko zio zimbongo ebele.
0: Aba bute shanzu chebosi abari mu bute mbone kando kando mwaza tu anure.
1: Ya ngoba o bazari ko sara Belgeria ba miele ya nzo iboya to fanda.
0: Na ngaba yo mwere ama kalite wange ndivi ngane mwole na matandika na bata ndaika ere ulau.
1: Ya ngoba na kule la sara bino kakandye oyo ngana zari ko somba mikolona sina chiango deja na karku.
0: Nerika ntunemu ulo kwa kasi kasi vusire madeni.
1: Ya mboto zariko sopa na kashe zari bilo kwa banyongo te.
0: Kundiesa munduaka ule etinucha ucho kwa deni.
1: Ya mboto zarina kukasoki muta zariko sopa iloko naona nyongo.
0: Neruka langira ekesi yo kwa kolanga simulichi.
1: Ya mboto kutaka komisi iloko moko zana kati te.
0: Neringandi windi ya mandubo usiti.
1: Yango na koroba na bino nyoso
0: ende mase tuhanure abavire utu abautyo kovo
1: tuboya to panda ilongo na baonyo sibasari ko sana Belgeria biere
0: ngaba bureme handa eyangande
1: wona na sabino bakalite ya oyo ngana ko somba
0: mwangala ngirenenyu obubuya obwe bintu byenye bya muweti
1: kubona kalite ya miele oyo bozalima yango
0: na benga mendi obuchi bukende shaule ebe yinene abandu bakabye ngaba ko wanga ndoto
1: yango na sadaya koroba na bino miele atandele ko makalatalo Kolo kula ndoto mago boye.
0: Besa inuna mai kere ulavo.
1: Andre lukuta ya kumi na gonga siku ya kusini.
0: Nevi amukari mevi osiyo.
1: E biloko juu sote bozari kono na kuna.
0: Munde chere viunga wa matan kere ulavo.
1: Bebe langa na kusomba ngo.
0: Mangala ngrepe ya inga ina inga yaba.
1: E ti boko bora taro nanga ifera na taro mosusu.
0: Kusangwe sana chuma sukari tunza amakoni wakale kai
1: sikoyo mikoloto bandiko pesa kisi na maladi oyo kronike
0: omo ukoni baba kama kuwaberegana ekwa sifuleni
1: maladi oyo kronike boya mimbi sikatel
0: mwende mulete bo hano ahwa moringa
1: boya na bangobi dr muringa
0: mangala ngira moringa kabwa tichi kwe
1: boko mwana soki dr muringa zariko sala ni
0: neri mwalangire kindu chabre endekanda eke
1: boko mwana ilo ko malamu
0: akanduka noti kato mapomade kanusa
1: oyo bozari ko bona nde pomade kanusa
0: abantu bose bakana yo pomade kanusa niti kwe
1: batu babitu na ka pomade kanusa ezali nini
0: nerini ngaba kuri pomade kanusa inamukolo ko binene
1: pomade kanusa bozari ko sala na makambo ebele
0: omundo wabine uti omuntu wakaluma
1: soki mutazari na mutu oyo peza sala pasi
0: ariri abantu bache uti no abantu bache uchi no
1: batu ya mokili oyo
0: bakabala ngiro male tetindo chiwene
1: babona kasoki oye na eloko boko ya malawi
0: wakati pirate
1: yango basala ka paraboko pirate ri dezen kalite
0: ari abantu bute mbongaba sima
1: me batu ya butebo na zariko 10 sabamboya
0: tuanga ule pirate awe sho franga nyike
1: okiko somba pirate tepo na mbongo muke
0: okalo ha una mikali chiwene
1: yango zariko ko zariko ko babisika kalite ya malawi zali
0: no musungu kama tetindo chi franga nyike ni problem
1: yango pe mundera zariko roba loko ya mboko keza tu problematique
0: omleke ni kumulete kanusa 3 dollar
1: soke mutaebi se kanusa o 3 dollar
0: kuise kula 5 dollar
1: odiebi se no 5 dollar
0: kananga ka moringa kwe
1: yamboko bitu na odi eske za neti ya dr muringa
0: akabi age difera
1: yango difera se ko zanga
0: omdonga na ule kanusa ka no
1: o kiko somba mbo
0: inyate kama wende wendro
1: atimo eloko bosusu rakati
0: nerine kanusa enusi 10
1: yango mode alongoli presque bps rakati
0: abana bewe bayalia
1: bana na yepe bake ibale
0: kundi abiri kolesha alori melo kanusa
1: bo abiri sala allo asisi asereli moloko ya kanusa
0: na bingasi manya muhanga
1: nazari ko 10 sanzambe
0: abandobe to yabutse mbone kandokando
1: bande kwa rabiso ya butemu na bawo ya nzinga nzinga
0: mwabiri menya moringa akakola biri biti kwe
1: bo sibo yebi dr muringa sala ka ya ndenge nini
0: kwe kale kina ni mulangire kanusa kana
1: yango nazari ko babomeka kotanga kanusa oyo
0: omunoma bwati akani kanusa
1: soki mutaabia za kanusa
0: o utakana kama uringa kwe
1: bade yoske be kanusa o ya dr muringa
0: kwisi nika uundika kwa kukutaya
1: za kanusa tumosusu
0: neruanyi terrorist telefone
1: yango bete ringa telefone
0: na mama na mundone mulie kanusa
1: na kuti mutazariko teka kanusa
0: nikana ka ukwe
1: este koza raya yo
0: neruwa sangana etu avere lama ama koni uke lekariri
1: koko kuta tebiki na babaladi o
0: Toma langira monone bote.
1: Osiri ko andenge ezali mi.
0: Obone bote.
1: Ezali pe ma. Osoro bambo miel.
0: Abantu banene wangana ula obote. Neri wasangana ende wa ma ulobote originale kwisi

0: ningonde yangongo amoko koko abisa usomi miele original nzoka ya usomi pirati
1: nari inyobo sini ngaba uranyete
0: yangoro zaliko yete mulo kovuchi kuhomore
1: bo yako somba miele paya Dr. Muringa
0: kundi omuchi mono
1: bo miele oye bo zaliko mono
0: kare tuka kolabo
1: to zaliko sara yango
0: tuute mi umano evika pimavo
1: machine sofistike bora kusara konsultasyona yango
0: ndio kursa yavu yama onera neyo
1: kursa ndaji nga yango da resultate zande oye koki
0: neriwa sangana iwa mre ule chibe chinu weni
1: ya kukuta sobi na yo eloko moko ya malamu
0: jamale kina bako era mosufarima
1: yango na zaliko ya sobino
0: mosufarima
1: mosufarima
0: moringa
1: Supermarché,
0: pharmacie,
1: alimentation,
0: Maisha Maref,
1: longevité.
0: Avant la bétunie, Murieyo,
1: Barabiso, Binonigosa,
0: et nous baquetons Matifagio, liquide.
1: Oh, Bazali, vous avez un mot balai liquide.
0: Nerio, Tifagio, liquide,
1: balai liquide.
0: Wamavirinywayo
1: sokyo meliango
0: nerio ukasangana yabirifaki obukuni bosi omamobe
1: ezaliko pale babaladinyo so nakati ya nzoto
0: nerobo na betro bosi bali abute mbone kando kando
1: bana na biso bazali butemo na bisika nzinga
0: tuweke tifagio likide
1: tozana lifagio kikide
0: tunaota na tifagio pomade
1: toza pera kifagio pomade bale pomade
0: nerio uwasa wabrika omahospere marisi
1: sokyo kobi mabisika na biso spere marisi
0: Mukabia mune mama
1: ezara mama moko afutika la kawana
0: nibende mama wetu oyukabiamo
1: mama nabiso oya tikala kala farmasuana
0: mune mwasi ni mama wetu oya
1: nde baba nabiso obo zaliko mbona mama nabiso oyo
0: ama ndibakana mwetemo mama makadamia
1: mama susu mapesa yeko mwa mama makadamia
0: Nerunganemu langire mibiri ya vire tukorera
1: ya ngora siriko mbona msana oya siriko sana paradiso
0: ngato siya mtu ole kwa kalasi
1: ya ngona kusenga ake mikotanga lisusu
0: akibia kasuvula
1: sima yeko zonga
0: ini ya vire ya mama ngobi
1: wana ako zanadeja akobi mama poso amen
0: ini ya vire ya mama ngobi
1: wana akukoma deja akobi mama poso
0: Etikale kine vwende nichi
1: Pona nini nazariko roba bongo
0: Haneva ndoba uche makoni
1: Ezana baoro bazali na maladi
0: Eni avulanga vunga Nga vuti Nga mwavuto nga hiri olo hasa
1: Ya nazariko vunga soki ya Mota maya lipasa
0: Kwezi ni bukoni
1: Zoka ezali maladi
0: Niriwa hikira mamori ya mosipere marishi
1: Yango kumera mama wana na sipere marishi
0: Emu nema utembalimbali
1: Misika beba futa ebele
0: Narini ya wate ayana na ayana na maso nganisha wa imerere
1: yango alobiso kina sangizi mafuta oyo na oyo
0: ukanyi milaku nedewe itifakiyo
1: omelipe bale oyo ya kisi
0: nerio amo mkonyovu kende lamo
1: okokuta baladi wa maeko kima
0: ukasa nganaba andini aviriwe nyehenye kwe minywe
1: yango ezara babosuso kutaka eko kutoya melaka bangi
0: Nariwa utu omundo higwa alwere chikwe
1: Yango zariko bitu na oya kufa nini
0: Nariwa ikarima mangovi
1: Oko bipa mama poso wama
0: Nari ini watu akana kana mate kakuaka Ovulere wabukendri huwa
1: Yango kukuta mama robise kilati oyo na oyo Eko sana gerizo na midomo na yo
0: Nariwa sangana wanganabi na ote chisese echabregana
1: Yango tamo suso sana binogo akumi benda benda na mzeto oyo bikate
0: Iwe ikire mama ngobi
1: Okomeni kaka mama ngobi
0: Nariyo niya kolo kwa tinduetu iwalama
1: Yango kukuta akusara la shimina ye oesali ozu wa gerizo
0: Nerumukende sangana omore mundo ini awiribia satisfe okomukoni wiwe
1: Yango kukuta tukule mutu wazui oye ikokani na ye na mamaladi na ye
0: Kundi abantu bote ya makoni wengovi abantu bakana kusara ku ngovi ebotolea Amerika.
1: Ezera ba mususu bazali na maradi ya poso bakataka poso babia ngopa ala bindele na Amerika.
0: Nerio ba mlebo katola Amerika awe ngovi nganzire babake kawo morenga omosukere marisi yewe ebala meramo.
1: Yango susi na ngai batu bakede lisusu kuna bisika bazali okede na baposo ya batu baya ba spare marche a partir de wana ozu wa gerizo.
0: Nesa eno echotawe sendishe ngovi shevri hikamu anenasha.
1: Na ero na zaliko yebi sabino kisi mosusu ya poso isi ekomi deja
0: Uwangaika yomonja cho wangaika munabire tukalua halu uike umike eko
1: Okimu wakuna le lo swate lodi okoguta kaka kizi ekobi deja wana
0: wote mama goma arehai
1: okotuna kaka mama goma za wapi
0: mama makadamia arehai
1: mama makadamia za wapi
0: mama moringa arehe
1: mama moringa za wapi
0: mama vuchi arehe
1: mama biele oya za wapi
0: Mama bokwe arehe.
1: Mama oye ya buyoga za wapi?
0: Nari elio sina kidi kufundisha kwa vyo wenziri.
1: Nyoso wana akukiko lakisa wapo na oye nyo imosi kwa zana kuposa.
0: Omwabu omwabu uchi mkalu wa mdomi nene.
1: Nakati ya miele za liko ni mabiloko ebele.
0: Nari elio sina vila somavyo.
1: Nyoso wana siya tangeli yango.
0: Omwa makadami ya mkalu wa mdomi nene.
1: Nakati ya makadami ya oye za liko rungape biloko ebele.
0: Elio sina vila somavyo.
1: Nyoso wana sini kutanga ngo.
0: Omo moringa mukalu abendovi nene
1: na kati ya kisi moringa zaliko mbapewa bloku ebeleo
0: ebyo si abara somani
1: yoso ama amekiko tanga ngo
0: ngane saba kangana yoko makada kwa abendovi reha no
1: na ningira na kisabido disusu na biloko oeza nini boso na biso awa
0: e ini zife menine
1: oeza nishia basi
0: zife menine ye no
1: ya basi yoyo
0: ni aba mama
1: eza aba mama
0: wangali uti wabukoni wusi wa mama
1: okosa lana probleme nyosu ya sandepo waza mama
0: neriwa hika kuma mama ngovi
1: okomi pa mama makadami ya ngovi
0: nerini akumuratibo ukandi kolesi azife menine
1: ako yebi sayoko sale la jiu ya basi
0: iwa kolesi ya pomade femenine
1: osale lipe pomade o ya basi
0: inyakutakira kuna kandrakana
1: atipe loko mosusu nikolora angomo
0: neriwa suburo mwaspere marisi isu wata hikeria
1: okosa onga na spere marisi aki oko makule bisika nga doktere moringa na zara
0: kundiaria ukendri endo mendo kumustari kutivu kune wanuba kama nene
1: po kuna nakati kwa zina deja okomi na molongopo batu bazala kaibene nakati
0: wamali kwa maspere marisi yetu wangana lame raho isu teikane ria
1: oko zara na grasi ya kuzwa gerizo wa partida spere marche saki oko makule plaka doktere moringa zaraka
0: eno bakate mwazi longevite
1: oji longevite
0: wangana ika otubongano de ezi longevite
1: Okay, lo banazo luka jilo jevite.
0: Neriba ku ereria jilo jevite na reo ein maisha marefu.
1: Yangoza niko pesa vibo mo ivia mulai.
0: Ubiti obukoni obukalekalire or ukasengana ubabrala mero kwa roweke.
1: Okozana na maradi oyeza mutya sime rizo ekome na ngunga muke.
0: Enu bakete mwazi fokisine.
1: Oyeza ji fokisine.
0: Nizi ya baba apa.
1: Eza ji eza niko sana mingi pora bapapa.
0: Yika kolo kumakoni o bapapa.
1: Eza niko sana mingi na maladi ya bapapa.
0: Ama prostate.
1: Aoye bazari na kolega prostate.
0: Aba kare mwaresuvala.
1: Aoye bazara ngungature mwamaifu wa kendosuba.
0: Hane mwaresuvala iweyo waka ndia masunga wachineyo.
1: Eza na ngungamoko ukeiko suba. Beo sandirike posa ya masuba kwa.
0: Hane ukabutukasu wala amasuni ya ilavira esuriwe ikahao kasu wala
1: Ezara ngunga uringyo kendo suba me afake uko mabisika kusube na mwori reja yeko niko tanga
0: Hane mwamundika suba leluwe luba
1: Ezara mutoya suba kambangu mbangu
0: Niwa mbwe yika kono kubiusi
1: Ezariko sana pora mamaladinyo sowana
0: Wabi kama otu mama ngobi ya reha
1: Soki okome na butiki wana alimandasyo tuna mama boso
0: Areha ino kufite mama makadami.
1: Ulo bie mama makadami ya oya za wapi.
0: Neriwa kwenye nyambu yoria.
1: Bako na kisoba abi mama ye wana.
0: Aka ndikatende kinye na uti biro yewe.
1: Munga mboko waza na karakabua biro na ye.
0: Nerimwa kwenye na inyewa nga he.
1: Bokeo kufanda bino miko mbie.
0: Bakini ya taimu biro VIP.
1: Yango la usaliko benga ngo biro VIP.
0: VIP.
1: VIP.
0: Very important person.
1: Is that place boko ya kitoko koleka?
0: Very important person.
1: Is that place ya kitoko koleka?
0: Nibu ndi imwe kanyana yo bandu babiri.
1: Wada boko sorola kaka bino mimbale.
0: Mwezi kanyana yo.
1: Ero bosoroli bino mimbale.
0: Nerini alangira tu. Ah.
1: Yango kokuta robi wi.
0: Marcela lete ye chifagiyo.
1: Alo Marcela yelanga. Ale.
0: Jacobo niletea pomade pomade moringa.
1: Jacobo elanga pomade moringa.
0: Zakaele niletea pomade chifagio.
1: Zakaele elanga pomade chifagio.
0: Elizabeth niletea miele miele piri.
1: Yakobo kuta sengi pe Elizabeth elanga miele piri original.
0: Nene watu ekire ya uyeyo.
1: Yangwaro bi onde peza iko kari na okir nayo.
0: Neri wasanga no abri ala.
1: Yangoko kuta okeiku na obiki nayo.
0: narinyobo si abanga naenda umubyo mukaika uko bulinde bituneyo
1: bino bozara poza okendo wana boko bawana bisoto zaka kawana
0: wamaikao ukanderitu.

0: கொண்டு வெல்லுவா உங்க நிக்கம் மஸ்பர மரசி எம்னே வி ஐபி நேரோ கெல்லி கொலச்சு உக்க சுபடுறா
1: யாங்கோ கோகி கோசால தா மோசு ரா நைரிஜா சோ கோ கோயா காகா ஓ கோமி நா வி ஐபி ஓகுதாரி நா மாமா ஓசோ தவானா
0: nevukende endelesha elangire tuno mumfundisha akavya mundu munene elusi okwitunza nene nginatunza bakoni abakendi college abakendi wana
1: yango sosira biso totalisa mamaza la experience po akobamusala na bakae bele ya bamaladi po batubazu wa kobika amen
0: oye abantu banene banaute eribia ibanaute probleme eyo musasi
1: ezangi bazaliko lia me bazala difficulté ya makila
0: akanduka anu bakatemo musasi mulere
1: oyo bazaliko benga ngo makila mke mke
0: nime ndi musasi mulere tikama sa blood yangi
1: yango ezaliko roba ezakisi ya kupesa makila
0: hanemo mundu bawambo omusase wawo abere abere abere bya mwe mu buchefu
1: ekana mutoba yebisaka ye barobi makino e koma na kwalite ile
0: neri obuchefu obo iba wabatu utolele waenda end
1: yango kolobo koyoka barobi po na salete tomoni na makila mayo foge na india
0: neri iwa kolesha omusase mulerio no
1: okosale la kisi oyo ya mke mke wana
0: neri ni hendula omusasio yo
1: ekiko shanje makila oyo za kati na nzoto na yo
0: kabukanyo semene ngoma
1: oko melango da 7 jours
0: obu obusubulu ba merengana na kabanana
1: sokyo za baki da elongi oyo ne ya banane
0: nero mabisuba musiene
1: yango kokuta oko bana ko
0: inyomo simwa semulangira moringa supermarché
1: ino nyoso boya bo mona supermarché muringa
0: muringa far
1: muringa far
0: etay kama kolani cha
1: eloko dini nde ayauti
0: ko sa yamaletachi
1: ayeli biso nini
0: uenda uyera mukayebaremu
1: kendo pesa mbo bawo bazara kati
0: unaka suramo lesa
1: omweko taka uzonga
0: iwo mapita ngire chiremo
1: ona lesa sele loko dini na kati
0: eninga simanya muhanga
1: nazadiko ku misanzambe
0: ndiye bando bosibana mwika hawetu
1: bawo nyoso bazadiko ko bapa
0: abo sibane mulama
1: mingi bazadiko zwa gerizo
0: nama baburanyete
1: nasiri ko yebisabino bwe
0: eribu timuka mamukama
1: yango ko robanza nzambe
0: siriere menyamuka me
1: yango ndeko yeba nzambe te
0: are menyamuka ma
1: yeba nzambe
0: yeri koleve nrwa biwe
1: sala oyo alodio sala
0: no mundu akariata
1: yango mutazaniko nyata
0: wotlero yu ni mwana omuka
1: obi ndenge za kotabula zaniko la ndenge za kwana na nzambe
0: emikore yo mundu
1: character ya mtu muloko
0: kosta yeri kakanga na ye
1: yango zaniko la kisa
0: ni mwana omuka me
1: oya ali mwana ya nzambe
0: nero abakatunza
1: bawo bazaliko pesa kisi
0: anema mundu ni asa
1: ezara ta wosusu mtu aye
0: ndio mundu moringa sheli tunza
1: moringa asa
0: nenje njenga tunza
1: nga bazaliko pesa kisi
0: asa unyoko ya moringa
1: yaka uko baba moringa
0: rozayana yolia
1: rozayana yona
0: nerulangire ayamakolo kwende ni yae
1: beka komona oya wapi ndeza liko sala
0: sindibu ninjenga kole nji wene
1: yangona zaliko batenga ndera sala kangapo
0: ya bandu bosina ngapo tokriba tunze nji wene
1: epiko bangande na ko silte batu
0: abana kabo simwa setutunze
1: babinga nganyo
0: eti rocha itirichete
1: susira ngai zalimoko
0: ezusia ireyete
1: susira ngai zamoko
0: abanyabute mbobo siwangalama
1: ya butembo nyoso bazu agerizo
0: ukanile kaza ekinzasa bose tutunze
1: oyo audi bisasa baya tosara elongo
0: aba kinile beni mose tutunze
1: oyo bakodi mara beni baya tosara elongo
0: aba kinile chirumba mose tutunze
1: oyo bakodi mawapi baya tosara elongo
0: abantu betu bangalama
1: bakurabiso ifo bazu agerizo
0: banga bangali makobya yabe no
1: bakokiko lona na biloko oyo zaliko lona
0: neri bangala kubyo
1: tokiko soba ya ngomu
0: tongatandikeretwa na yebye busungu
1: toko bado bema biloko ngomu bisika ba mindele
0: kampeni fisiye okwa bandwa
1: tobe fisiye oyo toza ezali na bango
0: ebinifiti ya bandu abo
1: bibekola bango wana
0: siangabe ko mundu muwuma
1: ekoa na mutu moko te
0: mungabudi mundu mu mashalite omune mu
1: yangola babaki liboko boko mu makasekite
0: wo malu hau kalo katatuka tunza bandu bano bakalama
1: soki o consulter cinq personnes bazuigerizo
0: esusi ya yeyo
1: wana nde susi na ngaya munene
0: bakaba bere lama
1: bazuigerizo
0: bakendere mebyalia
1: bakoloma biloko
0: nere chirucha icha
1: wa susi na ngaya kosila
0: chirucha chirende abalwere kumisiba byaho
1: susi na ngaya zali bartu malade bazalate
0: abo sikumbe balama
1: batujoso bazala na kuzwa gerizo
0: kirije moringa na bino buseme
1: yango nga dokta moringa nazala na esengo
0: na mabrikirabo osi aba katunza na kumisiba byaho
1: susina nga ezali bartu malade bazalate
0: abo sikumbe balama
1: batujoso bazala na kuzwa gerizo
0: kirije moringa na bino buseme
1: yango nga dokta moringa nazala na esengo
0: na mabrikirabo osi aba katunza
1: nazala
0: bane mulama bane mulamu na buseme wo
1: yango kokuta batu bazaliko bika pese ngwezo ko babongo
0: namoko ticha bandro
1: nazaliko sari sara batu
0: abandro abe tro turezeme azie
1: bawo bakodi na troisieme age
0: basa ngiba ngiba pimira bosa omobi mebiosi
1: nako sari sabango bale kana shimi mpa batobe baboko bona wana
0: kande okota wayabo
1: nakisi na bango
0: bakendele ha ekar na wale hera tro kar
1: bako bando futa ekar ndana ko bando futa na bango tro kar amene
0: bana utyo muwaso
1: bo bango pe bazana shwa ya ko vivre
0: nario omundo yo anganari maboko bwiwe
1: bazoni ya buyoga na ye azosala ngona ndako kimya
0: omundo yo anganale ma anganatunge shangoko inyanieka
1: akokiro bado pesa basoso biloko akolia takia zalina dako
0: omundo yo anganatunga elape inyanieka
1: akoko sala bejeria la pe elazana mbako
0: nari ichengo tichinje moringa
1: yango ekosali sanga dokta moringa
0: na bando batebe ko matroze ma anzie
1: na bawo bakobi na na troisième âge
0: menyo elmevi osingi bale bila kubi kwa bosa
1: bino pena kopesa bino avantage boko yakoleka na machine wana pamba mene
0: Echamulo mukatu hile sho franga
1: oye bisika na zana iko futi sila bino mbongo
0: nacho na mabara heracho
1: yango pe na fute li bino
0: eta ndika munavire no moja cha mpake runze truwa mwa
1: yango to bandiko bandakaka lelo lodi toko sala truwa mwa batu mazole karabashini pamba
0: nedewa yenyu
1: epiki sila bino
0: mukendere ha edemi eye monda
1: nakisu wana soki bozui kisi bo ko futa nde ndambo ya monda oye faleke bo futa
0: itwa truha nosonoso obole mundu osi enya tuenos injika tuenos na wo tuenos
1: yangoto ko futa biso ofuti mbabo ngabe na futi ndabo seke za bisi ofuti
0: nerito angalangera eriko mwezi we saba amakoni osi etuma vera
1: yango wana ekopesa biso spari
0: obole mundu osi enya tuenos injika tuenos na wo tuenos
1: yangoto ko futa biso ofuti mbabo ngabe na futi ndabo seke za bisi ofuti
0: nerito angalangera eriko mwezi we saba amakoni osi etuma vera
1: yango wana ekopesa biso spari ngoto kufuta biso ofuti mbabo ngabe na futi ndabo seke za bisi ofuti
0: nerito angalangera eriko mwezi we saba amakoni osi etuma vera
1: yango wana ekopesa biso spari
2: bahari shakwa kule tuko nayo kule nayo tuta
0: Nerito angalangera eriko mwezi we saba amakoni osi etuma vera
1: yango wana ekopesa biso spari
2: bahari shakwa kule tuko nayo kule nayo tuta
3: nilifika pale nikakutanisha shajenga nyumba kabambi kuii kama mko nasikia wanatetea ndawaletea mbegu ya mambuzi kuko mbegu mbili ya mbuzi kuko ya kutosha tu inike maziwa na kuna kuwa ya kutosha nini ya kuzala vitoto mshaona mbuzi yenyewe ya kuzala vitoto munana embe ni auya butebe na munanie abiri himbe nyumba nene na muna simire na mabwanzi basi dr moringa omungwa shinja akakufuma mokongoya tu mwana naye abafanya kazi ba inerire nama ndelele shomboko nama langira nitu shomboko isha kaka hula isha sikakira ome mbolewa na chunga basaba kuba tuba hike chisalala ewa agenda na uwe na uwe utingale ba mboko ngokweka herawa mwana mangwabu muna langiri mboko nama langira karanga nama langira nyumba eyo luhunda hunda munea yumba habi shomba ene ikasa shonguluwe nguluwe ikabu tebya na

0: Avenda abiritarishia enyumba eyo bikendi hikiramu namaseye namatambuka namaye briketeri anamuumbane shombrichi nero toma watu washinja munganga ukatuhikire Kongo ukahatutambere ukatushomba bunakwa amungu akutsumule
1: okay. Mwazinja kusebo hawa na vetu na vaine vetu rihika.
2: Na abi mersi mengi bona bandiko na biso wa uti kogoma.
1: Nyamuanga asinja tuwe tina vaine vetu.
2: Zambea kumisa mapo asiriko ya nabiso bapa ya nabiso.
1: Sikamo isayatu na mrole mbele.
2: Zariko la kisandenge to zariko kuso.
1: Hapa maika abo nivanga nga vetu.
2: Mao wa uti kogota mazari nga nabiso.
1: Nibu ende mibiri ikaya enda mreiro.
2: Zana misara tozo sara zo kilikali boso.
1: Nariyo ningende basaba nete.
2: Nakoseka na bino boye.
1: Aba ngasa ko hospitali omonja acha.
2: Ba kiko ya ko na hospitali.
1: O mtu abrituka e promotion.
2: Tosito ba ni promotion osusu.
1: Baketa mwachere kwa promotion.
2: Mbuma promotion.
1: Neruwa mabere na mwachere kwa promotion. Wanganavyo wawe lama narito kwenye kasi eri ya kola erundetire wachavana
2: yango so kiyo siriko zwa gerizoto kope so musala omba nukinoluka eloko obana bako kikolia
1: narini ngende vindi nyobo si mwase mutunzawe
2: yango na zariko na babino nyoso boya bozo wakisi
1: nomonja cha mwase musomeye
2: epilo bibo ya botanga.
1: Ehe aba kesha yenda mo omosha pilot omo etivetia mukaya langera kutuka kola tumkonga kutukala mera ngakotukale mera ezermwari ya makadamia
2: yangobo kobona dange dini tozaliko sala germwari ya makadamu
1: kuna mwoto nganasha langera ahane wa fulani ahane hawa fulani ahane hawa fulani ahane hawa fulani
2: wana tuko lakisa tule mtuwaza na nakamwae langama yeko yeba waweza pa tel awa tel awa tel awa mtu tel awa mtu tel
1: na ito langera tutu ya i abi abela sabi luamo
2: so kitu boni komi koprodire lanseli mina mabele ya makadami wana
1: ito tutu ebitina vya wone venga
2: yangoto kolo babatiji mayo ekomi eza ota
1: omukulu omu iyu liatu herremerio
2: mutoyo mokolo mboka ndia uti kopesa biso ilangawa zaliko sara kuna
1: nariyama langira ebende vere na hare yabe niba tebe nga hika
2: yangoa mwona kibisika
1: niwe ndi amatua ererema
2: asiri kopesa biso ilangawana
1: nariyo tukende abanari mwari kere kere angende obre mundo na ote akasemo akakende uyu watichamo
2: toko sara tule mtu asara nakamua partina yepo ama nini kosedepie na plaso wana
1: tongo tukavu kirayu eriarema
2: toko sala mwanyo sutoke ndikuna toke ndilona
1: kio tuwa verema
2: sima abiso kolona
1: neretuwa langira tuwa hawa hawa hawa
3: hawa hawa hawa
2: hawa hawa hawa hawa hawa hawa hawa
1: neri iwasanga nende ito hawa na emetri eiremo
2: wana sikoto kwa sana partaji ya mazeteo ya zara kati
1: iwo ukeni tuwa la metri menga wana tuwa la metri menga
2: yoko zwa mazeteo tabi
1: aa kwa platibandi ya weyo
2: na o platibandi na yo
1: ikuwa vya erina ya
2: umo wana sikoto kwa sana partaji ya mazeteo ya zara kati
1: iwo ukeni tuwa la metri menga wana tuwa la metri menga
2: yoko zwa mazeteo tabi
1: aa kwa platibandi ya weyo
2: na o platibandi na yo
1: ikuwa vya erina yao ayuwa muwa nyanende
2: yangora toko mwona randia sabi experience ya maramu kone kamo
1: neri ito muherere akado
2: toko pesa esi koo kado
1: ya uri asoma
2: yango toko
1: mwereria
2: o siriko lakisa yango
1: kandamo vekaye mwomuto wao
2: vee kota kila mutu na yo
1: awa kubanza mwabandu wapo elan denyo
2: yangu sana oye mtu aliboswana na kupesa kae ngulu oye bota kabara
1: ntemu
2: yango toko
1: mereria
2: o siriko la kisango
1: kandamo vekaye mwa mtu wao
2: ve kota kila mtu na yo
1: awa kubanza mwa bandu wapo elan denyo
2: yangu sana oye mtu aliboswana na kupesa kae ngulu oye bota kabara ntemu
1: ntemu yeria mukala ngira Apo retire esangombe sikalo mokambala sikalo mohaye
2: ozaliko mora na bangombe oyo tshouta akambala rekereba
1: ne masomo tu
2: ezalika kela sima tu atangele yango
1: ne masomo tu
2: ezaka kristo tozala
1: iya ba iya bika bura presi mwa eboti o uri simwa
2: da simwa woni tabeboti
1: atiku lyari ama
2: nende ko bandolia

0: abantu bakitungo ko patro bose oza natana mwa hektare na oya ilanga kwiseringa de hektare
1: ake de hektare
0: wamali uta wese yo
1: socho sara mwa hektare wa
0: mate wanga na se eto kuko pesia
1: okiko yako de fio
0: neri apredeza
1: apredeza
0: na oya ulese unga trua
1: yo pesiko ke ko so ba oya yo tabi sa
0: okufata na kwa benefice ya uri apata ewe
1: ona mwa endere oyo siliko so wa paradiso
0: ndio muna kwa tukanza le motebeta ku
1: kila bito to bito benga na demo ya pauvreté
0: wa tsimseri nga 6000 km
1: o mwa demo ya pauvreté wa na kene kina 6000 km
0: o muna kwa tukanza le motebeta ku
1: do sari ko benga na pauvreté
0: kumi kwa tsimto mo 6000 km e
1: ki bana 6000 km
0: amen anga aba nga ya subira wa yoko bendre
1: soke eko zonga lisusu wale zama kabomo susu
0: Benzima wa batirieka
1: bande kona o biso la kala mbako
0: ubabura wote amuna kwa bayi
1: yango yo bisara bango pauvreté bayi
0: adresse ya tukaba neka etijeki
1: adresse la biso la mboka ya bisengo tozani la kijeki
0: aye gudro omiso e gudro omori kindasa
1: wala la suka ya gudro na rikijasa
0: neri wa buri ya kuta murenge tukapoteza me parcele kote gozo
1: watu za kote gozo kebeze parcele
0: ama kendo kwa soma mwase musome wakande si mwase
1: bawa wa shea ya kiyabo zwa kisi boya wana 09 nimero na biso bozo wango la telefone za 09
0: 75 87 87 84 84
1: 13
0: 09
1: 09
0: 75
1: 75
0: 87
1: 87
0: 84
1: 84
0: 13
1: 13
0: mama mañana te fue una tía como fuera marxista
2: Dr. Moringa Barthelemy Masereka kote
3: Nandiyo babu
2: Wamabe wa musango wa munawire Ejo tuanga menye chekolo chechae
3: Munawire tulia kanaya Okwibi tukawa atote Abandobo si Aba kutambona kando kando Vase Tulime Tutunge Obusomera wangatuke erewa Kande vase vasome Wakalasi Niko bure eriwanza omukwanza mpaka erihika omuposo abantu betwebo si abe butambona kando kando tunanze lutu abantu balenga 3 mil kwise balenga 5 mil abo si bangana soma akalashi yako ako butunge na ko bureme bangatunge shongete bangatunge shombene aje kisungu nje tiyira singa kwise kisungu nje tiyira Kanuko, obuli mundu usi, oilwe kabia, isha ute cherikolo, angatunga cherikolo. Kunde muna soma anete, obuli ranevu naku, aliribwa, omundu anganabia muna kwa kwa tendemenye, e cherikolo, me amabe minye cherikolo, robuna kwa bukate vita, ubu usi. Na nabere saba, ebute mbune kandu kandu, ndi abandruba se tusome, kia tuwabere soma, tuwabi higa, ebitoma higa, nabona kubo college ebwao kinamo fundisha nyete abantu bose oyike ndebinye nanzirie obuleme abe soma abibwati na inganzirie obuleme asa azi adere omakamboni moreng omakasende kak neri ini abe somero kwa bule omundu wetro yule somero kubuli oyo twanganamu we teacher amalual mukariwa malual etwa balehera edawa okulupiteli lwetu bamende kondi lupiteli twanga na balehera

Renos kunda na bandu ber. Ete kabricha mocho. Amunro yo abandu biwe ikum. Twangana barehera. Etruakar aye dawa bamasahawe tukulupiteli. Abandu ikum abamunro yo ayo abrize adere omakambone kebe. Kundi abandu biwabo bangana mu teacher okwibya inyanga natrunga obutrunge obuwen kandi obutrunge obunene obuti abana aba bakandi endra omushambata awanu uyu akende endra omushangulube umwanu uyu akende endra omushangombe umwanu uyu akende endra omushombene umwanu uyu akende endra omushakururu natwalangira endra abana aba wabo nabo bawuti omwasu tangale kitoto abandu 10 batukere yo mundu aitwa ngana wa teach to abantu ngana wa teacher akomundu olisi adere omakambo nekere keto urot abantu bose bangana swaule bitabu ebe tukafundisa yamu ebinyo ebya morenga ukwise ritunza ebya morenga na bantu bose bagala wa morenga kando mabe kuna kitabu echo chinandikira matirwa promotion chiriba promotion wangana chulo kwa munabiri ari unawite eri kutengesha soma akomwezi wa 10 akomwezi wa 7 akomwezi wa 8 paka na watu kenesha kuwa teacher iwa college iwa soma akobule sekali kwetu abantu basa akwatiri wa promotion chiba chiri promotion chikama isaini wa mabelam twangana kufundisha na bana ba wangana ba kolera watu ari bana cherebo kadu watu abantu bose basi akolupiteli wetu twabiri ite kwa mitu nzire mbali mbali. Ukabi uka na ikaku iwe mkoli kwa ngambu uto hiri. Nito tukeri kwa hiri atikopa cha magata emu niya dawa. Dawa ya hiyo tukeri kwa umulikanya. Ni mitu nzire misha amei. Ayamandu mkabi ya mkua wa Tanzania. Ayamandu mkabi ya mkua wa End. Ayamandu ya mkua wa Europe. Nama biri cha ya hano ya butrembo. Wabi kwa kolupiteli. Tuwa tukeri kwa hiri dawa. Ayuba kata mwa first aid. Ayi kukendibi unemu nywa. Rino mkuko silite. Tuangana ba hayo mwasumuri. Imo tukiri nyuayu. Mweku kana ikukuchu okulupitoli. Rino mduwa vinyo chikopo chiu. Oli mduwa vinyo chikopo chiu. Weki kwa mkuko silitasyo. Iwa abiri genda. Okunye chikopo echo. Nari au kini lwa okulupitoli. Mwangine lwa uuna ute shanzema. Eyu wene. Okwefatana. Okwavule rekwa wabwa ulwere. Arini tunza. Rina marasa leta. Arihia arihia. Wabi iko umosubui, itroba ya echai. Echai ya yue mwenye dawa. Mwabi ya echai ya mwenye dawa. Neria kuwa teacher, au kitu ngele dawa yao. Uwabiriba na obutekane, uwabiriba na obunyasa. Ababiba kaika hembele, mwase mula ngire, mtu ngele mihia mihia. Yamata se kule chikwe, mangala ngira, echita. Au kitu ngele dawa yao, uwabiriba na obutekane, wabiribana obunyasa ababe bakayika hembere mwase mulangire emuntu nzire mihia mehia yamata se koleti kwe mangalangira ekitoma inje 26 nimetunzie yanamuna gani mukuze muziangali farafar uso kwa uso kuzidi na nyie mkuu abatemwe bakwenda waambia bangina bagonjo bali kwenye balikuwa abayangalia ile mitunzio ya mopya yenye mitoka inje za kigeni 26 kwa hiyo kila inje iko na mitunzio yake ya mitunzio yote ya inje au zifikisha pale ku hospitali Moringa kuonesha Moringa natunza namna gani Moringa natunza namna gani watu wanapona namna gani kupona kwiko wala hakuko na mtu hiyo mitunzio ya mopya mtu anapata ponea masiko ngapi kwa zile ni tretema rapide. Tretema rapide. Kuko marapide maramingi. Kuko tretema rapide. Kuko tretema rapide. Kangu. Unapasha fika pale. Tunakupatia dawa. Unatoka pale. Mwenye likuwa na hiko anabebewa. Unatoka pale na huko naziendea na huko naseka na umeacha kanyaga lijiwi linapasoka ile ndio tretema rapide kangu na ilisha pika pale kutoka mainje za kigeni ukakuwa kule hauyaona zile matretema ukuye uzioneye uso kwa uso

0: tulishaanza promotion. Zile majuma zenye tulikuwa tunalipisha franc. Tumesema watu wakuje wasipite kwa bure. Kuonesha kufika mwezi wa 7, kumbe na hukuta ngali na mgonjwa na momoyo. Na madawa mtu mwenye iko watreze meazi. Atakuwa analipa ekar, tunamlipia 3 kar. Mtu mwenye hajafika mtreze meazi wa kila siku, tutakuwa namlipia 100 franc, nusu ya franc, naye anazilipia nusu ya franc. Kusudi tuangalie magonjwa imeenda na mona gani. Ile traitement rapide na ile traitement kangu, tunaangalia magonjwa mtu mwenye alikuwa biko na mbeba. Ayo ameenda na mona gani na iko na tembea. Mtu mwenye alikuya uso yake ilisha fanana ya kabanana. Na ya check nimefika asubuhi. Mkuze mzionei traitement. Mnaonja mnaangalia chenyeti niko nasema eske ni kweli wala ni bongo. Unafika pale asubuhi tunakuonjesha kwa ile mitunzi, kisha unaenda na ulisha zionee kuangalia kumbe cha moringa chenye alisema ni kweli. Karibu sana, karibu kwa wink. Adresa yetu tunapatikana muri Kinshasa kumwisho ya Gudro. Kusio ya Gudro unaangalia njia ya Mtiri, tuko kwa DSM parcel. Wala unauliza parking ya Kasalala, wa motari wa Kasalala vinaonekana wapi? Muri Kinshasa, viko karibu na nyumba ya Kibweli. Pale unapata nyumba ya Kibweli moja, ya pili nzo yetu kuko na pharmacy Moringa Far. Unaangalia super pharmacy Moringa Far, unaona wale unapasi afika pale, mnakuwa magrene mbalimbali wala za mimea mbalimbali za kuenda panda na zenye zinakuliwa. Unapasi afika pale, mko mama macadamia mwenye anapasi kupatia kwa macadamia moringa maboke kila kitu yote yenye unapenda. Wala unapasi kuona huko na mgonjwa wako privé. Hawapenda kuzungire kia kule nyuma kwa hospitali. Unapaja fika pale, unauliza mama macadamia, wana kuonesha yei, ana mnaongea nai, mu VIP, a very important person. Fasi yenye mtu wanapasha ongelea, mtu mumoe na mwingine. Na unangalia gizi, ana kutrete, matretema zenye ziko pale. Kuko matretema kazalika. Kama uko na ugonjwa fulani, unataka kutala kupona, unataka kuzunguruka mainje za kigeni, huko na kule Europe, Thailand, Nairobi, unataka katala, utafika pale na utapona mara moja kwa haraka. Matretema, madawa kadhalika zilishafika pale. Nadhani hakuna mtu mwenye atasalia na ugonjwa. Kwa zuzu si yangu, ni kila mtu wote kusikiliza wala kusikia mwili gizi amekuwa na bunyagasa wa kabambi.
1: Basi ai haneche ndwe echa wa mahabandu wa moringa vaya hereo. Akerara kubiro venga hena akahera watu.
0: Bo, o moringa ye nyena mabereria o mundu akaherau oko 6 metri kare. Nerukand akerera okwa truaza amunye mabita ndikerivuna nerinama gabau elangirende abandu bakabaka buriya moringa niki muna bure mu oligol namabende omoringa nemot na mu biblia anemo omoringo yo ya Musa aberekalwa emisiri akenda Israel nerimuba hika omacho echuba kete mamara nare echu wechu chabia amezewa mwenye kakari hakutemu nare abanduwa bereba nyoko homo balu wala kutemu nare ya Musa mwavuli ya Yesu. Yesu kakule chitata anuwa venyilo alireko nare ya Musa kwa mkangana yatia omutu wa moringa ndia anduwa kia wa mali ya kuhuo bakende lama kande bakendi bakindi mamanya kwa maese wakali hili ya hiyo akende seherera na

tunasema asante sana kwa ile kiingilio kia kipindi kitu kipendelevu, upanaji damu, upanaji maisha. Kipindi tena leo usiku ya ine, tarehe makumi mbili na ine mwezi wa ine mwaka huu, ndio tuko msidio kwa kuzungumza nanyi kufatana na hatari za kuongezewa damu kutoka kwa mtaaji wa dharura ma occasionnel, comme on peut le dire, les dangers d'une transfusion ici des donneurs occasionnels. Ni mada yetu ya leo ambayo muweze mkakaa kabisa, muweze mkafata. Tuko studio na Etamana Caleb, ni yeye ambaye ametutarishia kabisa kwa makini kipindi kitu ukia leo. Tuanje vile.

0: Asante sana DMX Kioma, ni yeye anatushikilia ufundi. Ita Kalebe Tamana, jambo.
1: Jambo sana.
0: Kwa kuwa tumeweza tukasema juu ya ile hatari ya ule mtu ambaye anapana damu na haiko wa kawaida, ni mada yetu ya leo. Tuweze tukajua nini kwa urefu kwa mada hiyo ya leo.
1: Asante sana, tunawasalimia population zote za ville la Butembo na kando kando. Kwa majina ni Caleb Itamana kutokea Banque des Sons. Alors tunashukuru sana kwa pale juu ya kutusikiliza. Alors tutafaka briefing kidogo ya emission yetu ya la fois passé. Ilikuwa le parcours du sang de la collecte jusqu'au patient. Tulibambia vraiment les dons de sang inajishimia sana. Donc iko na parcours ni banganga wana respecter mupaka tufike kupana damu juu ya kusaidia mgonjwa. Alors inakuwa kana ma norme yenye tuna respecter, tuna fa sécurité ya mwenye aneza pana damu na mwenye aneza pokea ile damu, banawaita ba donneur na ba receveur. Avant kupana damu balanja vérifier kama una respecter ile ma norme, jou aussi ambukize mugonjwa na inye unapasha kuwa nayo, njo ile système yetu ku centre transfusion tunajikazaka kuheshimia ile yote juu tusaidie mwenye atapana na mwenye atapokea ile damu.
0: Ndio santi, tumeza tukasikia yale ambayo ilikuwa mada yetu ya ajumajana. Na sasa kwa leo tumesema juu ya upanaji damu, mtu gani anaweza kupana damu, atakuwa mtu wa namna gani. Sasa kwa leo tunasema ule ambaye haiko wa kawaida, ule ambaye wa kawaida haiko wa kawaida kupana damu, ni mtu ambaye anaweza kaleta tatizo gani, ama tuzungumuze juu ya tatizo ya ule ambaye analeta damu na haiko wa kawaida wa kupana damu. Eta mana ni nini tu yasikie kwa yale maneno?
1: Aksa tisana, kwa nipatia neno, leo tutaongelea sije yetu ki

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi kienu kipendelevu, kipindi kizito anualite. Kwenye microphone wenu wa kila siku ya Kainga Grace kutoka parokia mtakatifu Kizito Paulema. Par technique tunasaidiliwa na kaka Kaini Die Merci. Mbele tuanje tutaanza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu.

uziene nyoza amini wako ukualetea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Mtakatifu Kizito na mwenye heri Anualite, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunashukuru Mungu kutufikisha tena kusiku ya leo ili tuweze kufata kipindi kietu Kizito Anualite. Mbele tuanja na mada yetu ya siku, tutaweza kufa rapeli ya vyo tulisema kumasikuze zilipita. Le dernier jeudi tulisemanga kuhusu kanuni ya wakizito Anualite, la loi de cas. Na tulisemaka kanuni yetu iko na maarticle 10. Iko na maarticle 10. Tulisemaka kuzisengeza kwanza kwanza. Alo, pourquoi valipiaka ile loi mukikundi Kizito Anualite? Kwenye uko batu bambili batatu, bakasema kila mtu aende kuchake, hakukuwa ki harmoni, hakukuwa ki mzuri. Njo maana ba fondateur saba likalaka na biko na concevoir projet ya Kizito Anualite, bakaona ki itakuwa ya mzuri, batie ho kanuni ka kufata. Mukana anapasha kuwa namna gani juweze kuishi yomo muka. Ndiko kulitokelea ka ile loi de cas. Na tukasema article ya kwanza mulwa de cas, tunasema muka anaishi Kristu. Muka anaishi Kristu. Yaani kumbe unajikumuka mwanasema tunamia niko mkizito na mwanwari te. Anapashwa ajikaza, anangalia maisha ya Yesu. Yesu alishiki namna gani? Nitaishi Kristu namna gani mumie? Ni kuangalia mfano wa Yesu we. Yesu yena najitoleaka, na nasaidiaka, na naombaka. Yesu alishiki namna gani? Nitaishi Kristu namna gani mumie? Ni kuangalia mfano wa Yesu we. Yesu yena najitoleaka, na nasaidiaka, na naombaka. Yesu alishiki namna gani? Nitaishi Kristu namna gani mumie? Ni kuangalia mfano wa Yesu we. Yesu yena najitoleaka, na nasaidiaka, na naombaka. Yesu alishiki namna gani? Nitaishi Kristu namna gani mumie? Ni kuangalia mfano wa Yesu we. Yesu yena najitoleaka, na nasaidiaka, na naombaka. Yesu yena. Nilikuwa niko nasema majedize zilipita tulikuwa na usimulia kuhusu kanuni ya wakizito Anualite. Alo, ile kanuni ya wakizito Anualite, ile loi de cas, nilisema kaiko constitué na article 10. Alors, ile article 10, jeudi passé tuliwezaka kusema kuhusu zisangi. Na nilikuwa ni kusema kanuni ya kwanza ni mukaa naishi Kristu. Mukaa naishi Kristu, maana yake kumbe mukaa nakuwa niko naangalia Yesu alikuwa kanishi namna gani, alifaka nini juweze kuishi Yesu. Na nahurumiaka Yesu, na naombaka Yesu, na nasaidiaka Yesu, na nafaka vya mingi. Na we mukaa kome se in loi, se in regle, uko rekomande kuishi Kristu. Tukasema kanuni ya pili, mukaa ni mshahidi wa Kristu maisha yake yote. Leka ete mwe di Kriste dira toute sa vie. Qu'est-ce que cela signifie? Muka kote kwenye unapatikana, kumbu unajikaza, unashuhudia, unakuwa nezire ya kutemwanye di Kriste kwenye kwenye uko. Nilisemaka example le siku, niseme sapia arifeke uko mkatolike. Ukisha kuwa mkatolike, unajikuta mekiria abatu mwa hivi. Il faut faire preuve de ta foi katolike. Il faut faire preuve ke uko muka. Ndako na vangu sima mbutuombe, ananja jifunga, anashunu na kusima kwa jina la Baba, ananja mba tuombe. Apana, we muka kumbe unashuhudia Kristu. Mumanyeri ya kwa kuishi, muma akti yako, donge matendo benyugizi kunafaa. Kuko mtu mwanasima kati niko mkristu me anafaa biha biendeke. Ile haiku numenda ndoro wa deuxième article ya loi de cas. Unapashwa shuhudia Kristu kote kwenye uko. Ukiona mke

kulwasa choka mbalabala, msaidie. Ili natusukuma deja mu kanuni ya tatu ya tulisemaka muka anapashwa saidia vengine vote, batu vote mudunia bila kuomba matabishi. Eka aide les autres sa demande ni attendre recompense. Muka anapashwa jikaza wakati unasaidia mwingine. Petre kuko mwanafunzi ulimsaidia na stilo, sema tibona kupatia stilo tanilipa desa apati. Saidia na roho ya bie. Tunakumbuka mashahidi maisha ya mwenye heri dada Anualite. Elle était une sœur, akwaka mubikira mwenye ata anavaa la voile yake yulu kukichwa, kitambala yake ya blush. Na hasemeka ati Rosta saidia huyu mama jumi na vala bla. Hapana. Na nakamataka ile makoni ya bale batate anatia ile kukitambala. Je me souviens ça le saidia kako parti ça le saidia kama sœur une blush. Akitafuta mrekombase. Tina kupatia quelque chose akati hapana. Mimi nilikusaidia kuzuri ya kitu. Kumbe siye baka tunaweza kulamusha tena ile greni. Kale ka esprit watoto tu baka baizi masiku. Eske bangali nako. Ye anakuwa mezire panatamu patea rekombase juu alisaidia na katala. Se apana sita saidia juu. Sita itikile rekombase. Juu nilisaidia juu roho ilipenda tu nisaidia. Tukasema artikle ya ine inasema. Muka na huzuria misa parokiani mwake. Le cas participe activement à la liturgie de sa paroisse. Uwe muka mzima kila siku kumbe unapashwa fika. Unapashwa fika ku paroisse nenda omba. Wanasemaka ukashindwa ya asubuhi ya dimanche sont obligatoires. Kukosa kumisa dimanche ni zambi. Ni zambi vraiment. Umekosa kuhusu loi de cas ya kati ya article de cas. Na nilisemaka kuko bayaba moya ba moya. Daya pengine vali niinterpelea ya ya tuko na yaka sima anakika na anakia kurepetiki. Utonesha mfuna na muna gani kwa toto. Heli shiri ya ya tuambiane kwe kukotane kwa masiki. We ya ya hawezi nda fundisha leson kukla na haukusuma kumisa. Na tunasoma kasi yebo temisa ya pili. Depivu toto tumekomala mbuka. Tusha zoe ya tuvile. Mise tuniangapi. Mise tuniade bila ya katre. Bila misa ya kwanza. Unahuzuria misa. Bo sedepa de paruansi. Nilisikia kuko bibanasema kumisa ya tatu. Kama msa kamata kufasio gani kuparwase enu kumbe tu munaishimisha. Na tukasema kanuni ya tanu wanchoko tulimaliziaka. Muka ni mtu mwenye adabu na kicheko kwa watu wote. Lekae poli ensuria vertus. Kukua na adabu na kucheka na watu wote. Usikweke na chagotbo. Erojo hapa ni mamanzi wa mikuya enda cheka sita kuwa ule mgeni mvuazia takuya ndafinya hapana. Unapasha kuwa mtu mwenye unakuwa na adabu, unaheshimia watu wote na unakuwa na cheka. Ile suri, donc suri ni kitu ya maana no. Imagine unasema na mtu tu pale saa mgonjwa. Na muulize, "Pa kuanzia finalement unagonjwa kwe?" Kumbe unakuwa mizuri ya kucheka na wengine. Unaleta furaha kote kwenye unapatikana. Et alors, ile njoo likuaka révision ya ile ndio kwa révision ya betulisoma kamu jeudi passé maskuze tulipita tuleza kusoma kuhusu ile 5 premier article zezi na formé loi de cas mbele tumalizile article tutaomba kaka die merci atupatie kapoze kadogo ju tuendele na article za kufata nyuma. Ok, voilà, anasema hakuwa epepre. Tutakuwa tuko ndelesha 6e article ya loi de cas inasema nini? Article ya 6 inasema muka anapashwa saidia watu wote hasa wazaifu. Muka anapashwa saidia watu wote hasa wazaifu. Le cas aide ceux qui sont dans les besoins, surtout les plus faibles. Hii 6e article de cas inataka kafanana ile 3e article de cas. Bana tu interpelli ataka musha saidia haombe matabishi me unapashwa saidia kila mtu te mwenye kwa mbezwe. Utajua namna gani mwenye kwa mbezwe. Kuko pengine wanashindwa kuomba kitu me unapashwa unapashwa kikostate. Na kama te example ya baitidia. Unakuta mko moditoire mko tafa interrogation. Uko na mastilosi yu deza ble. Mwengine deji kuna reverevesha kusa kama fenini. Soa souple. Mupatile stilo. Utakuwa numevivre 6e loi de cas. Kumbe una surtout les plus faibles. En tout cas franchement nous avait dit que ni zambi kupita kule mzee na haumsaidie mwasha choka mbalabala.
wakati mtu anagonjwa kao ni malade on est déjà plus faible sa mtu anagonjwa na kana amekuwa mzaifu sana na sa mgonjwa anakomba service aide kumbe unakuwa mesure ya waku ya accomplir kumbe unakuwa mesure ya accomplir voilà ile ndio 6e article ya mloi de cas et 7e article na sema nini les cas évite et écarte les propos qui font du tort muka anaepuka vitu bibi na bashwa letea hoga na binapashwa entraîner mtu anakuwa mvictime imagine mukadre ya kudemba par exemple mabe mukanjo haizi kuwa mtu wa kudemba mukanjo haizi kuwa mtu wa mwatacha mwingine anajikuta ovyo ovyo par exemple walisema mbo muparcelle muna vivre batu ba mingi nomko papa mama na batoto bokaka bodada boshanga muna potea kwa mfano ni desafra kisha wao mkanjo na kwanza kusema ero tena ni fulani ha eka evite muka kumbe unapashwa vile vitu vyote vya kuletea mtu anakuwa minosa vinapashwa ogopesha kumbe unaviacha kumbe unakuwa mtu mwenye voilà il na tu rappeler tena ku kasengi article de cas est-ce que ça utakuwa l'établir ma les propos qui font du trouble bien kuogopesha bien kuleta ma innocence utakuwa nimepeje déjà na contre article ya 5 hautakuwa nimeleta furaha kwenye huko les cas évite écarte des propos qui font du tort unaona hapa kuna hapa kuna takwa kavuyo mwa hivi wewe mungatafuta solution ça arrive des fois où moi je le vive parfois ma excuse mingi mukazi unakuta kuna kwa kitu mwa hivi kanata sumbua kwa ta semtu bo mie mwache menda kifaa comme ça unakuwa nimeregler situation make wewe mkao kumbe njusi kuna kwa elema ya distraction usikuwa na kuwa elema ya division usikuwa na kuwa elema ya conflit uko mtibo hapa kumetaka kuwa kose jikaze ile ni 7e article na tu interpeller et alors 8e article de cas na tuambia nini muka eka seme la vraie joie partout il se trouve muka na pia furaha ya kweli kote kwenye iko eka seme la vraie joie et la vraie joie partout il se trouve ile inataka sema nini kuko furaha ya mabehi na furaha ya kweli anduka sasa sebu ile inachana kumbuka sasa tunasimaka kwa hypocrisie wewe mkanjo wewe uko naleta utbo erwa pena sema tu ni mplaire juu hypocrisie hapana la vraie joie wakati donc même les articles précédents na sema les articles za kwanza wakati ushakia saidia mtu tunamletea vraie joie wakati ushakia kumpatire na mtu inaleta raha essayer quand même de créer la vraie joie ça peut arriver kuko vitu vya mingi mimi vinanipendezaka ça peut arriver kani kwa masomo et puis na kutimenia 15h50 na mwalimu ataha sema semi analibere batu uko muka kuna kwa yaya wa vile anako interpret donc sa naambia yakasima loe mbona basha tufungia huko akose hakuna possibility nifike kukula unapasha wewe kunapasha ndani saidi kinapendezeka sana sana niko deja kukula unakuta gizi bule njo la vraie joie wewe yasuko na asime ma responsabilité yako pale vraiment umevivre le kanuni ya wit na sa haufike kukla en tout cas il fallait te confesser s'il vous plaît ju na umepeche contre iwit hautaleta raha ya kweli imagine deja mtu anafika ku performance anarudi hapata kumwangadre si ni kitu yona kwa zaka ama ni siwe papa sista alipashwa kuwa na wewe alikupropose rendez-vous unaitika bado unakatala kukui pale nimepeshe kuitia article dika kumbe unajikaza una donc eka doit semer la vraie joie partout il se trouve pas seulement au club pas seulement famille bila ta kumasomo tik mais fasi yote ikuwe mbalabala na mtu anaweza kupanda ile ile raha ya kweli na huko na vivre ma verti nikoweza kuishi ma qualité mana zoksimo maisha kila mtu tiko na kipaji yake kuko mwingine kuna kipaji ya kuimba kuko mwingine kuna kipaji ya kucheza mwingine kuna kipaji ya kuomba ukijua kile uko na tala ifai sasa unakoka niko ni accomplir unakoka niko na semer la vraie joie partout où tu te trouves article 9 les cas prennent une part active au développement
de son pays par son travail, sa prière et ses sacrifices. Un cas prend une part active au développement de son pays par son travail, sa prière et ses sacrifices. Muka anahudhuria maendeleo ya nchi yake kupitia sala zake, kazi yake na majitelo yake. Mule mko mamozi 3 zinatuendele pela kasana. Le travail, kazi, sala na majitoleo. Muka anapashwa kwa mtu unatumika. Kama heureusement exemple typique iko kuko salong. Est-ce que tu n'participe pas kwa salongo kweli? Tunapasha shangala mbu ya ya mfulani kulikuwa salongo njumo nye hakufiki. Ah, s'il vous plaît, c'est pas beau, Tunapasha uzulia maendeleo ya inji yetu. Tunakambia mkuko salongo. Enda, mbino kukano mpu muta... Sapia rivya mpu tuta... ofekwa, tutatumika kano kama kuirima, kufa jene. Ah, seni sima kumilie. We muka, unapashwa uzulia ile maaktiviteze. Kominote. Kama hauna wakati ya kuomba. Waombisi mekumbe mina participe pata wakati pa. Suwa luma kutoka mposhe, tena unafasa longu. Pia pina kwa kasa, pina kwa kweli nguu. Kwa msaada ya Mungu, suna waka nuko na volontea kufaki. Pole unakia nuko na kiweza. Na kanuni ya kumi, anapenda mkondi. Il transmet la parole kwa unakuwa tizie. Fundisha nuno la Mungu. Bia tunawafundisha ka hapa, kuma paruanse, kuma kla. Buskuke na jinyamazi ya vyo, s'il vous plaît. Taka safari yako ya ini, pana kufamo stagiaire. Après formation que blingue amunda après pas on a qu'à quoi j'engager comme nous autres là tout le malisa ka formation trois fois stagiaire et puis is masque tout ko vangadrer na kumbi bwa tutapenda ka apprécier tukisha zeka tena tunapata ba kuturamblasser donc transmission à message ya parole et même la vie de Dieu Mungu alishiki namna gani. Voilà, tunabashukuru kwa usikivu wenu mwema muda ni muda kwenye radio. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka kwenye parokia mtakatifu Kizito Pablema. Mbele niende kuko komunike ndapela nipapitizie kule kuma paroisse gere wetu jirese ya laine inaombwa kulipa $10 je pense responsable ba diocese ata kama hatuyafika kutura kunda ku paroisse yenu kumbe unajikaza muna akomblire madevoir yenu. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu, amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu ulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na wacha tukisema salamu wewe.

0: Merci beaucoup. Wakati imefika kufata tena mwaliko wa siku na watatuelezea centre de santé Kivika, mwongozi wa pale atatuelezea na nguza mapasa amutarishia
1: kumaira ya mchebek wangana tuburanga ama hukano akalurai ama huwa ama koze nichi nebeleka
2: usinja mtulangulu ama huwa hakochi kuhituka watuti ni makoni oweri awakahambika abantu na zaidi sana kaya banikomobe haha natokera humura fupi tukoba tutumu makoni wali kroniki yani ukatokana kutse bukasero mu atikolo chebero benene na omundu ahiringa hifilimbi ihaika seromu chikuba mwe mwisi na mu korotera mwisi na zaidi sana echikubana chochekaluma me kwa kifupi ni

0: kuhumi ovukare ka omulunya taluka kwa kahumula
1: abantu mune mangai kakiria that kubukuni yabo ite
0: rasant eri kakiria rikasira omubikango bimbirire mbirire ebikare kama kunya yunyasa chihoutu angatoshe tsuka kundu tukewa tutre erihembi kwari ubukuni yuri rikasira eche kwanza omuko manane ni vizazi kute sili yomundu kwa mfano umuhari ya vosokulu wa vosokulu kute ya vosokulu abami wanana makuni haya niroba nabari ya shakuta omu jizazi ya ichona buba shahembe kwa nao kunde sokulu manabia nolu wanzo ya saa yu aho erika kiri rikandivya isi rendisha toke kana kunde isi riri okwizi anzari omundu kute se hari ya chomundu wanga kola puru kiecho chivese chitabia kunde sokulu yu nolu wanzo
1: neva hembeno nga mo societe yotulemo rwembo abantu berichiko 10 kambe na 11 na 11 abangabi bangana himbe kwa na nubukoni buno bwe obwe asme itekosa
0: ambere turi kya halo kina she chuma chutwanga ongeri eko tukaba futi embeho omuchi no pusier abiona bene bi umwe bekaraka yasme yasa nerurika kiria twangabia eberibia tukalebia aho aha twangaba ahangabanika ebendu bintu bamapi bumebi ngomuchi kutse futetrava kutse upusiere kutse eribio mo nafasi eika kokotiba omwe ebendu bika lusayo echuka yani gas ebyo kabisa nebendu twamabika kiria kubyo yangana tokiritwa tichokwebia kwa bahati omundu nyanganasha laboko lubanzo lulingo
1: zuka subibwo kuli bulio lietu omo mo community mo society abem kamwe tere mwetere nyanga nganga banganga okwasmia nonte bo ange iritsiko komyaka mirebe riko kukwano aba kabinga bale please expose okubuko nibuno we obuyasme ite gos
0: sente abanene kwanza enye kayufuka watutre kumbe rifatana na batalamu ninye kitukire kumbe ko miaka makumi asatu kweruka kutse makumi ane abo panga ola mubasha kulona wake kulu kumbe bo banga bari bo binyama konya niriko muno gure kunde chiwo cha bindukire kalinga obule mundu ushiwa na bare butwa kabishendisha balokolo banza mezaidi sana abantu bo kukawuto tibamu nama bitere binyeri ma turi tsukumyeka 18 bama bitandiye nderoko byo obunyasa bukabuwa okuhi usiku mfano erifotetrava erinyoma byo ama bwo kalakalira ari tumike nyibire kalakalira ari byitwangana tokeri byo tuka fanyisha kazi eshahari yachuka ngwe umule kutse shukazishe miuchi na tutwanga hembe kwa twa mabe tuchene na barara barara iyo mbwa kategori kabisa ruwa tuti fulani iyo mabe iyo angavia mu moko banga hembe kwa kalinga sare iyo angavala lakini abasha kuluna wake kulu zaidi sana abo bari kabisa expose kutse
1: kwate obule mundu ni mu kandida kwa bulwarebo mu it is nice ngomo sanga desande chebeke anabino abalwe rababrembe kwana nyasme obu mona bitunza no kuchepo mona mutunza
0: inga mutulangola abakonia bale ne bukoni bwa

0: Tunawakaribisha tena watazamaji na wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na redio zote za moto, hasa na Moto TV. Tunawakaribisha tena katika kipindi chenu kipendelevu. Asante kwa kuitika tena kufuata kipindi hiki. Kwa siku hii ya leo tutazungumzia mipangilio mbalimbali zinazohusu Asomsio, hasa jubileo ya centenario ya Asomsio. Tutawaambia kama ni muda gani na ni wanani wanaohusika na matayarisho ya centenario hiyo na namna gani kushiriki matayarisho hayo. Mbele ya yote, tutafungua kipindi hiki kwa sala. Tunasii Padri Moise atufungulie kipindi chetu.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.

0: maison vo kuna shukuru kwa wema wako kwetu sisi. Tunakuomba utumie nguvu ya Roho Mtakatifu atakayetuongoza katika kipindi hiki. Tunakuomba wabariki watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wote. Kuwa nasi uonyeshe na kutawala milele na milele.
1: Amina.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amina. Asante Padri kwa sala. Tumesema mwanzoni kwamba tutazungumzia centenario ya Assumption. Hivi humu tunapatikana na Padri Pole atakaye tuzungumzia mengi. Tunapatikana humu pia na Frère Justin Mutumwa na Padri Rigobert atakaye tusaidia tena kwa kutufasiria mengi kuhusu yubileo hii. Na sasa hivi tunampatia neno Padri Pole atakaye tuzunguzia machache.
2: Asante mtangazaji. Kabla ya yote, napenda kwanza kuwashukuru pia watazamaji na wasikilizaji kwa yale ambao wanatuongezea kwa maarifa kuhusu centenario tunayoiandaa na tutakayo karibuni miaka inayokuja azimisha kwa pamoja. Ninapo kwa wakati kama huu, ni tangu mwaka jana 2025 kamati kuu ya jimbo letu la Afrika kama wa Assumptionist limekusudia kuandaa na kuwasaidia watu sio tu wa Assumptionist kujua kwamba karibuni mwaka 2029 tutaazimisha centenario ya wa Assumptionisti kuingia katika jimbo hili la Butembo Beni. Asante.
1: Tunawakumbusha kwamba Padri Pole Vyakuno ni katibu wa jimbo la Afrika ya mapadri wa Assumptionisti nazani. Na hivi tunafahamisha kwamba Frère Justin ni mwongozi wa shule ya Centenaire ya Kambali. Ni hivyo. Na tunakuambia Padri asante tena kwa kutukumbusha kama ni nini tutakaosherekea kwa siku zinazokuja. Hivi tulisema kwamba Padri Kibandaul naye atazunguzia machache kuhusu masuala hii. Hata hasa zaidi atatuelezea namna gani kamati yako iko ikitumika hivi na kutimiza yale shauri ya jimbo la Afrika ambayo iliwaomba. Tunasi teknisie utupitizie video fupi ya Padri Rigobert atakaye tuzungumzia kuhusu mambo hayo.
3: Na nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kueleza zaidi mafasirio juu ya kamati yetu ya kutayarisha centenario ya Assumption katika jimbo la Afrika. Kwa kweli mwaka jana kamati kuu ya jimbo la Afrika pamoja na Provincial Padre Jean-Paul Musanganya waliniomba nianze kutayarisha centenario hiyo, na ndio maana waliniomba nifanye kamati kuu ya kuweza kutayarisha centenario hii. Basi tangu mwaka jana 2025 tulianza kazi, na niliwaomba mapadri fulani wa tusaidie kwa kuanza kazi hiyo, na wao pia waliitikia mwito huo. Na katika mikutano mingi tulianza tayari kufanya komision fulani fulani zinazohusika na maswali ya kipekee ya centenario hiyo. Tulikuwa na kamati kama sita tulizoanza nazo, ni kamati za historia, baadaye kamati ya upashaji wa habari na maonyesho, na baadaye kulikuwa kamati ya miradi mbalimbali itakayoonyeshwa kwa centenario, na baadaye kulikuwa pia kamati ya liturgia, kamati ya liturgia, na baadaye kamati ya uchumi, kuona namna gani tutaweza kutimiza hayo kwa uchumi mbalimbali. Basi kamati hizo zote zilianza kutumika, na baadaye sasa tuliomba jumuiya zote zishiriki pia kazi hiyo ya kutayarisha. Maswali tuliyowatolea ilikuwa ya kuweza kuweka mawazo pamoja kwa kuona namna gani tutaweza kusherehekea centenario hii ya Asomsio mwaka 2029. Na sasa tunaendelea kupata majibu yale, na baadaye baada ya majibu hayo tunaendelea siku hizi na vikao vya kuweza kuonyesha namna gani sasa tutatimiza yale yote, malengo yote iliyotolewa na jumuiya mbalimbali, na watu tuliowasikiliza, na wale wote wanaotaka tuendelee na kazi hiyo. Basi miradi hiyo inaendelea vizuri, na tunawashukuru wale wote walioshiriki kazi hiyo. Na leo sasa tunaendelea kuonyesha namna gani inafaa tufanye orodha ya kuweza kuona mwezi gani tutatimiza hiki, mwezi gani tutatimiza kile. Na siku hizi tunajua kwamba tayari kazi zimeanza, kama hapa Kangali kumekuwa kazi ya shule ya centenario ilishaanza. Shule hiyo ya centenario ina vituo vitatu, kunakuwa masomo ya msingi, na baadaye kunakuwa chekechea, masomo ya wale watoto wadogo, na zaidi sasa miaka ijayo wataanza hata kuchunga watoto wachanga zaidi, inaitwa crash. Basi hiyo yote inaonyesha kwamba kazi zimeanza tayari, na sisi wenyewe tumekwisha kuanza kipindi hiki kwa Redio Moto na zote za diocese yetu zinaweza kufuata na kuweza kuweka hewani yale yote tunayotayarisha. Basi kwa hayo yote tulio tayari anza, na wengine jumuiya fulani fulani walishaanza miradi ya kuweza kuonyesha alama za centenario, na ndio maana tunaomba watu wote washiriki kazi hii, na sisi wenyewe tukiwa watumishi kwa wote, utumishi huo uweze kutimizwa siku moja. Basi wasikilizaji wetu wote wapate habari hizo, nao pia kumbe washiriki matayarisho hayo, sio tu kwa mapadre Asomsionista, lakini kwa watu wote, kila mtu atakayeweza kuweza kushiriki kipesa, kuweza kushiriki kiroho, kuombea matayarisho hayo yaweze yakaenda vizuri. Basi ni hayo kamati kuu ya jimbo la Afrika iliomba, na sisi tunataka kuyatimiza katika katika unyenyekevu wote kwa kazi waliotuomba. Asanteni sana kwa watu wote watakaotuunga mkono.
1: Asante sana Padri Rigobert Kipandauli, akiwa kiongozi wa tume ya Centenaire, ameweza kutuzungumzia kazi zinazoendeshwa kwa ajili ya matayarisho ya siku kuu hiyo. Na hivi tukiendelea na kipindi chetu, tunamwalika Padri Moise Kalembiria aweze tena kutukumbusha namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanapasha weza tena kutuma maswala mbalimbali ama kuongeza kwa yale ambayo yamesemeka.
0: Asante dada Honante kwa kunipatia neno. Nilipenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, na kwa namna pekee namshukuru msikilizaji wetu Rafael, yeye ni mama Sereka ambaye kabisa anapenda kipindi hiki sana, na vile namshukuru msikilizaji wetu Martin, huyu ni wa hapa Butembo katika Avenue Ngulo, na vile tunawashukuru wengine watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wale ambao wanatutumia vile ujumbe mbalimbali wakitushukuru kwa kipindi na vile kutupatia maoni fulani fulani. Nipenda kuambia wale ambao wanatusikiliza kwa saa hii ya kwamba wanaweza changia kipindi hiki wakitumia ujumbe kwa namba hii 09 79 62 54 03. Na nawaza wale ambao wako natutazama, teknisha atatusaidia kutia namba kwa ekran. Ndio, asante sana, na vile nipenda kukumbusha wale watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba kipindi hiki wanazoea kifata vile kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya ine tangu 19h30 mpaka 20h, na vile kila siku ya Mungu tangu 19h30 mpaka 20h juste, na ku Radio Moto Beni kila siku ya kwanza tangu 9h juste mpaka 9h30, na vile ku Radio Moto Oicha siku ya kwanza de 8h30 à 9h, na vile samedi de 17h juste à 17h30, na vile dimanche de 8h juste à 8h30. Asante.
1: Asante Padre kwa kukumbusha tena namba mbalimbali. Na hivi tulisema kwamba tunapatikana huko na Frère Justin akiwa mwongozi wa shule ya Centenaire ya Somsu. Tunadhani kama hiyo ni alama kubwa inayotuangazia kwa kusherekea Centenario yetu kwa mwaka 2029. Nadhani kwamba unapaswa sasa kutambia kama hakuna neema gani ya kipekee.
4: Asante journaliste kwa kunipatia neno. Kwanza nashukuru kwa kisu mliniita nikuwe kusanyika na nyinyi kwa hiki kipindi. Ya kwanza neno ya neema za kipekee ni neema kubwa ya kuingia katika historia ya Centenaire kama direkteur wa kwanza wa alama kubwa hii ya kazi za ndugu zetu wa missionari. Shule yetu inaitwa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption ya mapadri wa assomptioniste. Kama tunavyojua, mapadri wa assomptioniste ni shirika la elimu na madibisho kwa ngazi zote. Ndiyo maana walitaka kwa mwaka wa Centenaire tuwe tumekamilisha ngazi zote za madibisho ya vijana. Ndiyo maana tuko na creche, tunakuwa pia na maternelle na primaire katika shule letu. Mpaka leo tuna wanafunzi kwa jumla donge maternelle, primaire, na tuna wanafunzi ni wanandi 1092. Kwa maternelle kuna 40 na primaire na ni 40. Antuka ni devi ya mzuri, ni mwanjo ya mzuri. Tunashukuru wazazi ambao wanaendelea kutilia confiance kwa masomo yetu. Aloro, tunaendelea kuwaita wazazi ambao hawajui kisushaka ancha masomo hii kwa mwaka ijayo waweze kuendelea kutuletea watoto. Tunachunga watoto wa mingi, shuku mazengu kabisa iko tayari. Watafika, watapata kwa kusomea vizuri na elimu mzuri. Tiyo maana sisi tulishaka komo letu ni kusaidia watoto wa kwe na maana kwa wenyewe na kwa societe yote. Ndiyo maana tunafikse kwa objektife, tunasema ni kazi, donge travail, kunakuwa na disipline, kunakuwa na kaliti. Ndiyo maana tunaendelea kuwa sihi mtulete watoto mwaka ichayo, tuweze kuendelea vizuri na evre yetu ya Santene.
0: Ndiyo, watoto ambao mnagoja, ni watoto ambao tuandikisha katika mwaka gani na mwaka gani?
4: Kwa watoto ambao tunagoja, kwanza hii mwaka tulikuwa na maternelle ilikuwa niveau yote tatu. Niveau A, niveau D na niveau 3. Na primero tulikuwa na degree elementaire, première année na deuxième. Donc ndio sema miaka zote zinachunga watu. Donc si tu primaire tunazani tutafungula troisième année primaire. Donc wale watakuwa wa mpya watakao kufunza siku si kwa vile inawezekana tunaweza kufungula na quatrième année primaire. Ni kwa ndio niko rikoni ni troisième année primaire.
0: Okay. Asante sana.
1: Hakuna kondisyon?
4: Kondisyon ziko ni kondisyon ni balumbani. Tuna sisi tuko shule, tunaita tuko mtihati tuko kibili, kedonge hatuko ile ya gratuite yenye iko kundi watoto wazazi wanalipaka kidogo kusudi masomo yaendelee vizuri na walimu waweze kuwafundisha vizuri. Kunakuwa pia watoto kumbe wanakuwa mzuri, wanavala uniform za masomo. Kunakuwa pia training za masomo na triko za masomo. Kumbe mtoto anakuwa na kiatu kia mweupe kia kufunga mguu asikie uvyovu sababu anaenda kushana.
2: Ndio.
1: Asante kiongozi mkuu wa shule Saint-Benet ya Assomption. Sijui kama Padre Pole una ingine ya kuongeza kuhusu matayarisho haya.
2: Kawaida watu wangejiuliza kwa nini tungejipendekeza kuanzisha awali mambo kama haya. Kwa sababu kawaida miaka watu wanaweza kuhesabu ni mingi kama miaka mitatu. Kawaida tutaanzisha mwaka wa kuzindua mwaka wa centenario itakuwa mwezi wa 10 mwaka 2028 na kufunga kabisa mwaka 2029 kwa mwezi wa 10. Kwa hiyo kunabaki tu ni miaka mitatu na miaka hata miwili. Kwa hiyo tunapoandaa hivi tunapenda watu wote, sio tu Assumptionist, wote ambao wamewajua mapadri walioanzisha uanzilishaji hapa pamoja na askofu wa kwanza wa jimbo Henri Pirac, watambue kwamba imepita miaka 100 na kila kumbukumbu ya yubileo ya fedha, iwe ya dhahabu, iwe ya hizo, zinaomba watu wajiandae kabisa na waweze wakafikiria namna gani wanaweza wakaendelesha miradi iliyoanzishwa na wale wainjilishaji wa kwanza, miradi kama shule, kama hospitali, kama na kuendelesha hizo kazi. Ndio maana tumemsikia mmoja kati yetu ambaye anaongea kuhusu hiyo shule ambayo imeanzishwa mwaka huu. Endapo tunapo kwanza miaka miwili mitatu karibu tuanzishe huo mwaka, lakini tumependa siku ya mwaka huu tuanzishe kusudi pia wengine wachukue hiyo miradi, waweze wakafikiria ni nini wanaweza kufanya kusudi waendeleshe kazi zilizoanzishwa na wainjilishaji wa jimbo letu la Butembo Beni.
1: Ha, unaomba mchango gani? Kama itakuwa mchango wa kihakili, kifedha, ni nini ambayo mnaomba?
2: Kawaida michango inaweza ikawa ya fedha, inaweza ikawa ya huduma mbalimbali, huduma kwenye hospitali au kwenye hizo parokia za mwanzo zilizoanzishwa na hao. Pia huduma nyingine zinaweza kawa mchango mwingine inaweza kawa ya kutoa fikara. Wenye kuandika wanaweza wakaandika kuhusu wale wa misionari wa kwanza. Hizo ni kazi zinaomba watu wajiandae awali kabisa, sio wakati ikiwa bado inakaribia tu ikiwa tuweze kuzindua mwaka huo. Ndio maana tunaanzisha kwa siku kama hizi. Mungu atujalie wale wengi wanao waliowajua na wale ambao wamejua wa Assumptionist kwamba wamefanya kazi hiyo tangu karibu miaka 100, watunge mkono kusudi tuweze kuazimisha centenario hiyo ikiwa kweli imekuwa kitu kwa watu wote. Bora watu wote wajue kwamba hiyo miaka imepita tangu mwaka 1929 walipofika wa kwanza hapo Paida, na sasa tunaendelesha hiyo kazi.
1: Tunapasha tukumbusha kama walikuwa na apostola gani walipofika huku mara ya kwanza.
2: Wote walikuwa kwanza mapadri wa Assumption, wakiwa wa mapadri 4 na mafrera wawili. Kazi zao zilikuwa za kujenga kujenga hospitali, kujenga parokia, kujenga shule, na hata kupasua barabara, kwa sababu zote zinazoonekana hapa kwetu nyingi zimepasua na hao. Kwa hiyo tunaendelesha hiyo kazi yao, na ikiwa kuna mtu anaweza akasema kweli, najua kwamba barabara ya kwanza ilipita mahali fulani, napenda mie pia niweze nikaendelesha hiyo barabara mahali fulani, hiyo itakuwa ni kuendelesha kazi ya hao wa misionari wa kwanza, kazi pia ya wa Assumptionist ambao inaendelea hata sasa katika shule mbalimbali, zikiwa shule za msingi, hata chekechea kama vile wanavyosema, shule za msingi, shule za kisekondari na chuo, kwa sababu hiyo hiyo ipo pia katika kazi za wa Assumptionist.
1: Asante sana kwa mafasirio zaidi, Padre Uweze. Na ingine ya kuongeza, unaona elimu, unaona elimu inaendelea, inaendeleaje?
0: Asante sana kwa kunipa neno. Ninayo furaha kubwa sana kusharikia kipindi hiki, kwa sababu na mimi pia niko katika commission yangu ya media, commission zile ambazo ziliandaliwa kwa kutayarisha hiyo centenario. Kuna Padre Kipandauli alipoambia kazi fulani ambazo zimeanzishwa, na vile Padre Pole amepoambia vile kazi zingine ambazo tunafanya. Na waza sina tena la ziada, ya muhimu tu ni kuwaitisha mtuka jimbo letu lote, na vile marafiki wa wasunisioniste wote kabisa kutuunga mkono kusudi matayarisho hayo tuyandai vizuri, na sherehe ya hiyo centenario kabisa ikue ya ikue kabisa, tasema na ikue ya vizuri sana, ipitikane vizuri sana. Ndio, asante.
1: Asante Padri. Na hivi tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tunawakumbusha kwamba tulikuwa humu naye Padri Pole Byakuno akiwa katibu wa bara la Afrika ya wa Société de l'Assomption. Tulipatikana humu pia naye Frère Justin, nadhani kama hiyo ndio jina, akiwa kiongozi wa shule ya Centenaire ya Somsio na inayopatikana hapa Kambali. Tulikuwa pia humu naye Padri Moise Kalembeya akiwa kiongozi mkuu wa Radio Moto Kitembo Beni, nami nilikuwa Sir Roland Chachimwa nikiwa journalist kwenye Moto TV. Na hivi tunawatakia siku kuu njema, tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Kwa heri.

0: nari ndiko mbwa bagaga
1: aha
0: baba treki mbwa bagaga baba regaga
1: byarega kaka
0: erigaje ebindu bya ebyasabe kaka kabe kaka kabe kaka bya ikerie nari bya ambu bya beretwaga kai kano moduki bya beretwaga mo gase kayo no bere kaka kuish
1: wama to shenye
0: mukaka
1: ne mukaka
0: ne te habia no muk iyo mukaka
1: mukaka na ya abere yarabe tsikulu
0: ba bere kaka
1: na betsikulu na betsikulu na ya bere kaka abere kulandrek ama ya mukaka abere kaka na riyo kaka mukaka ba mwiri neryo kwene neko na riba shambo na sokulu ni kula kulu ne mukulu kundwa ba
0: ne tata hari hari tata mukulu na sokulu yoso
1: isekulu ise yoso
0: yoso kulu na tata
1: kulu acho ni mvuge kwena meko yoso ise ise mwana na
0: hari hari yo tata ihabise ihabiaso na sokulu
1: bari abya na mukaka kwena meko abere kaka babe kula aganamu kwa kia loha na aganamu areka kia loha
0: nari achatu kabi wa achatu mabu amu
1: achatu loha
0: achari wa mbu hari tata ayone wai yoso ne tata uyu ijise ne tata uyu isi viala
1: ni se wa mwore wa mwore wore
0: aho hali mbu mwa matoke
1: nyoko vya nyoko nyoko vya
0: hari yoko yu Eha vya nyinya, eha vya nyoko vyala,
1: nyoko,
0: eha vya nyoko, eha vya nyoko vyala, eha vya nyinyi vyala.
1: Eha vya na tata vyala.
0: Ise vyala.
1: Ise vyala, na tata vyala. Nariba wambu, muna nua. Narimuwa melangrabo, amuniba na nua.
0: Ni babirie vira, wasana naba naba. Kuri munano wae
1: echo omobuka omobose obum yokoyo na tata ni bananu si acho si kirimo muluma na mukari abushabo
0: ni bananu acho chikama neche ni echo kirimo limetere wo
1: kirimo chisengara cho baliwa bu icho sikere Tau kala chere moluanzu, kaula ukwa moluanzu. Nyansana, neko laranauma, neko nishikania.
0: Sipa ngaverana. Kusangwa, iyo munanwa numunanwa, munanwa mulume, numunanwa mukari. Bamave watarumu nyumba nguma molu, molu wa voso kuru. Ibu kende, sehe chingawa. Ulu iba kashi alo vate, narima wataramu ya hana chingu kea. Nariyo, aba kala pa machiru, amukumuko kuma machingu kala. Nariyo, omamuri munanwa numunanwa.
1: Kondehi balibe nyumba manyumba manen. Sangesimu nene.
0: Ni mambuba kabu, mamave yichinjira, imu na utere chinga muka kola.
1: Mucha.
0: Nariwa kami, amukumuri ya... Basu ni basaba. Ese mwachenga.
1: Ana ewe. Mwana muwa evinyo kubikara ete chende. Nirishicha irine. Noluanzo lune. Alivyo kandiba nanzene. Kandiba neshikini. Niyo mweri anza kumbiwe shicha na yuka anza. Nirishicha rikara etera. Are kengana. Ewa kenga. Lidure mwichinywa are kenga.
0: Nare kengeta.
1: Rekengeta. Rekenga, lekalu wa mwirishicha, mwirishicha, lekalu reta, riika kiria, riika kiria, riareka, wae suvamu, niriiburia, nariwa wabia mundu gere gere, nariwa wate vuhandreke, kumu, wakusunga mkuyuni mundu mugenge.
0: Eha nanata kenga, nariwa nirina, ambu, oyoyota kenga, nivwa mbu, ya, ariatia, aliatia iwulugulu kande nita kande yu wa mazana ndia mbu nita kenga kande mkendi wao avetze nari ya ini ya vushie buwe vitia viti ini ya vasa mbule niba mbu imuluwa na huma ipanza panza kusangwa munikiri ya liwa suni mune hali ya vana nari ya kundiyesi ya kenjiri nari mwa ini ya papanza panza abimuluwe moho ni areka mutasia kolabu
1: nita kenga
0: nita kenga
1: Nari ya biba na yuka

0: Tenga mukenji. Ebinywa ebyo lwanzo tukatwa bikanjacho ike himba kiremo mwatse minene eyo lwanzo.
1: Eya byana mukengeti.
0: Neriya arekengeta nitwa kino mwabebere. Ali yo lwanzo lukasuba haumerera.
1: Silwe kengeta.
0: Yeah, lukasuba haumerera. Ebinywa ekyo tukabiga umo luyira lwetu. Kama baka lwanzo kusangwa mwa Nyanza mwa kwanza mwa mwatwanza pero yoyo amashatu horera twama songengebe ni wambo lwanzo ni ngebe acho kitu vitu nesh olwanzo ni ngebe kunduka wabyanza kindu bolobolo iwe kisubandeke neri kiteka ni andeke nario olwanzo olo elwabiao ari chabia chendo mwari wanga anga hola aliwe neza eh nelwa oloyo abienziri abantu
1: na ba no mukubulwa
0: ndani ari kubungula na ari kubula asha biba na yikubula ni muyi
1: ukaye ngaye kubulera
0: ya yana ari yikubulera ko na ari yikuhurera ko
1: nari wakawa babe yikubulera nari washiana mutibia barembwera nari wabiyabia mbwera
0: Ameri otuka watu tse. Obulirina tikalumo chinyo. Chinyo chikache na wete amebe ndolera yache na nyibuire yache. Ichi kareka kwa neneko. Nga mena hania mena aweri. Mutu watu ndekire. Nga mena awarenda. Ea shebiba na mena aweri. Habado awamahalwa. Kavya na mena aweri wambu mwaka buta wakumulu aliatia. Kari wambu ndareko kutse kambula, nari mwaka buta umumbula, nari chiringacho. Nari echo tukaba kangirira ya omuwe wetu tuti. Olwanzo lukareka ebinywa ili atonde kwa ndengu.
1: Naresa vayera, tasia mbuna maana wae.
0: Arisa, hani aresaba, hivi omwe saba, nari wa saba yeru. Kashewe naresaba saba.
1: Kwena matarishima kasabaye ni mambo kwya ka kasabaye akaye tya mara wa
0: aye ne ale ale saba ayi na ari asabye na ari saba kwenene
1: na ari saba
0: na ari saba
1: na ari saba ari saba na ari saba
0: na ari saba ari saba kundi omumi we mukana butitu ne mundita bwani e prier demande ababiriye bi ni wambo tukana vivuga kuomba na kuomba na kuomba
1: ni chama bulomo chizi
0: chinemo ni wambo ari wambo ari saba neri neri saba
1: neri wambo chiswiri tashie wajunga wuna mandu chiswiri
0: kuomba na kutak
1: Aniere yitaga.
0: Ere yitaga.
1: Ere tak.
0: Utia. Kwa neneko, amiume tuwa mwabiyo uwa, amumi uwe wetu. Itwe tunemwa ere saba, neri saba.
1: Nere yitaga.
0: Nere yitaga. Aho, achi chamare kandake, itu uluji. Niambu, choka saba, chindweche chiviendeke. Nereo, chuka ulaya, niambu, tuka tuka sab tuka ulaya ngawangana tukorera kire na yimwe yemuria kare mutse kwa tuka saba atwa ngarang mwendi tuli yir aho omumu bwe wetu tune mu watu lo tuke bwa kolwanzo ni olwanzo lolo luka korera ya kandi olwanzo luwene kandi olwanzo ba luka buyira kandi olwanzo luka ganyira olwanzo kandi lwa retro buholo nilo twanzane nari mutu wa makolo yuwene. Nari wa mashima awo shimu abako abigabe tulushi. Tukabe shima tuti. Ninyumojige okomwase wa lwanzo. Nari mukashi shareta ayo ndivinywa ya kulo kutuwa mabiba shima kwa shinja. Wano ni mkwa rambi.
1: Nari nori ya rechisachisari mbaswaga na matemera kaswera vetura ani matrena.
0: Tuka shima bando abu ushi. Na bakabe hore kirela kwa abalima abatutoma shimawa kwa shinja
1: kwa gari ya cho
2: Radio Moto Butembo Beni
3: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe
4: Sero, yama nangayete
3: Omuhu mamusa, yu wanama choka

0: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
1: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
2: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement des artistes.
3: L'excellence, la nouveauté, rafraîchissement.
4: Juliette Frévé qui va être la coach.
5: Je vous donne rendez-vous pour le best of the best.
6: Parrain de cette émission.
7: Et salut, je suis Fadi Ipupa. Vodacom, best of the best, c'est ton tour.
8: Habari hizi zinaletwa kwenu na
9: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
8: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
9: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
10: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kufuata habari. Magharibi ya hii siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa maespekta wa elimu wakiungana kwenye Sinieko tawi la Kivu ya Kaskazini ya pili walikuwa kwenye mkutano, na mkutano huu uliendeshwa katika mji wa Butembo kwa kuchunguza namna wanalipwa na kukumbukwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na kazi wanayoifanya ya kuchungulia mitihani mbalimbali ya kiserikali. Waliweza kukasifu kuchelewa kwa malipo ya kazi walioitekeleza. Wanaahidi kutokuchungulia mitihani inayofuata. Na zingine habari, kazi za kijamii pia kiuchumi ziliweza kuzofika mchana wote wa leo siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika mji wa Beni. Ilitokana hali hii na mwito uliotolewa na vikundi vya kijamii kuomba wakaaji kusitisha kazi zote kwa ajili ya kulalamikia hali mbovu kiusalama iwe katika mji wa Beni na kwenye maeneo mengine ya wilaya ya Beni. Sambamba tu na hali ya ukosefu wa usalama unaonekana kwa sasa katika sheferia Babila Babombi, raia wakiendelea kuuawa, wanaharakati wa shirika za haki za binadamu pamoja na shirika za raia waomba viongozi kuanzisha utafiti ili kujua mengi kuhusu mauaji yanayowalenga raia eneo la Babila Babombi katika wilaya ya Mambasa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni mkae nasi. Kwa usomaji mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel, tunatazamana naye Kaeni DMRC akisaidiwa naye Rodriguez Lubalenda kwa upande wa pili wa studio. Tukianzia habari hizi, tuangazia kwanza za elimu. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa maespekta wakiungana kwenye sindiketi yao kitaifa Sinieko tawi la Kivu Kaskazini ya pili walikuwa kwenye mkutano leo siku ya 3 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mkutano uliendeshwa kwenye shule la kisekondari la Kabaendi mjini Butembo. Baada ya huu mkutano, wanaharakati hawa wa elimu walichunguza namna kipindi cha kwanza cha mitihani kiserikali kwa walimu kwa wanafunzi wa kidato cha 6 kiliweza kupitika. Waliweza kukasifu kuona kuwa ahadi mbalimbali ambazo government imeshawapatia hazikutekelezwa, hata kama wao walijitahidi kuchungulia kipindi hiki cha kwanza cha mitihani kiserikali. Yule ambaye ni katibu wa Sinieko ni Kombi Samuel alisema haya.
11: Ndiyo, tumemaliza mkikao kikubwa cha maespekta. Tuliweza kuangalia namna gani mashindano ya wanafunzi iliweza kupitikana, na tukaona ya kwamba waespektere waliweza kutumikisha mamwaye zao, anduka walitumika pasipo akombanyema ya guvernema. Guvernema haikuwapa kitu, lakini kwa niaba ya kupenda watoto na kutumikia inji, maespekta waliweza kujitolea na pesa zao ili wafike kumasandre, na kazi iliweza kupita vizuri sana. Ijapokuwa wametoka wakiwa na magumu ndani ya familia zao,

0: hawana kitu. Hivi maespekta wanaona guvernema inaendelea kuwadanganya.
1: Maespekta wakiungana kwenye Sinieko ya Kivu kaskazini ya pili waahidi kutokuchungulia kazi zenye kuambatana na mitihani ambayo inabaki. Kama hawatapata jibu kwa ombi yao, hawatakubali kuchungulia NFEP pamoja na tena SOSPE na mitihani kiserikali yenyewe exeta mara tena kombi Samuel.
0: Na kuona kwamba government inaendelea kuwadanganya, maspekta wanakamata msimamo moja tu. Wanasema hawatashiriki mashindano ya NFEP ambayo itaanza hapa mwezi wa sita, na wanasema hawataingia kwenye tena SOSPE na hawatafanyiza session ordinaire ikiwa government haitalipa mbio pesa zile ambazo ni 50% ya mwaka jana na kulipa 100% ya hii mwaka. Na vile maespekta wana prevenir gouvernement, wanasema kama gouvernement haitalipa prime pour fonction spéciale kwa waespekta wote na waja avant septembre, waespekta wote hawataweza kurudi kuanza kazi ya rentrée scolaire.
1: Muda huo viongozi wa jimbo la elimu Nord Kivu de wasema kuwa kipindi cha kwanza cha mitihani kiserikali kwa wanafunzi wa kidato cha sita kwa elimu ya kisekondari orsesio au jiri ilipitika kama vilivyo. Ni director wa Nord Kivu de Norbert Bisimwa Balikembaka ambaye alisema haya leo siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026, na alisema kuwa ripoti mbalimbali za waliotumika kwenye kipindi hicho cha kwanza cha mitihani kiserikali yalionyesha kuwa yote yalipitika kama vilivyo, hata kama kuna wanafunzi 618 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na alisema kuwa ripoti mbalimbali za waliotumika kwenye kipindi hicho cha kwanza cha mitihani kiserikali yalionyesha kuwa yote yalipitika kama vilivyo, hata kama kuna wanafunzi 618
2: umetokea kwenye masupervisors, lakini kuna wanafunzi 618 ambao da ukimbizi na ukosefu wa usawa yote yamepitika. Wote ambao walitumika kazi kabisa na kuza kwamba yale yatakayo
1: kwamba jimbo la elimu Nord Kivu de haku lalamiko ambazo zinatolewa na maispekta wa elimu waliochungulia kipindi hiki cha kwanza cha mitihani hawajapata marupurupu ya ti. Habari za jamii ni shirika la raia la Kavinyonge ambalo lataka kutika amao kwa ajili ya maendeleo. Walisema haya yote kupitia wali wa Kivu 4/26. Shirika hili toka wafanyakazi wa serikali hasa kampuni lenye kuhusika na kulinda mbuga Edward, shirika ambazo zinatumika na serikali, shirika la raia kuwa na shikwa kwa mitumbi yao eneo la Ishaka la raia samaki, kwa maana shirika la raia likikasifu mwenendo ambao unaonyeshwa na kampuni ISSN. Wale wavuvi samaki wawe na namba zinazoidadisha mitumbi yao. Kala raia wasema na mipangilio ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uongozi wake kwa kuwanyanyasa wakaaji, na ifahamu kuwepo kwa shirika za wavuvi kupata suluhisho itakayodumu. Kifupi cha waraka yao kilisomwa hapa.
3: Serikali tunaiomba vitu mbili. Ya kwanza watuambie nani iko na uwezo ya kuplake mili. Mwenye watapatia mamlaka ya kuplake mitumbu marahaba yote dolo akuye, tuko tayari tuishushe, watie numero mbele ya macho ya kila mtu. Tulipenda tuyue serikali itupatie neno ya mwisho mbele tufungule kazi, tutafanya mitingi publike, tunawapatia mwelekeo ya kutumika nayo kwa sababu izesene imetukumba muda ya kutosha, tunatafuta kweli yetu.
1: Akipokea waraka ya hawa wavuvi samaki eneo la Kavinyonge, mwongozi wa kijiji cha Kavinyonge aliweza kuita wavuvi samaki pamoja na raia wote kwa utulivu, akiahidi kupeleka lalamiko zao kwa wakuu viongozi ili kutafuta suluhisho itakayodumu kwa kile ambacho wanahitaji wavuvi samaki kunako ziwa Edward.

0: Na eneo la Beni lilikuwa nimetanguliza kuwa kazi za kijamii pia kiuchumi ziliweza kuzofika mchana wote wa leo siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Hali hili tokana na mwito uliotolewa na vikundi vya kijamii wakiita wakaaji kutazama siku pasipo kazi kwa kulalamikia hali ya ukosefu wa usalama ambao unajiri kwa sasa katika mji wa Beni na zingine maeneo za wilaya ya Beni. Mwito huo uliweza kuheshimiwa kwa kiasi kikubwa na kusababisha kazi za kijamii kwenye sekta mbalimbali kuweza kuzofika kama sekta ya masomo, sekta ya uchumi, hata kama vienzi vya usalama vilitumwa barabarani kujaribu kuzuia waandamanaji. Mila Kayenga toka Beni aliweza kutuharifu kuwa tangu asubuhi kuna vizingiti ambavyo viliwekwa kwenye barabara mbalimbali za mji wa Beni, lengo kuzuia mzunguko wowote. Vikundi vya vijana viliweza kuandamana mitaani mchana wote. Hawa walioandaa siku kati yao ni Kijinyore, wasema kuwa ni namna yao kusikilizisha sauti yao kwa viwango vya juu kulingana na ukosefu wa usalama ambao unajiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Beni. Akijibu kwa jambo hili, mwanaharakati Bernard Kapitula aliweza kukasifu mpango ambao unaharibu sura ya mji wa Beni ambako watu wanapitia magumu mengi, kulazimisha wakaaji kutokufanya kazi hiyo inaacha watu wateseke zaidi. Hadi magharibi ya leo siku ya 4 hali haikuwa nzuri katika mji wa Beni, mzunguko tu ulikuwa wa kibaridi na eneo mbalimbali ni mapambano kati ya vijana na vienzi vya usalama ambayo yalikuwa yakiripotika. Na muda huo muungano wa vikundi vya kijamii hasa vya vijana, Synergie de Mouvement Citoyen Groupe de Pression ambayo inatajwa Fro pour Beni, waliweza kukasifu kushikwa kwa wengi vijana wakati wa maandamano yaliyoonekana katika mji wa Beni leo siku. Kupatanisha vikundi mbalimbali vya vijana kinakasifu kushikwa pasipo hatia kwa vijana ambao walikuwa wakiomba amani kuweza kurudi, jambo ambalo ni la msingi kwao na haki yao. Ni Kijinyore, mwanamemba wa hiyo Synergie, anaomba viongozi kuachilia huru vijana hawa pasipo sharti yoyote, na naomba utafiti uweze kuanzishwa kuhusu visa mbalimbali vya wizi wa vitu vya wakaaji vilivyoripotika wakati wa kushikwa kwa hawa vijana mchana wote wa siku ya 4 katika mji wa Beni. Akijibu kwa hiyo ombi, yule ambaye ni mnenaji wa polisi mjini Beni hasa kwenye ofisi ya Kivu ya Kaskazini, Yvette Kaseso, aliweza kuhakikisha kuwa kikweli kuna watu ambao wameweza kushikwa na alisema kuwa kati yao kuna wale ambao wamepata uhuru. Tukibaki kwa ngazi ya usalama, nilisema pia mwanzoni kuwa wanaharakati wa vikundi vya kutetea haki za binadamu pamoja na vikundi vya raia kwenye sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa wanakasifu mauaji yanayorejelea mara kwa mara yakilenga wakaaji yanayotekelezwa na wanaozaniwa kuwa ADF eneo la Babila Babombi katika jimbo la Ituri. Wanaharakati hawa, kati yao Rams Malikidogo, wakasifu shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF lililoripotika usiku wa siku ya 3 kuamkia leo siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika eneo la block Bangole kwenye kitongoji Biakato, mji mkuu wa sheferia Babila Babombi. Hapo wanaozaniwa kuwa ADF waliwaua raia watatu, walichoma kwa moto nyumba tatu na kuweza kuchukua wanyama wa wakaaji, mfugo wa wakaaji. Rams Malikidogo anaita muda huo waongozi wenye kuwa na mamlaka kuzidisha mikakati kiusalama na kuanzisha utafiti kujua wahusika na mauaji ya raia kwa sasa eneo la Babila Babombi. Rams Malikidogo alizungumza naye Aristote Sabuni.
1: Population haielewe kama nini kunaendeka ndani ya sheferia Babila Babombi kuhusu masakre nye wa ADF wiko naendelea kutuemboze, watu wiko na wawa bila intervention yoyote. Mpaka sasa hakuna hata ADF moja mwenye jeshi imeweza kuua. Tuko nasikitika sana, maiti ya adui haitaonekana, ni maiti ya civile tike nje iko naonekana. Tuna exige vraiment justice ifanye vraiment angete nyeko independent pour que tuweze kujua mwenye iko naua population ni nani, est-ce que vraiment ni adui

0: bien iko ennemi mwenye ashajidegize amo adui na menema meme mode operatoire sawasawa na ADF.
1: Na zingine habari ni kiwanja wilayani Ruchuru ambako maragwe yanakaribia kukomaa. Kwa sasa watu wanakula maragwe ambayo imekomaa tu kwa kipindi cha kwanza, inangojelea kukauka kwenye familia vyakula vya mchana. Ni haya maragwe tu, hata kama mlimo wa huo haya maragwe yalipitia magumu fulani fulani. Fosteta Wite anatuambia mengi toka kiwanja.
2: Maharagwe yaliyoanikwa juu ya hema kwa kuyakausha vema ndio yametanda katika viwanja vya kukalia na pia mbele ya gala za wanunuzi wa vyakula katika kata Buturande mjini kiwanja. Nyuma ya mavuno hayo kuna changamoto nyingi tokea vinyume vya mabadiliko ya tabia inchi hadi matatizo ya uchukuzi kwa kuyafikisha mavuno hayo nyumbani, kama vile anaelezea hapa mkaaji huyo wa kiwanja Shukuru Jean-Claude.
3: Parti yetu ya kakono na kaunga tulipata jua ya mingi na benye balipandaka nyuma, mimea ilikuwa senye inakauka. Kuhusu uchukuzi wa mimea wa motar, bako nabeba sake loi kutoka Kahunga mpaka hapa kumadepo, tuko nalipa 15,000 francs. Zamani tuko nalipa 10,000 francs voire meme 8,000 francs, me loi pri ilipanda sana sababu ya kalibiria nayo ilipanda. Barabara iliharibika sana.
2: Juu ya hayo kunaongezeka changamoto ingine ya kiusalama mashambani. Walimaji wengi wanalalamikia wizi wa mavuno yao mashambani. Mkaaji mwingine huyu wa kiwanja Felix Gakiza anaeleza.
4: Katika eneo hizi kumepita takriban mwezi mmoja ndipo wizi huu kabisa ya kwanza ndani ya mashamba ikiwa ni maharage kwa upekee. Hii wizi nyingi kama vile umaskini umeendeshwa, mavuno yote yamewekwa ndani ya wengine, kosefu wa kuchunguza vema mazao ya shamba ambao wameweka ndani ya mashamba zao, na nyingine isitoshe inakuwa tu ni sababu ya ukosefu wa mashamba.
2: Felix Gakiza anaomba mamlaka ya nyumbani kuchukua hatua.
4: Vile umaskini umeendeshwa, mavuno yote yamewekwa ndani ya wengine, kosefu wa kuchunguza vema mazao ya shamba ambao wameweka ndani ya mashamba zao, na nyingine isitoshe inakuwa tu ni sababu ya ukosefu wa mashamba.
2: Felix Gakiza anaomba mamlaka ya nyumbani kuchukua hatua
1: zinazosumbua jimbo la Ituri. Hawa wanawake na wasichana pia watoto, wengine wanabakwa na wengine wanatumiwa katika kazi zisizo wafaa. Elite Lo ni mmoja wanaofuatilia haki za binadamu eneo la Ituri, alikuwa na cha kusema Moses Mumbere.
5: Uhamiaji wa kinyume ya sheria umeweza kupanda kwa ngazi za juu, na hiyo inaleta matatizo kwa familia, kwa mabinti na hata pia watoto ambao wanakuwa wenye kufanyiziwa vitendo vya kijeuri hususan vya kingono, na pia kupatiliwa kazi ngumu ili kuweza kupata kitu kidogo cha kutia kwenye kinywa chao. Hiyo ni uchunguzi ambao umefanyika na Dr. Elitelo ambaye aliweza kuhojiana na mwandishi wenu wa habari hii siku ya Alhamisi tarehe 14 Mei mwaka huu, na hapo ananena kwamba hali hiyo ya mizozo ya kijeshi imeleta umaskini kwa familia hata pia kwa wazazi. Elitelo:
6: la première cause c'est la pauvreté. La pauvreté,
5: sababu ya kwanza ni umaskini. Umaskini wa wazazi, umaskini wa familia wanaokosa pesa kwa sababu nyingi inawaacha upweke vijana wasichana na watoto. Sababu ya pili muhimu ni mizozo ya kijeshi. Tunaishi ndani ya jimbo ambayo mizozo ya kijeshi inapatikana ndani ya tarafa nyingi, na mizozo hiyo inasababisha watu kuihama maskani yao, na wengine kwenye kempi za wahami, na wengine kukimbilia Uganda, na hiyo inawaacha wawe na mateso mingi sababu ya kukimbia na kuvuka mpaka. Anasisitiza na kunena kwamba zaidi ya kesi 215 za watoto kupotea iliweza kurudishwa kwa mwaka uliopita, na pia njia 415 haramu ambayo haichunguzwe na shirika za serikali kwenda Uganda imeleta utata katika hali hiyo ya...
1: Tukimalizia kwa habari za michezo, kuna baki siku 6 uchaguzi wa kamati ya uongozi wa FEKOFA uendeshwe, na uchaguzi huu utakuwa tarehe 12 mwezi huu wa 5 mwaka tunao, ila yule ambaye ni Renier Patrice ya wagombea wa kiti cha upresidenti wa hiyo kamati ameweza kutembelea kamati yenye kufuatilia na kuchunguza mambo kwenye FIFA, na kasifu mambo mbalimbali yasiyoendeka ambayo yalionekana kwenye mchakato wa uchaguzi unaoendelea. Kwake mpangilio iliyowekwa kwa ajili ya kupeleka ukandideti au ugombea haikuheshimiwa kama vilivyo gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kwa habari kwa lugha la Kiswahili magharibi ya leo. Asante kuwa nasi, asante die merci kaeni kutuweka ngani pamoja na Irene Rodriguez. Ni njema, mimi nilikuwa Kaindo Mwengevalo.
7: Uluhino sikale tawane kopek luanzo
8: abana memba boshebe kopek luanzo valino butrochi bwereleta nerishendo lubwere luavo.

Nashama Chikuku Celeste inasikitika kuwatangazia habari kifo kilimpata Pabunia siku ya tatu tarehe 13 kwa tatu tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka huu tunao na saa 2 na saa 4 za usiku kisha ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Kikuku Celeste Pabutembo Paisare Pabeni pa Kinepo Undi Moloni jamaa yote ya Mevimba inayopatikana Paisare Buhe na saa 4 za usiku kisha ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Kikuku Celeste Pabutembo Paisare Pabeni pa Kinepo Undi Moloni jamaa yote ya Mevimba inayopatikana Paisare Buhe Maria Bwana. Habari ni kisha ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Kikuku Celeste Pabutembo Paisare Pabeni pa Kinepo Undi Moloni jamaa yote ya Mevimba inayopatikana Paisare Buhe Maria Bwana. Habari ni kwa na siku ya tano kesho na saa 3 asubuhi ibada mafariji itafanyika nyumbani kwa papa Kikuku Celeste Pakiagala chini ya hospitali ndogo Saint Famille kuendea Kitakandi. Kwa niaba jama na kakule nzoa bonane na mapendo Maria Bwana bin Matore ya Bwana bin Victore ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia baraka kifo cha mtoto wao Kakule Kaobi Sami. Jamaa ya Profesor Kambale Sindani inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao Kavira Mbafu Moja Josephine. Kifo kilimpata tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pabulumbi Butembo. Habari fikie pia wote wa jamaa yote mpya pia fikie jamaa yote pa Musenene, pa Kimbulu Musenene, jamaa yote pa Kiondo, pa Goma na pa Bukavu. Habari fikie jamaa yote ya Sindani inayopatikana pa Bunia na pa Aru, pa Kinjasa na pa France. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kutakuwa makesha nyumbani pa Vulumbi. Na kesho tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 mpaka saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako sekteur Kitulu parokiani Burema. Saa 4 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Kimbulu Musienene. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Sindani Iler Kavira Kariki Victorine na chama na jatika Kasereka Kinyonzo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate Katungu Katerine. Kifo kilimpata tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 kamili magharibi. Habari fikie jamaa yote ya mama Veronique Pavutsundu Toma Pakaviteru na shamate ya Nyamutunga Palukanga. Habari ni kwa shamaka Bembere Paluotu. Habari fikie pia wote wanaofahamu Katungu Katerine au mama mama yaya wa Kartista Longo namba 13. Mazishi itafanyika siku ya 5 kesho tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Kinyonzo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Katerine. Na jamaa ya Biarevefu kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie wa profesori wote wa Institut Kavaendi pia wa profesori wote pale Isiro pia wa resortista wote wa Isiro Vice Congo ifikie vile jamaa yote ya Siva Heswa. Habari

ni kwa chama ya Nyondo na chama ya Mbululi. Habari ni kwa chama Amundala na wote wanaofahamu Profesor Byalevika watambua kwamba hayuko tena duniani. Mwili wake unalaza kunako chumba cha wafu cha hospitali ya Matanda. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni chama ya Byalevika imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu pia baba Byalevika. Na chama ya Chamwasi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Chamwasi John. Wanajulisha kwamba alikuwa mtoto wa Dido wa Rwanda. Kifo kilitokea kunako Centre Hospitalier Muchiri leo tarehe 14. Habari fikie wakati 11 pia marafiki wote mayote ya Kakonze pa Ocha pa Beni pa Isare pa Butembo pa Isare Kabungia inopatikana pa Butembo jamaa ya Kamabu pa Kiondo kaye. Habari fikie wote ambao walimfahamu Kambale Chamwasi John watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na ibada itafanyika kustepake ka Kiavaendi na itaanza na 2 asubuhi. Mazishi itafanyika kule Kakonze na kilo kinaendeshwa pa Rwanda Makomo. Sokulu Makwadi Makwesta na papa sahihi Makwesta wameweka sahihi. Wakiwatanga Kambale Chamwasi John. Na chama Kasomo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo tali ango. Habari fikie jamaa ya Mustai. Fikia Twanga Mwenda Twanga Sandre Twanga Maginda jamaa ya Mahinda Nze pia mjomba Mutemi pabupia jamaa Sisa pia. Habari fikie pia famu Kasomo Emanu pabutembo. Habari fikie jamaa ya Jerome Kasomo. Habari fikie mtu ya Jerome Kasomo pamutiri na jamaa ya Brarima Kirungu Kabiri pia kikundi asiaki ya mazii 5 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Bunyuka. Kwa niaba ya Jamel Kasomo ni Manuel Kasomo wameweka sahihi. Wakambale Kasomo Guillaume.

26 à Outembo. Que c'était la famille qui vient à Outembo et à Bèze. À toute la famille Katsubukiro, partout où elle se trouve, à tous les agents de l'OCC, à tous les programmes. Aujourd'hui, jeudi 14 mai 2026 à 17h, il y a 2026 à 17h, il y a IVE Mortière. Demain, vendredi 15 mai 2026 à partir de 15h, exposition familiale. 9h à 11h, la messe de Requiem, Tiri, Ropo et Moutiri. À 13h30, cimetière phare pour inhumation au cimetière familial à Issa, juste belle familiation au domicile famille annonça le décès de maman Kavira Maliro Espérance. Wanasikitika kwa tangu cha mwana wao aletwa kwa jina la Kabuo Mawano Sara. Alikuwa mke wa Glory Kara. Alikuwa mke wa Glory Kanduki. Kifo kya mama Kabuo Mawano Sara kilitokea kunako hospitali ya Katwa siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 usiku baada jamaa inakaa pa Butarira Butembo kwa papa Tembo. Programu ya mazishi kwamba makeshi Tarira leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka siku ya 5 tangu saa 1 mpaka saa 2 kunako moro saa 2 mpaka saa 4 na nusu ibada mafariji itafanyika kunako Sebeka Kasesa mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Buhinga Burea na karibu pa Burea pa na jamaa yote ya Mawano pa kia gala. Pia fike jamaa ya Edgar Rangi na wakristo Edgar Ata pa Mabwe. Habari fike jamaa yote ya Bibia na jamaa ya Rispa Musonze na jamaa ya Urema Musoro pa takasi ya bari hii awashulishe wengine. Ni jamaa ya Musoro imeweka bari kwa jina kwa Mawano Sara. Na jamaa ya Mafiki habari yake Onezimu. Mwezi wa 5 fike jamaa wote ya Mukalangiro wa Bwana Ndege na jamaa Mukalangiro wa Chuma wa Xenda pa Butembo na pa Beni. Jamaa wa Xenda pa Butembo na pa Beni. Ifike pia jamaa yote ya Kimbula Jabosko na wel famille Birindwa pa Beni. Ongle Rike Sonase pa Butembo, Ongle Mbadu pa Kasindi na papa Mustafa pa Beni. Jamaa wa Xenda pa Beni. Habari ni kwa ndugu na shamaa wa Xenda pa Butembo na shamaa yote wa Titopi haya Oicha pa Nzwenge pa Lubumbashi pa Kalemi pa Oicha pa Durba Kalemi pa Oicha pa Durba papa Klote Mukalangirwa pa Kisangani. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabau inopatikana pa Kianzaba na pa Beni. Shefu yake shefu ya hayati Nzwenge papa Paluku Matsi Kizito na waaja wote wa ministeri ya industry pabutapangwa hivi shaitafanyie 15 saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kutaa iwatama saimba la familia pabutuhe kwa ayati kuendelea ikiwatangazia wake Pilipili kwa tamatia nifuru na rafiki Pilipili muu mirisha kwamba ndugu kapsi hayuko. Kifo kilitokea tarehe 10 Jumatatu ilikuwa ugonjwa wa muda mrefu. Habari fikie jamaa kubwa ya Boboria mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa yote ifikie waganga wote wa Sandro Hospitale Mastale Boikene Babeni, Sandro Hospitale Mabuku, Sandro Stambirio ngozi pia ifikie jamaa mazishi na tunaka na waki watangazia pili kifu Mungu mazote ambazo za kawaida.

0: 09 91 74 94 088 097. Kasereka Muisa Augustin akiwa mwongozi kituo cha kinajulisha wakazi wa Butembo na kandokando ya kwamba kunaandaliwa matunzo kufatana na gisi mganga mama Abi kituo kina kanisa mwezi wa 5 mwaka huu tunao ni ka la katedrale Butembo. Wanajulisha kwamba kazi inaanza kila saa 10 kamili magharibi. Kuonana na mganga alipo yoyote kupitia service ya Nero Imagerie, wanapunguza bei yake kutoka vesenge mpaka ishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inaopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enirezi, yani kueneza miaka ya kukojoa na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi tamwasi. Kwa niaba ya kituo cha afya Sepima Sante Mandale, Dr. Katungu Iyana Sifa ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigo Valenda. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Basi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Au milieu du village.

wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butemburaka Senda. Mwami Kambale Musai anatangazia mtu yeyote ambaye angusha huo. Naomba kwa yule ambaye angusha unakoonana naye ndugu Kaseto. Tangazo inatumwa naye Kaseto toka Biro de Lezo ya Musenda. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya mwisho wa matangazo. Tunatakia usiku mwema na ufuatu.

0: basi muketwa nyira hake kuba nemuhika fasi fure no bana bakasunga mauta kuna vandu manane vaivavira vakakoma garage rioko garage tu ukaira utse ukasha repare amoto veritable uma utra wakanzo bakaulo kwa garage kunda ba reparateur bo bwampa amauta noto masertifia uko nana kwa nana akindi waticha abandu bo kutsebo donge bakilia ba tru nyo ba mukasaro konda benda mbe nyo mure butembo nyo mure ma grand ville atuka mo wamemwa bulirego ende busanana na chihuo chihuo na bere babura choko mwanzo ngoko mu malangire betase hama bia mwatsi wa bo metoka si ya shabe kingira mere mere na bende bo na twa bindu bya trobe na mwe na ryo bo tuno murebya chikende koreka mu butuku buno bukwamire ama utaka ni mkemwa mabasunga we hoshi e hoshi ayo mwana bya mukasunga donge tupasi ande hake mwari kada ya ebi ushibe kende gandango kobera abe metoka abana na bavurambo bwana mwama salamu subio kocha tutiwiwi na bi subio kocha enyu masengi litra wa mkia mkia rumu mtoke enyu ya veri asa na robo echo kwa chiri chitie ni mwabari langira rili tubu shie karibira motu ulira kwa masengahe rinzanza mwure ni shoshima na benda na benda ni ambole no echi ngo kwa chiri chitia ni usi mwambo ya veri kwa benda kama ni chema utuwa wena benda asa ni chabere huye veritable se ya veritable ina inata kene akahunga kereta reta akakia kabelaba bo ryo myatsi kande yikagenda oko kamba tukaluhuka hake tuno musuba omukatike studio
1: ndugu yangu hii moto yako situlujali mwana yangu mara mwa usharibisha vile
2: manake moto hii ilishanitesa sana reparation ilishanikula makuta ya kuuza hata ingine moto
1: haiko problem ya moto ni problem yako
2: problem yangu namuna gani haiko mie hii moto na ividaka kubareparateur benye wanajua sana kazi yabo nilishaona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto banatuleteaka mapirate de tiki
1: kuzanga kuheba wili moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto ni
3: véritable oil
2: véritable oil jo wili moteur original tu uko kwetu véritable oil inatoka Dubai inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Véritable oil ndio mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager ou la z.
2: Véritable oil ndio mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil ndio sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ager ou la na biso.
1: Kwa kupata véritable oil
3: Beniville, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rond-point Ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Véritable oil utaipata ku entrée ya Matonge kutoka ku boulevard ku maison Africana kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora fasi banauzisha moto boxer. Pamambasa fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata véritable oil kwa uwingi
1: mafuta original
2: juu ya moteur ya moto véritable oil utaipata fashi yote oicha kantine mabalako na penginepo kwa uwingi
3: kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 ao 089 71 27 718 ao tena 09 95 72 50 90
1: kinga motere yako na véritable oil.
0: Voilà, merci technicien fundi mitambo oko tuluhucha mwamabyowa omomiyoshi nyabanyachabe nyonge abando bale ko mutra nokwe bwanga tukaula chamukobe vala abando ali chamukobe muno bili mwayo berebete abando bali omo irumu mungamba banyamungamba véritable manabro sunga kuyo donc véritable oil mauta wen donc ba taxi mene bo shitu burabrane muna bandi kubitola mu esprit wabe menye chindu chiwena ongana bwero wondo ta aringa hanu hala mu mulam epi ebe ye véritable ngane kana yai ne bien adapté swanga butyo véritable ni mauta ba bose vina hivi ye itobo shi obono shiroti pichi pichi yikuwewe tangabe kabriya kamaze kahara tu wanama bitule mama utre veritable kasunga ewa berwa no muhumwa but ah lakini moto na mabeta sha maundo muhanda nemba ma utre veritable akuwa ebyuma yo moto ndakenda kinyambo wangana onera kamotoka kunduka ngano tukama ya saka kaluha ne probleme ya mauta wakaya moshal permettre bimiritimba lubalu ubukataka mu veritable uwa hikutingaru ndaya e veritable utulire moka kapichipichi ya wakua unaona ya kukela ngrango kukoka katu wa meruka, katu wa biondo, kakenda kani mishiko emina na menene. Afet, kwa wale ambaho wa sikilize bien, kinande, ilikuwa kwanza furaha sababu musha tupokea, sisi kama veritable, kila mtu mwenyiko na pikipiki, penyeweko na matriporter, mabajaji, atuka musha tupokea bien na muko na itumikisha. Nasi, tunawaza, tuko na satisfaire. Ile samu kuna tumikisha mafuta ya veritable, ninawaza, bitu biko naendeka bie, mtu anaona gisi moto isha shanje, namna ya motere kulia isha shanje, kila kitote preske isha shanje, na tunawaza bitu bitaendelea vile. Na kusema bitu bitaendelea vile, kusema siye tutakosa mafuta, no, tunawaza mutazoesha na wengine kukuya nunua mafuta ya veritable. Gisi ninazoea kusema ukikuta gisi kitu kinakusaidia inaomba unaambia na mwingine donc bataksimene sasa mko ku parking kama ushawatumikisha veritable na unaipenda ambia tu frere mwenyeko pembeni ah boss mafuta veritable mie nishaona clair na kweli kila mtu mwenye anatumisha veritable tu anaona clair donc unaenda kuta gisi moto shakuwa na kingine ka puissance ile mambo ya kumoka au vitesse na katala kuingia au levier hapana. Donc unaenda kutagisi machuma zote zinyezi kwa mumotere zisha hehera. Mwache niseme vile zisha hehera. Donc unakuta gisi motusha badilisha na namna kulia. Ile njo veritable. Paske gisi tunazoea kubambia. Veritable inasukulaka machuma mule ndani. Veritable ina librifiaka. Donc inacha machuma zinakuwa mwepesi kwa kuzunguruka. Epi veritable inapolezaka motere. Donc ni kazi tatu zenye mafuta veritable inafaka ndani ya moteri za mamoto. Hizi siku wa taximen, watu privé na kila mtu wote mwenye haya onja veritable niko nasema onja tu. Siku tavide tafuta veritable uimwange mu moto na nina kuhakikishia gise hautaachaka. Donc veritable kwa saa asali haba onja ki asali. Veritable kwa saa mipanzi haba onja ki ukionja utamaliza. Donc na wewe uonje veritable utie mu moto wako mafuta tuko standard atuka inaendaka mu mamoto zote na utaona gisi mabadiliko kama kuna diti yako tasandiri nishaona kushakuwa mamezo zetu shatuletea maditi za kabambi kabambi zile mutie mu veritable utakomprendre nishakambia watu wa maboda boda na vitu vingine vyote vyenye viko na chaine moteur atuka mule veritable njoo yenye iko veritable ilikuyaka kusaidia ile moto ya kununua ukisha inunua simu apre basi unanja sikia deja fujo ndani ya motero tando segma tando pisto tando supape tando ni probleme ju motero iko na shikaza hamuna mafuta yenye inastahili na ndio tushaka waletea mafuta original ni veritable mais sinon spécialement kwa siku ya leo tulikia excuse parce que muma wakati fulani na muma shope fulani yani kumaduka fulani mapiece de rechange fulani kwenye mlikuwa napata veritable hamkuipata ni juu ya hali ya inji mliona mipango litoka kwa wakubwa wanasema basi gari fulani zisingie tena juku kwa mipango ya kutengeneza barabara na vingine bo mnasikia mataxi taxi nazo zikakuwa za mingi bile byote biliharibisha maoperasyon kumadwane vingine na ndio maana mliona vitu vimwabimwa vilipandisha bei mliona karibiragi si tulipata manjanja sima na vingine merci kwa watu wote wenyewe kunatumika pour que tena commerce ikuwe bien parce que hizi siku najua kila commerce yote vitu visha kuwa ngufu donc watu biko nakosa kama dunia itatupeleka wapi ubie activities za commerce zitaenda tena namna gani ni juu ya mipango mbalimbali yenye tandoba kubwa njoo nyewe anaileta tandobo dunia inatuemboze tuishi vile, asiye veritable atukubakilie. Sasa ile mipango ilitoka bonasie, tukaona maproblem, magari zenyewe zinabeba mafuta zinashimamishwa huko na kule, mafuta inakuwa mu entrepot. Me nina waza baada kuongea na ba boss ba veritable mananiambia atuka ifunaambia watu ke watu walikuwa na bamewaza kitu mzuri deji naishi. Kisi watu wanasema kitu kizuri hakidumu, hapana. Veritable iko na iko standby tu, ma formalities zile sasa zitaisha, mutakuta tena mafuta veritable fasi yote. Emisyon nilipita, kipindi nilipita nilikuwa nimemwambia gisi veritable shakumbuka watu wa magari. Deja watu wa magari wakona shasema, mutu kumbuke leo na kesho deja mafuta ikosekana. Donc ilikuwa ile mahali ya hewa, yeje tuko napita, mume veritable tu ni veritable, mafuta ya moteur. Utengeneza donc tuko kusove ma moteur. Ukenunua gari yako, ata itumikisha kisiku za mingi. Me deja o, pali utaramblase moteur, o hivi na hivi, apana. Donc tukwe natia, muma moto zetu mafuta veritable, muma gari zetu mafuta veritable. Parce que véritable na kuya na précision. Précision est telle que ba magari za kabambi kabambi za kubeba matono na matono viko na mafuta yenyewe adapté kwa materi yabo. Ba zingine magari zetu za kawaida za matumizi ya kawaida, ma Prado, ma Land Cruiser, ma Noah, ma TX, ma vitu gani, nayo iko ma Forester zote mafuta unaonaka tu saa unanunua ile 5 litre unaona hii njoo ya mitogari ya kidogo kidogo, hii njoo ya mitogari ya kababi kababi. Nilikuwa najiuliza hapa mkinana niko nasema si aona tracteur kameme ku mariage au bien 19 ku mariage ya fulani kuko 19 kwa si hapana. Donc ile magari zenyewe tunaona kwa mariage deja mafuta yenu iko unakuya unakopa pi, tuliandika mu français pour que mtu comprenne kama véritable oil ni kitu gani. Donc kila mtu kwenye iko ninawaza message imepita. Donc véritable hakuna kusema isha isha, véritable tunalipata matatizo yenyewe wengine ba commerçants nabo biko na biko napata. Ungefika ma depots siku vitu vimwa vishanja kosekana, bei vishakuwa marke nyingine. Me Mungu atasaidia vitu vitapita tu bien. Nikahewa tu mbaki niko napita mu commerce hizi siku, ninaona ba commerçants wote biko na jililia. Donc na si véritable apparelle ya ku résoudre ma problème zimwa na si tuko ba commerçants. Jutsi etulukia rezudere tu probleme mwa kusema motere idumu na motere ikuwe na puissance na tusha onesha mapreve venye wa shatumikisha veritable wanajua gisi vyote venye nasema ku radio hayako vya kusema oo ni chise hia oo tunapenda kujamutinge batu, apana. Yetu veritable ni veritable na masemi yenye niko nasema ni verite, ni vitu venye atuka unatumikisha veritable utano se hii ni mafuta ya kusaidia. Basi tunamalizia pale mwasincha inyoboshi twa mabwe chindiche tuche véritable oil tukesha sungana chindichiro washinjyo kolo kasondola omonzera eshe byuma. Basi véritable oil oyuyo na mutsunji owa mamoter ukuwe tru tukolesaye amauta awe véritable
4: trahye omotono na kushireuni anamo mandeke akwireki
5: nilividia kamotere nikatia mwingine mafuta
4: wa mangosera. Basi mutoshe mara moja vile vitati mu moto yangu na haya haribi
6: aliemoto kanga video omo véritable oil
7: sio mata tunaaminia véritable oil yenye na patia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu
8: véritable oil
4: watu bagera regenda genda nereke betu tubegera véritable oil
5: anuwa mauto motere wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka
4: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
5: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya véritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
7: kandyo muka tareka hesi
8: véritable oil
4: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole. Basi utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni véritable oil
5: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
7: kwa papa kirengo,
5: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
4: No huwa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques.

0: reportere.
1: Ama uta watolera kuma motere goshi.
2: Veritable oil.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Ende yongana kwama.
5: Mutuelle de solidarité pour la santé. Musosa.
6: Wasikilizaji wa kipindi chetu cha Mutuelle de solidarité pour la santé Musosa Butembo Beni, wote pamoja
7: kwa ajili ya afya tele.
6: Tumekutana tena humu studioni kuweza kuzungumziana kuhusu Musosa ambayo ni mituele yetu, umoja wetu wa kusaidiana kulipiana dawa watu ambao wamejiweka pamoja. Sisi ambao tutakuzungumzia tumefika humu studioni.
8: Mimi ni Humbert Mapendo Manzanza.
6: Na mimi ni Stanley Mwindo. Tunawashukuru na nyinyi kila mtu kwa jina lake kwa ajili ya kufuata kipindi hiki.
9: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama na sita haiko na haki yake kwa vitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, niko hakika ya kwamba tapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule yuko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mjenzi likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
6: Asante sana kuweza kumfuata Mwasha Sipulipaluku Melkisedeki, mwanjilishi wa Musosa. Lakini sasa mnajua kwamba depuis tumefunga mwezi wa tatu, njo tulisema tunaklotire yote ya makontribution, mekungali mavitu fulani fulani vyenye tungali tunakaza purke vitendeke, ili tusikue tena na probleme ya kuweza kusaidia mutu. Alo, Manzanza, sijui kama unaweza kukumbusha tena watu par rapport na hile hii tilafu hidogo hidogo yenye hatuyaweza kueneza.
8: Asante kwa neno bwana journalist. Ndiyo, kuna vitu vya mingi ambavyo tunaweza kufaa mbele tuendelee kusaidiana. Na mbele nisimulie kwa ile danja simulia kuhusu juu ya nini tunaweka. Na hivi gisi Mwasha mwalisha akisema, lakini minatia kwa ya kikazo ya kusema na kujiuliza kwa nini nilienda weka kwa ajili ya kugonjwa. Nilienda lipa Musosa juu ya nini? Kwa ile na yoa ya kwamba kama uko mwanamemba utajiuliza kweli niliweka juu ya nini? Niliweka kwa sababu nilipenda wakati ninaweza gonjwa nisaidiwe, ama nisaidie mwenye naye atagonjwa kati yetu. Ndio maana nilipenda nikumbushe kila mwanamemba yote ambaye alishaweza kuweka kwa ajili ya kudumiana kwa wanamemba. Na ndio maana mimi nawashukuru wale wote ambao waliweza kuyaweka franga zao pamoja na wenzao ili waweze kuhudumiana kwa ajili ya afya tele tena. Na ile nasemeka vile kwa sababu kusaidiana ni ya maana, na ndio maana kila mtu nawaza alikumbuka kukuya weka kukuya farejeo. Ama kama uko mwanamemba wa mupya ulisikia mwito na wewe ukaweza kuweka pamoja na wengine, sababu ulisikia gisi kuko umoja ambayo inaweza kuhudumia mtu wakati aligonjwa. Na ndio hii Mutuelle de solidarité pour la santé Musosa Butembo Beni. Na kwa hiyo isikuwe kama wakati unaweka tena unakatala kujua juu ya nini, kumbe wewe peke yako una

0: unapashwa jua, na wakati ushaweka kumbe unaweka unajua ya kwamba ninaweza kusaidiwa ama ninaweza kusaidia mwingine, ambayo tunasema andrede. Yani wakati unalipa msosa usifikirie kusaidiwa mbele, kwanza fikiria kusaidia mwingine, ufanye andrede na mwingine. Na ukumbuke kukua ndani ya umoja ni ya muhimu zaidi sana, kwani wakati unaishi na hauko ndani ya umoja na wengine, sijui kama unaweza kuhudumiwa. Ile nilipenda nikazie kati yetu kama wanamemba, naomba tunajua wakati tunalipa ni kusaidiana ama kujisaidia, kwani wakati uko mwanamemba hauwezi tena kumbuka vya mingi wakati unagonjwa. Unapasha kumbuka ya kwamba mara moya taenda kudawa na ndaweza kusaidiwa. Na vile gisi bwana journalist aniuziza ya kwamba kama kuna vitu mbalimbali ambavyo hatuyamaliza kwa kufaa, ni wakati ulikuwa mwanamemba na hauyamalizaka dosie yako, ni kusema vifaa vyako havienei. Yani wakati kwa mwanamemba tunapasha kuwa na fiche yako kunako ofisi yetu, na wewe unakuwa na kadi yako ya msosa, na ile kadi unapasha ipata wakati ushaleta vifaa vyote. Ni wakati ya kwanza ushalipa kotizasyo yako, na ya pili ile kadi yako inaandikwako mwaka ambayo ulilipa, yani kuaktualize card. Unaweza kuwa ulilipa na hauna karte, unatokea vijijini ama ulikuwa shinda muvile, unabarikiwa kisha unakuwa lipa kadi yako na iko mwingine. Na ile wakati ule ambao ulikuta kunako ofisi anakuomba uende leta ile karte, ama siku utapitaka tunaandika kwa ile karte, ile yote nakuwa na ni ukosefu wa kuramdire dossier. Naomba kikuwa kama uko parmi wale wana memba aktualize karte yako. Iko sawa wale ambao wanalipia kupitia masosiete ama kazi zao, kisha kazi yenu mkubwa wenyu wa kazi anakuya kuwalipia, unaitiwa kukuya andika kwa ile kadi yako ikuwe anorde, sababu kigonjwa ile wakati utakuya tena unakuya sema unaandika kwa kuna kulaka tena nayo wakati, kumbe naishaka kuwa rambli na hautakawea tena kunako ofisi. Ndio maana mnakutaka uchelewe mingi kunako ofisi wakati mtu dosia yake haiishe. Yani anakuya aseme naenda kudawa, lakini dosia yake na haiishaka ama hayaletaka mafoto pasaporo. Sasa ile siku aligonjwa ndio anazikumbuka bwana kuya nazo, lakini nangepashwa kwanza kukamata bodeswe aende mara moja kudawa. Na wakati takapo andikewa kubandika tena mafoto, ile wakati kuna ngoya na unakula muda ile ambayo ungepashwa tunziwa. Na ile njomo naomba nini, kama wanamemba tukazane kwa kurambulire madosie zetu, kama ungali na mafoto zenye hawe aletaka uzilete. Na yengine ya kuongeza ni wakati tunapenda sie wote tutangaze habari njema ya msosa. Ile habari ni kupitia vifaa mbalimbali. Ni wakati unapotoka kwa hospitali unapata facture, usiende zinyamazie, ili nakuwa ushuhuda temwanyaji ndani ya raia ama ndani ya population. Unapashwa ambia mtu kupitia ile facture yako, na unaonesha gisi msosa iko nalipa 8% juu ya 100 kunako faktiri yako. Yani unashuhudia gisi kwa kweli, kwani kuna wale ambao wanazania kama watu wa msosa wanadanganya watu. Naomba sie wote tunaishuhudia kupitia ile makaratasi ambazo tunapata hospitalini ama mafaktiri zetu ambazo tunatosha kwa hospitali, tukishalipa 20% sie wenye tulikonjo na msosa nalipa 80%. Yani ile inakuwa ushuhuda ya ukweli temwanyaji, kwani michele natuomba tukue watu wengi, na kukua watu wengi na njoto tunaweza kusaidiana kila siku mpaka siku tunachoka lakini haiko vile. Tunapenda tuendelee na tuendelee kusaidiana mpaka mwisho wa kila mtu. Na natuomba sie wote kufanya sensibilisation kupitia vifaa mbalimbali. Ya pili, naomba wakati unavala tenia msosa, ile wakati unavala unaweza kutanisha mtu ambaye hayasikia kaneno, haya juaka msosa, ama ashaka kosa nani anaweza kauliza, lakini wakati atakukuta njiani anakuuliza kwani na unavaa tenia msosa, lungolo wa msosa. Ile wakati atakumbuka Samuel alisikiaka kunako radio, wakati msosa ilikuwa anazungumza kunako emisio. Na ile wakati inakuwa muhimu ya kushuhudia sasa msosa, kwani na huko navala tenia msosa. Ndio maana kuna wale ambao wana memba mbalimbali ambao walikuwa wangali naacha kadi zao unako ofisi, kwani wakati unakuyalipa kama mwanamemba wa mupya, tunakuambia ya kwamba unapasha uza na tenia msosa kusudi na wewe uende fanya temwanyashi kupitia teni ama kupitia nguo yetu ya msosa. Na wakati ile utakuwa uko nafaa na wewe temwanyashi ama tangazo kutangazia wengine ile habari, kwani kuna wale ambao wanapenda wajue msosa inafaa nini, lakini anakosa nani aulize. Ndio maana ile wakati unapovaa ile nguo utaweza kushuhudia na utaweza kuelezea mwanamemba ama mtu mwingine ambayo anahitaji kuwa mwanamemba wa msosa. Na mimi nakazia kwa ile neno, wale ambao wangali naweka makadi zao juu ya kutokuuza teni kwa jika zake, nao wakuwe na zile makadi zao. Na yengine yenye mndaongeza, ni kweli wakati kadi yako ingali huku unakosa kama uko mwanamemba ama kama hauko mwanamemba, ile wakati inaweza kufikia. Ukikuwa ushaka leta vifaa vingine vyote, unabakilia kukamata tu teni, isiache haufike kunako ofisi. Unawaza kama msosa haitakusaidia? Hapana. Naomba unafika kunako ofisi ile wakati uliachaka kadi yako na sababu gani ilibaki yako. Kisha fika pale unaweza kukamata bode swe. Lakini ya muhimu ni kukamata kadi yako kisha uza teni, na ile teni haezi acha hauende kamata bode swe, kwani kunaweza kufikia wakati unagonjwa unatafuta kadi yako kumbe nishakabakia kunako ofisi sababu hawayauzaka kwa mfano tenia msosa. Kwani kuna makadi ambazo zinabakiaga kunako ofisi sababu hayauza tenia msosa. Na ndio maana mimi nakazia kila mwanamemba ambaye anapenda msosa iendelee apime kushika shurti ambazo alipewa wakati alipita akikuya farejeo ama kukuya farejeo yake. Ni ile ambayo mnaweza kukazia kwa ninyi wote wanamemba wa msosa. Na sitakosa tena kuendelea kuwashukuru kulipa hii mwaka ya 2026. Tutaendelea kusaidiana, na ile kusaidiana itatuletea baraka nyingi, kwani inatubidi tusaidiane kwa kila namna, ni kupitia na hiyo makotizasyo zetu. Kwani wakati unalipa unakuwa umejikokotea baraka, wakati hautagonjwa uyue ya kwamba ulishasaidia ule ambaye aligonjwa. Na ndio zile baraka tushote kwazo na zile neema. Na mimi nashukuru pia wale ambao walikuwa nafanya masensibilisation ili tuweze kusaidiana kuita wanamemba, kuita wale ambao walihitaji kuwa wanamemba. Wale wote mimi naendelea kuwashukuru, na tukazane kushuhudia tu msosa, kwani ni kundi yetu katika diocese yetu ya Butembo Beni. Ni kila mtu ambaye akiingia anakuwa na msaidia ule mtu ambaye hajui na anakufaa nini, tendo la mapendo na kushuhudia injili inayopita katika kanisa zetu ya Butembo Beni. Na ule ambao anaweza nisikia hii mitiele haiko umoja ya wale ambao wanakuwa wanamemba kama Wakatoliki. Hapana, ni ya kila mtu ambaye anahitaji kuwa mwanamemba ama kuweka pamoja nasi. Hatuna ubaguzi wa rangi ama wa kikanisa, hapana, wa dini. Kila mtu anaweza kuwa mwanamemba, kila mtu anaweza kuwa mumambre wa Msosa na aweze kusaidia mwingine.
1: Merci beaucoup Matsanza, umeweza kusema yote vraiment. Ni kusema gisi kale ka diplia yetu kanasema, unasema etre animé d'un esprit d'entraide et de solidarité. Minamalizia pale kwenye namalizia. Donc kila mtu mwenye iko na roho ya kusaidiana na ya umoja, ule antuka anapashwa kuwa akiimu Msosa nemborte. Gisi unaonekana uko mweusi, uko mwekunda, uko joni, uko ni donge wana kunani, esasiel unakuwa na ile roho ya kusaidia na wengine. Gisi alisema kumwanzo, unakuya kama haukujisaidia sabidire kulisaidia mwingine, kisha unajisikia bien. Mi hawa kunisa anduka hii mwaka sikugonjwa, seke zangu zeniliweka zishenda saidia mwingine. Alo, akisha sema ile yote, tulipenda sasa leo tuweze tena kuwakumbusha vituo fulani fulani ambako tunaenda patia dawa. Parce que ma structure, ma formation sanitaire ishaka kwa za mingi ma hôpitaux gisi tunatozoeka kuzitaya. Zishaka kwa za mingi Mbutembo, ishaka kwa za mingi Mulubero, Beni na fasi yote kwetu tunatumikia mdiosezi zinayala hako. Haiko kusema mtu utagonjwa mara mwana enda kuhipitali lo karibu na wee, parama kuko maupito zenye zinachaguliwa. Dini manier general, mapendo, eske mulikamataka zote mulichagua na mulichaguae.
0: Asante kwa neno, na mina anja kumbusha ya kwamba wakati tunafunga kusanya kotizasyo zetu, ato ambayo tunapitia ni kusaidia na sasa, ni kulipia sasa wanamemba wale ambao watagonjwa. Yani hii wakati ni wakati ya kusaidia, na ndio maana tunapenda tuwakumbushe maupito zote ambazo tulishakamata kwa hii mwaka, ambazo zitaturahisisha kwa kuwapokea katika teritori zetu mbili, Beni Lubero na pia vile mbili Lubutembo na Beni. Ndio kusema katika teritwari yetu ya Lubero na Ville de Butembo, tuliendelea kutumika na Katwa na Matanda na Kitatumba na vile Sainte Famille na Semebu na Wanamaika na Emmanuel Dalizo ya Kanzambi na Sebeka na Masiki Anglika na Mutiri na Musienene na vile vile Muatikani kule Luhutu na Kiondo, vile vile na Lukanga, Lubero, Kasalala, Kipese na Serafaele hapa Musimba na vile Nduko, Centre de Santé de Reference Nduko, Maombi, Anuarite, vile watu wanazoea kutaka etage na vile Mutiri pale ni kuvile ya Butembo na territoire de Lubero.
1: Alors, na la pale kusima clinique universitaire nazo ziko hako na kule Babiambwe kule na huko.
0: Ndio, na nilipima kusema yani wakati tunawapaka deplia nayo vile naomba nasoma. Na njo maana nilikuwa na sote zingine na inaomba unasoma deplia mbele uende kudawa. Kama mangurijipa iko ndani, lakini juu ya hewa ya ukosefu wa usalama iko inakuwa ngumu vile vile, lakini hatua izima ukigonjea kule kama waganga wako na watakupokea kule na ni utumu territoire. Na vile mteritoire ya Beni na vile de Beni kule tunakamata clinique STM na ndata tena Kiondo kwani Kyondo iko mteritoria ya Beni, na vile hashijere ya Beni, Kahamba, Mtwanga, Bulongo, Maboya, Lume iko kule munjia ya Kasindi, na Buhimba, kule Bunyuka, na Seashe la Famie iko hospitali ya Mupia, iko muvile ya Beni. Tunakamata na vile hospitali Kabambi ya Uicha, na Emmanuel Dalizo ya Beni, na vile Kasanga Beni, na Mukando iko kule Bulongo, na Sosideki kule Kasindi, kule pia kuko na Gloria Divina kule tu Kasindi, na Paida na Gracia, na vile mama mponyaji iko Uicha. Yani wakati tunawataia zile mahospitali, naomba kila mtu anakuwa anachagua hospitali ambayo anaweza aenda ako kupitia hospitali ambazo ziko kudeplia yetu. Kwani usiende jikuta ushaenda kwa hospitali ambayo hatukutaya ama hatukufaa nayo makubaliano. Kwani ukienda kule unayua kwamba utasiporte ile facture, na usizisemeshe mubaya, kwani ukasema mososa haikusaidii. Ni wakati ulishapita pembeni ya sheria ile wakati, na hautasaidiwa na utajilipia vile ile facture.
1: Alo, mapendo batu baneza penda kujua zi. Asa mwile manani zote, jua nini tu mulichagua tu hizi za kidogo, tuko mkaransengi. Meni za mingi sana, na miaka nyili pita dayori zilikuwa za mingi kupale. Bo, meha ze kukwaka kameme zote za ziko mdiosezi. Kujua nini mnachagua za kidogo, si mungi acha kila mtu tu wa karibu, mara mwana kimbia pale karibu, tena fasiki mtu anavoyaji masaza mrefu paka aende alorke iko mana.
0: Asante kwa ile swali. Ile wakati tunachagua vile mahospitali haiko kuifaa kama mchezo. Ni tuko kwanza na lengo ya kupata matibabu ya ukweli kwa hospitali za zenye ziko za ukweli, zenye ziko mzuri, na zenye zinarambire makondisio. Yani wakati tunachagua hizi mahospitali, kwanza ni kuanza angalia kama ziko nafaa kalite, kama ziko nafaa soins de santé de qualité kwa wanamemba. Kwani sie kama wanamemba naomba tutunziwe mzuri. Na vile kweli zilikuwa za mingi, ni kila mwaka tunafanya ambayo makubaliano, na kama hospitali mwaka iliisha hatutumika nayo mzuri ama haikupokea wanamemba wetu mzuri, ile wakati hatutawakamata. Na ndio maana kila mwaka tunafaka makubaliano, tunasinye kovasio. Ile kovasio tukisha isinye, na tukishaangalia tukishaevalie, tunaposha kuwa na taarifa nayo vile vile, tukishaangalia ile tarifikasio kama inaturahisisha kuwa na memba wetu, na sie vile vile kupitia mchango yetu. Kwani ukikuwa yulu ya mchango yetu, asipozeke tunakamata hospitali ambayo yu consultation ni $15. Consultation ayo peke. Hawi ya pata dawa, hawi ya faa malabu, samore panga, kishunda panga kwa mfano mshambre ya otada darja, ile shambre komine, yenye kwa share, hatu taweza. Njo maana, wakati medise kose na ile katibu ambayo inachunguza mahospitali kwa kila mwaka, naona huyu tunaweza kutumika naye na huyu hatutaweza. Ifo anaanza faa hivi, ndio maana unakuwa kwa wale makalite mbalimbali ambazo tunapaswa anza chunguza kupitia munganga wetu wa shauri, yani medse kosei wa msosa. Akisha vifaa vile, ndio tunaweza kukamata hospitali na tunaweza kusaidiana nao, wanaweza kupokea sasa wanamemba wetu. Na ndio maana kwa ile hatua naomba kila mwanamemba wakati anatoka hospitali, naomba anapata raporo yenyeko nzuri. Yaani wakati alipata dawa asiende shuhudia hospitali mbaya. Kumbe anashuhudia hospitali anasema ile hospitali inatupokea kama nzuri, inatutunza kama nzuri. Musose kona rezo ya kuikamata. Ni kusema mina tupa tena neno kwa wale ambao wanatusaidia kupokea wanamemba wetu. Wapime kujikaza na vile kuangalia shurti ambazo msose na waomba kupokea wanamemba wao, kuwatunza kama vile msose na penda. Iwatunze kama vile tunakubaliana. Kwani na sisi pia tunaheshimisha makubaliano. Wakati bakisha kutunza na sisi tunaenda lepa, kumbe kusikwe mkokota. Kumbe kila mtu anajisikia huru. Na ndio maana tunachagua mahospitali ambazo zinaweza kuturahisisha sisi kama wanamemba na sisi kama waongozi wa msosa na vile vile wanganga ambao watakao tutunza. Yaani tunatia mawazo pamoja, kila mtu ajisikie mzuri, wakati anaenda kudawa anajisikia mzuri. Na ile minatia mkazo vile kisi minasema, wale ambao wanapokea wanamemba wetu wawapokee vema. Na vile kama sisi wanamemba tukue watu wazuri, kuko wale ambao wanaleta viburi, wakati wanamwambia ikala hapa uchunge ufae hivi na ufate mwenendo hii kusudi na sisi tuweze kukusaidia. Yaani ni wakati unaweza fika hospitalini wewe unajigamba na ukishajua kisi ya kwamba kwa mwanamemba wa msosa. Pima na wewe kuheshimisha mitindo ambayo utapewa unako hospitali. Kusudi na ule munganga atakaye kupokea naye akupokee mzuri na heshimishe kanuni ya msosa. Ni ile ambayo mimi naweza ongea kuhusu hili.
1: Tuka merci beaucoup, merci. Mais au même moment, mumeenda constater que manani zote zetumetaya na mkasoma ukadiplia yetu, mutenda constater que en tout cas ma structure yenyewe tu njo wazo wana malupitali au wasibwe, donc haiko kusema mbo bon kweshi donc kisi unasema. D'ailleurs moi je vais vous signaler que manani ma condition zetu njo za mingi chez comme msosa juzi na kuweka za mingi. Parce que il faut vale kabisa wa mastructure wananja jinani kwa kuchweshe tunaomba maswe za karite. Kumbe mtu wetu anatunziwa mzuri kisha tunabambia kumbe mkwe na hichi, na hichi, na hichi, na hichi, na hichi. Mwanaona kisi hatuna kwa masantre de santé. Hakuna maposte de santé presque. Donc, fasi yote presque kuko ba medecin. Pour que mtu wetu anatunziwa mzuri. Donc, kama kuna kuwa sema hapana hapa hali hapa na vya hapana mahali kwa hotel donge pale mnapaswa jua gisi mazanza amesema kulikuwa kaboro samwe ya Kenya kana kwa kama hatusikilizane kwa hakaendeke. Kisha wanasema bumure pare mnakuwa kama hamu bidike samwe ya shie ubie samwe ya babu. Kisha tunasema orezili le kondra anatanda tupate mtu mwingine munivo ya huku mwenyane za deservir banani wetu wenye viko huku. Donc, ile njo tujue, hatuenda kifasi yote, me ifu najua kwenye, unapashwa enda, karibu na we. Maupite hizi zote, ziko disemine mudioseza yote. Antuka, mtu tu wa mangu ulio natapata yu zetroa, ziko kule, zenye atapashwa enda kwa saa, problem. Voilà. Donc, wakati yetu naisha vrema, tunamalizia pale, sujue, mazanza kama mungali na mkine, deja mshajua, ni mazanza.
0: Kwa asante tena kwa neno. Ambao naweza sema kwa mwisho ni kila mtu akuye rambire tu dosie yake na chunge wakati anagonjwa asaidiwe kama alivyopenda.
1: Voilà, tunamaliza tukisema tena wote pamoja
0: kwa ajili ya afya tele.
1: Asante, tuonane juma ijayo.
2: Nos adresses. Le bureau de la Moussosa Boutengo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07 27. 09 74 04 07 27. Adresse électronique moussosaboutembobeni@yahoo.fr. moussosaboutembobeni@yahoo.fr. Nous attendons vos propositions et observations par rapport à nos services. Bienvenue à toutes et à tous à la Mousso Sabouté Mbobeni.
3: Esho ngulu hino sikale tawane kope kluanzo.
4: Erivererea esho nzuri mula verama proje, yibweke luvaluva oko kope kluanzo. Ikabwe kwa mpokiro kuba koribe mibiri, nomulo munduari omobuaga, kabalimi, ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi, ikabwe kane viku timbiriri mbiriri, hau mane reha emibweko yoshi, omunduwa mabia omobuaga.
3: Ekope kluanzo, ikawa nika oko batimoma hempe, enimero seng oko riki nshasa oko ropu ibayori.
4: Hau mane kope kluanzo, Akagala omobu uma.
5: Endabie shongolo, yeah. Sikala viva wana.

0: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtumbeni, kwa siku ya leo tuko siku ya ini, ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic St. Croix, kia mpadri wa msalaba mtakatifu yaani wa Père Croix, ambao wanatusaidia kwa afya yetu ya akili kupitia kipindi kia Polyclinic St. Croix ambayo tunaperusha kuna kumitambo wa Radio Moto Mtumbeni, kituzungumuzia kuhusu mambo ya afya ya akili kupitia vituo vyetu vya afya ya mulo hapa pakato akawa karipo Polyclinic St. Croix Kambala ya kichwa hapa, pia pa Beni Malepe ambapo kabisa watu wanatibua huku sana. Ni kipindi kianu kipendelevu ambayo kio kinawasaidia kila juma kuweza kuelimusha kwa yale ambayo yanapitikana katika jamii. Siko mimi peke ndani ya kipindi hiki, tuko na nani?
1: Kanyerika Kirani Olga.
0: Na hapa?
2: Psikologu Merveille Mbate.
0: Na pia hapa tuko na nani?
3: Psikologa Endo Mbali Esther.
0: Na hapa kwa mwisho?
4: Psikologa Janti Endeume.
0: Nami ni Dani Mwusika kule, ni mimi mtasimamia kipindi hiki ya Polyclinic St. Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu. Kwa siku ya leo katika kipindi hiki yetu kipendelevu tutaweza kuzungumzia kuhusu ile kukosa usingizi ambayo inasumbua afya ya akili, na watu wanatatizwa sana na watu wanakosa kama watakuwa napata usingizi namna gani, hata kama unakunya malofu mambo yanaendeka ovyo. Sasa kwa siku ya leo tutaweza kuwazungumzia kuhusu kama hii inaleta matokeo gani na kama watu wanapaswa kusaidia namna gani kupitia ile maonyo ya waganga wataalamu wa kichwa kupitia Polyclinic St. Croix ya Butembo kato akaba karika mbala ya kichwa hapa. Tukianza kipindi kietu kipendelevu, psikologe Merve Mbata ataweza kutuchambulia hii kukosa usingizi kama inatokana na nini na kama kabisa inafikia wapi kuhusu maisha ya mtu ya kila siku.
2: Asante sana bwana journaliste. Leo tunaongelea kuhusu trouble du sommeil. Na trouble du sommeil ni nini? Ni ile maevenema yote enye na kuyaka kuperturbe kalite na dure ya usingizi. Unaona wakati enye uko nalala me uko nalamuka lamuka. Unalala me haulale kwa wakati enye inatosha. Na ile inaonyesha gisi uko na ile trouble du sommeil. Sasa na mwa ile trouble du sommeil kuko ma trouble mbalimbali enye inakuwaka mu trouble du sommeil. Yaani kuko le disomnie. Jo ile nye tunaitaka ma perturbation yenye ina impacte surtout ku qualité ya usingizi. Juu tunajua mtu normal analala ka 8 heures du temps, lakini wewe unalala unalamuka unakutana unachoka. Unalala unalamuka me haulale kwa wakati yenye inatosha. Ile nayo ni parmi ma trouble du sommeil. A part ile kuko ma parasomnie. Parasomnie ni ile ma trouble yenye ina affecta ka comportement ya mtu mwenye analala. Kwa mfano, unaweza ona mtoto analala me iko najisema sema ako. Wale watoto wako haamuka mbusingizi analala me iko nasema sema. Unaona mtu analala me anasimama iko natembea. Ile nyonye tunitaka somnambulisme. Mtu mwenye analala me unamkutana asha atembea, asha fungula mlango iko naenda me ule mtu analala. Na kunaweza kuwa ma terreur nocturne. Unaona mtu iko analala usingizi me anastuka, analamuka na hoga. Apara ile kuko makoshemara. Mtu anakuwa na lota mubaya, mandoto za kuogopesha, mandoto za inyezi nacha, anatoka muhali yake ya kawaida. Apare ile kuko enirezi. Enirezi na wakati gani enye mtu analala me anakoyola mvusingizi. Mtu analala me ananyamba mvusingizi. Ile yote ni maperturbation, ni matrouble enye inaonekana kandani ya usingizi. Na apare ile muko paralizi di sommeil. Kuna kwa wakati enye unalala, me unasikia ke washa kubana mkitanda, unataka sema, unashindwa, unataka simama, unashindwa. Ile nyonye tunaitaka mo paralizi di sommeil. Na kuna kuwa usi ma trouble di sommeil zenye ziko liena ma probleme psikiatrike. Mtu mwenye kuna ma depression uwa vile halalaki. Mtu mwenye kuna probleme ya sante mentale vale havalalaki. Sasa hapa tunataka ongelea kuhusu ma etape za usingizi. Etape ya kwanza ya usingizi kuko le sommeil lent. Mwile le sommeil lent unalala kama lakini usingizi yabuya bana sana. Ni etape ya transition. Donc ça ni ça tu baneza kia kuguza ko unalamuka. Ile sa wakati usingizi yabuya kubana sana.

0: Na etape ya pili ni sommeil profond. Mwa hii etape muko phase ya reparation. Donc organisme inakuwa na iko na jirepare. Kwa ile wakati respiration ya mtu inakuwa na iko lente. Na kwa ile wakati mwili inakuwa niko na récupérer physiquement et puis na kuko production ya mahormone ya croissance enyeko libéré na mwili. Mais aussi kuko étape ya sommeil paradoxal. Kwa ile wakati cerveau iko actif na wakati ndio wakati yenye tunalotaka sasa. Unaanza pata mandoto, unaona mwili ya mtu inakuwa paralysé mais macho na mamiscle ziko na tumika. Donc mtu anakuwa niko na respirer mais kwa ile wakati unapata mareve na ndio wakati yenye mareve zinaziformaka. Sasa a fonction de l'âge tutaona namna gani mtu anapashwa kulala. Donc kwa adolescent kwanza 14 à 17 ans manapashwa lala de 8 à 10 heures du temps. Na kwa adulte ku 18 à 64 ans wale watu wanapashwa lala de 7h à 9h du temps na biko na lala. Sasa kwa wazee wetu wale wenye tunita kama ba senior kuanzia 65 ans na kupanda wale wanaweza lala de 7 à 8h du temps. Na kila mtu ajiangalie kule kunyumba wakati gani unalalaka et puis combien de temps unafaka na huko na lala. Na parmi wakati yenye unalaliaka eske hakuna makoshemari? Eske hau hamukake, hausikiake hoga. Pale njoko ni utakutana kama uko na ile probleme ya trouble di sommeil ama apana. Na tunawakumbusha tena namba ya simu ni 0977-1212-24. 0977-1212-24. Na kwa pale tunasalimia wale vote wenye wanatuandikiaka na mamol gani anaweza kuongeza neno ingine.
1: Asante psikologi Merve Mbate, umeweza kutuzungumuzia kuhusu kabisa ile ambayo inatesa watu wakati wanasema wanalala. Unaona mtu analamuka, wanasema iko na wazimu yani mapepo, lakini inaonekana ameingia kwa magonjwa ya akili na ambayo imeanza kumuletea matrouble ile ambayo inamletea hali mbovu kwa afya yake ya akili, kwani hawezi kulala vizuri sana na kumaliza usingizi wake. Sasa tukiendelea na psikologe Mama Olga wa Polyclinic Sainte-Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu ya Katwa Kabaka huku pa Kananas karibu na masomo ya Seba, anaweza pia naye kutuongezea kuhusu hii kabisa ambayo ni usingizi ambayo inakosa kwa watu wengi na ambayo inawafikisha kwa magonjwa ya akili.
2: Asante kwa kunipa neno. Ni kweli hii jambo inasumbua watu wengi sana katika vijiji, katika mashamba, na kila mtu anajitambua binafsi. Inaweza kosa kwa nakuwa mara nyingi, lakini ile siku moyo wenyewe inafika kuna kwa kana kuko kikinaacha. Sasa kama inakuwa zoezi na ndio tutasema maisha kwa magonjwa. Na kufuatana na ile wametoka kutuambia namna mbalimbali ya kukosa usingizi, tutaongeza nyewe wanasema vile tunasema ile narcolepsy. Donge inakuwa hali ya kusema unapenda ulale pale pale. Sasa unasikia usingizi mara moja, kumbe pale pale unasinzia, usimaliza hata muda kidogo na haulali. Najua unaona kama watu washasinzia mchana, iko tu mkazi, iko msoko. Aisha lala unakuti iko tu unasinzia kubalabala, na afuja mito gari haimsumbua hata. Ile inaonyesha jinsi uliko na shida ya usingizi. Na kutakuwa hata wengine wakati analala, kumbe ashalala saa zingine sana, mimi anakuwa na lumaluma meno, grincement des dents. Unaona mtu iko nalala lakini unasikia meno iko na tingizika, iko na itafuna tafuna. Mimi kumbe na hajui. Na kuna kwa wengine hata kuna kwenye wanasema apnée du sommeil. Donge wakati kuna lala anashindwa hata kupumua. Anakosa mwenye anakata pumzi mara pili. Mimi na hajui.
3: Sasa yuko na mkamula.
2: Wewe mniko na msikiliza utasema si ha? Huyu sika hata potelea yokuwe. Donge nakia kuta anakia pumua kukisha muda fulani. Ule naye anakuwa naiko na shida yenye inasumbua usingizi yake. Kuna kwa na wengine nao wanakuwa na katakata usingizi kisingizi mwanzito alikwambia. Donge wakati zako za kulala hauwezi ziheshimia. Siku nyingine utapata usingizi ku 20h, nyingine siku nakia njo ku 22h, nyingine siku inakuwa hata ku donge kwa maeri zenyewe ziko tofauti. Unaona ile wakati unasema ah, mwili yangu hayakuwa apte kupata usingizi yenyewe naomba. Na ndio unaona sasa wakati mtu hakulala mzuri, kesho yake kutakuwa kusinzia sinzia. Donge mchana utenda mkazi unakuwa na sinzia wewe peke, inakuwa sama consequence ya kutolala mzuri. Kuna wale wengine wakati hakulala hakuna hewa ya mzuri, unakuta hana furaha, unakosa kama anakufa nini, utamuuliza unagonjwa, anasema mimi sikufi kitu. Wengine wanasikia mchoko ya mwili, hata wanashindwa kufanya kazi na juhudi, donge tu de la concentration. Atasema anatumika kazi kidogo, deja naona mwili inazofika. Hata kuna kwa na wengine anakuwa na hamu ya kula kula. Juni usingizi alikosa, anaihamishia mpenda kukula kula chakula, donge kuna kweli tunasema trouble de l'alimentation, donge grignotage. Inakuwa juu ya kupima kukompensa ile usingizi yenyewe alikosa usiku. Na wengine hata macho yao yanakuwa yanatetemeka mchana. Donge unakuta alicho linatetemeka, unakosa kama alicho linakufa nini? Ili naye inaonyesha jinsi usingizi yako haitoshi. Na hata kwa wengine washakuwa na sahau. Watu wengi wanasahau sahau sababu gani? Sababu hawalali ya kutosha. Wakati atasema nalala kidogo, marumwa unakucha, iko na mipango mingine sababu ilikuwa usiku wote halali, inaenea desert jumatia napata kwa usingizi kidogo. Ilifo sengena nalamkia fasi fulani na unaona ile wakati servo yake haikujirepose mzuri. Sababu wakati tunalala njoo, wakati kunakuwa reparation. Ile walisema somme reparateur. Kama kwa reparation, ni lazima tu mtu akuwe na sahau. Na hata kuna wengine washa developi magonjwa ya matasyon, hypertasyon. Wengine washa kuwa na roho kupiga piga. Wengine washa kuwa na makilo za kuenda ovyo ovyo. Donge, kukosa usingizi vrema iko na madhara mengi. Nikiamana sana tuheshimishe usingizi yetu. Hizi wametuelezea masaa tunapaswa lala. Ili njoo machini napaswa ongeza kwanza.
1: Asante psikologe mama Olga ambaye kabisa naye ametuzungumzia kuhusu kabisa kweli ile ambayo iko na leta madhara katika maisha ya watu wengi, wakati watu wamekuwa wakizarau usingizi ama watu wamekuwa wakifika kwa kiwango kia kuamka wakati hawajamaliza usingizi wao. Hii yote kufika kwa polyclinic center, kwa utafika huku atakutibu vizuri sana. Psikolog Esther Mbari nani wa polyclinic center kwa ya mpadri wa msalaba mtakatifu yani wa Père Croisier ambao wanapatikana pamulo pia pakato kama kalikambala kichwa hapa pia pa Beni Malepe, ataweza kutuzungumzia pia naye kabisa kweli kwa ile ambayo kabisa naye amekwisha kuelewa na ambao anapashatizia wasikilizaji kuhusu ile kukosa usingizi na ambayo iko na letea watu hali mbovu kuhusu afya ya akili.
3: Asante bwana Jotanishe kwa neno. Mimi ndaongea juu ya makozi ama chanjo cha kutopata usingizi. Hii makozi ya kutopata usingizi iko mude facteur. Kuko facteur energetique, kuna kwa na facteur ya comportement za mtu, tabia zenye unaoneshaka. Kwa ya kwanza inakuwa unakuwa najizoesha mwangaza ya mingi sana. Unalala mushambre, mwangaza luminosité iko yulu sana. Ile inachaka mtu anakuwa nakosa usingizi. Kuna kwa aussi haufanyake activité physique. Donc watu ushaka watu sachi prodike mwa hivi kizi mama ametoka sema sasa mtu anakuwa na poa mingi anaanza kosa usingizi. Ilifo tunajikaza usi tunakuwa na fast sport. Sport hapo kusema mpaka tu umekimbia mbarabara umeenda ku salle de sport, hapana. Sport hata na gizi unaweza fa marche kwenye unatumikaka ile nayo ni sport. Me hapa na hapa deja taxi, hapa na hapa taxi. Ndio mpaka usi tunakuwa na fast sport. Kuna kwa usi kukua natumika sana wakati yeye tunatalala. Donc ma activité za ma activité flale. Kuko ile pompe, mataba, ile kukunya staili juu mtu apate usi. Ile effet ya kukula tujise na unatafutenda lala. Donc unakata kitonge cha mwisho directement mukitanda. Nakamata ae. Hapana deja kumaliza kukula na kukimbia deja mukitanda. Kuna kwa osi ma stress, unamu maisha tu magumu haikosaki. Zile zinachana hazo tena, tunakosa usingizi. Kuna kwa mahoga, kuna kwa uko muma, unakuwa deprime. Unakuwa mweta enye haiko ya mzuri ya sante mentali. Ile inachaka nayo tena, ni koze ya kuto. Kwa osi kujikonekte sana, unona ituru koneksyo, unona mtoto, utakuwa zile mtoto amenda lala. Mais autant d'agirant de compte que mon tata ndaza andala njo ku miner iko tu connecté ku téléphone mwangaza tuivu mukitanda mtoto hata lala. Ile kukua connecté sana nayo inachaka mtu inachaka mtu anaanza kosa usingizi. Kuna kwa osi ilfo tunakuwa na jikaza tunakuwa na controler alimenya tunakulaka chakula yenyewe na muna gani Haiko kusema kukula mafrite, siwe manini, njoo kukula mzuri. Fotu, nakona jikaza mule kidogo yetu napa.

0: hata tunakontrole kama tumekula chakula yenye iko na muna gani, tuepuke hii trouble di sommeil. Ah, tunakuwa na activité physique, tunakuwa na jikaza, tunakuwa na fama activité physique zile nazo zinasaidiaka. Me hapana kukua semu utakuwa na bakia tu fasi moe, unakuwa na bitide ya kufama activité physique.
1: Asante psikolog Esther Mbali, wasikilizaji mko na sikia na kuelewa kabisa kwa ile ambayo kabisa iko na fikia watu wengi, watu ambao hawafaki tena kazi, wanamalizaka kukula, wakati amekula sana anaenda lala, na anasawa kwamba kabisa ile chakula itaenda msemako, hata apata usingizi na anasema mapepo mumfikia, watumishi wamuombee wakati ameweza ku fanya mambo ambayo hayawezi kumsaidia kupata usingizi kwa maisha yake ya kila siku. Psikologi Jenti Ndeume pia naye ni msaikolojia msikologi hapa kwenye Polyclinic Saint Croix ya Katwa Kawakari katika mji wa Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix tukiendelea, wasikilizaji mko nasikia kama tuko nataka waambia nini kuhusu usingizi ambao watu wengi wamekuwa wakikosa, naye pia anapasha kutuambia sasa tunafasha kufanya nini kuweza kusaidia kwa kupata usingizi na kuweza kusaidia afya yetu ya akili kupitia ile usingizi ambao tunatafuta kila usiku ya kila juma, kila siku, kila mwezi, kila mwaka wakati tumeweza kuzaliwa, kwani miaka ambayo tunaishi tunapasha pia pata usingizi ambao unatosha ili tuweze kuwa na afya njema ya akili pia na kimwili, kwani unapasha pia kugonjwa magonjwa ya kichwa pia magonjwa mengine. Tunapasha kufanya sana nini ili tuweze kusaidia vizuri sana?
2: Ndio papa journaliste, yenye tunaweza fanya kusudi tuweze kulala bien ni vitu mingi kabisa, hata wenzangu walisha vi explique vingine hapa, tumi nafaa rappel. Cha kwanza chenye ndapitia yako, wanatuambia mbele ya kulala tunaanza zimisha maekra omwe ava iner. Donge senye mulikuwa na asiste video musalo, ama mulikuwa na asiste kutelefoni, unazimisha. Iner inaisha, nuko na jirepoze kishibanju na lala apre ile iner. Cha pili, kuna kuwa maexercise fizike. Avani pitie kuma exercice physique, mimi nasema tena kuhusu maekra. Juu hizi masiku watoto na bakubwa viko na assiste sana kuma ekra, antuka chile chiko na maefeza mingi. Juu kenda ona ta ile kuassiste kuma ekra sana iko na diminuer capacité de concentration ku watu. Surtout ku watoto wenye viko mu masomo. Na cha pili chenye nimesema ni exercice physique. Hizi ma exercice physique zinasaidia kamutu apate usingizi. Par exemple, unaweza kuwa hata mshambre yako unasote, unasote hata mara 10, mara 20, ukisha sote kisha unajirepose unalala. Ubi unafanya tunaita kama respiration profonde. Unakokota pumuzi, unaiweka mutumbu panda 3 4. Kisha faa vile mara senge, mara sisi, mara disi, panda senge minite, kisha unajirepoze, unapata usingizi wa bie. Ya tatu, banasema, ifo bie seexpose a la lumière. Par exemple, wanatuambia kambu hile hijua ya kunever, witer never. Hile ni dawa, ni ya bie sana, ni ya maana sana. Ahiko ya bame keketike, na kusie wakubwa wakubwa, ifo tunajirepoze kuhile hijua, juu hina permetra kamutu akimile matiere nyita kufasilite upate usingizi bie. Kuna kuwa chengine, tusikule vichakula vya kilo kilo mbele tuende lala. Kumbi tuwalie hiolo hiolo, ehikandi vya bie dijere muesto mamondeke nerono vosiri wa banavo bie. Mbele ya kuenda lalu sikule mimbou, mabou, zenye zitalumiza tena tumbu, estoma, unakosa busingizi juu ya kujigeuza geuza mukitanda. Ifo kumbe tunakula chakula ya teketeki mangaribi mbele tuende lala. Chengine, ilfo tunapitiza 3 heures de temps. Tukisha maliza kukula tunafaa 3 heures de temps kisha njo tunaenda lala. Selo gizi wanatukosee gizi tupate busingizi wabie. Kumbe, deki ukisha maliza kukula, mara musi kimbilia mukitanda. Hapana, unanja

0: ikala kwanza pale musalo na muko nasimulia kama njo wakati ya kusoma chapele ama kusoma Biblia, okay. Kama njo wakati ya kufanya kumandekerano pale na muko najirepoze muende lala. Sasa zamani gize wasokulu wana na wana tuikalishaka kumoto tukishamaliza kukula kande mandekerano na kaistore kamoya kamoya
1: mchaanda.
0: Ndiyo mchaanda kisha njo tunenda lala. Chengine inakuwa ambu tusikosome ma produits excita par exemple caféine, eh, zile ma produits zinaachaka mtu anakosa usingizi
1: mkao.
0: Ndiyo. Na chengine kumbe mtu unasikiliza mwili yako senyo nafika mchitanda unajipatia wakati ya kusikiliza mwili yako gizi kona fonctionne kama mchitanda deja mafikiri yote venye alipita mwalipitiza mchana e ma deception e, kama ni garswale ku decevoir e bie kama bali kufanya fanya ovyo ovyo yote vena jilete oho pale na utapata usingizi kumbe unajipatia wakati ya kusikiliza mwili yako. Na chengine cha mwisho sasa il faut respecter les horaires kumbe ere yenye unaenda kalali yako inakuwa molelea kila siku na era ya kulamukia kama unalalaka ku 19 unaenda lamuka ku 6 kumbe unakuwa na respecte zile mawakati juse yenye hau respecte unakuwa na deregle mwili yako na ifaa ovyo ovyo da haitaweza kujiregularize donge haitakuwa programme kupata ebo fonctionnement bie kupata usingizi. Anduka njo vile vyenye mineza vambia bieke ni vya mingi me mukaretenire kwanza vile anduka mutaishi bie avec e bon sommeil.
1: Asante psikologi janti ende umewa polikliniki Saint Croix kipindi hiki ketu kipendelevu ambao kikuna tuzungumuzia kuhusu afya yetu ya akili, kuhusu kama tunapasha kuwa tukisaidiana sana namna gani kwa kuweza kupata usingizi ambao utaweza kutusaidia kwa kuwa na afya njema ya akili pia ya kimwili, kwani wakati haulali vizuri utaamka wakati kichwa chako kimeluma, wakati mafikiri yameenda ovyo ovyo, wakati hautaweza kufanya na kazi mahali ambapo unatumika wanakuambia enda saidia kwa kazi fulani, unasema mimi nasikia usingizi, kwani haukupata ile usingizi wakati ambao unafaa, wakati ambao umetiliwa kwa kuweza kupumzikisha akili na manee. Tukiendelea na kipindi hiki yetu kipendelevu kia Pauline Saint Croix, psikologi Merve Mbate anaweza pia tena kutuongezea yengine kitu kuhusu hii mada yetu ya siku ya kuhusu usingizi wakati watu wamekosa usingizi sana, tukienda kumalizia kipindi yetu.
2: Asante sana. Wakati yenye tunakatala kurespekte vile venye mama Jantiana tuambia kama recommendation na tunaishi sana mwele kukosewa usingizi, kuko makosekansi zenye zinapashwa tufikia, notama fatigue intense. Donc unakuwa unachoka tu kila saa, unakuwa unachoka. Ile kuchoka saa yote ile ni konsekansi ya nini? Ya kukosa usingizi. Na nyingine konsekansi ni nini? Ni somnolence diurne. Maana mchana wewe unalalaka mchana, mekisha fika busiku wewe haulali. Donc ukisha koselewa usingizi busiku na utakuwa wa kulala mchana. Na nyingine ni trouble cognitif. Donc unakuwa na baisse d'attention. Mtu anakuwa anakuelezea me unakuwa sasa mwenyewe hauko nasikia venyeko na kule concentration. Unakuwa na ma problème de mémoire. Ndio tuna watu wa mingi presque mudunia wananzaka kwa na probleme ya memoire, wananzaka sahau. Naka kitu ka kidogo, iko na difficulty ya kuiretenir kwa sababu gani haheshimi yake wakati yake ya kulala, halalake mzuri, ndio maana anakuwa na ile probleme ya memoire. Na ingine trouble ni trouble de l'humeur. Yani kunakuwa wakati yenye unakuwa na irritability, sani satu unasirika. Wakwambia kapati hivi unasirika. Wakwambia kia kufurahisha unasirika. Wakwambia vya kusirikisha tu unasirika. Donc wewe tu kusirika kuwe egale normal. Na ingine unakuwa na problem ya anxiety. Unakuwa na mahoga wenye abuna sababu. Unakuwa na sirika. Unakuwa na tomboka. Usa tunakuwa na ma syndrome depressive. Yani unakujifungisha ku ngambo wako wepeke hausogili yake vengine. Unadeprime, hauna tena raha. Unakuwa na maperte d'intere. Na ile njoo konsekansi ya ile kukoselewa na busingizi. Antuka kama mnashika ile exercice yenye psi jantia naweza kusema kitakuwa kia maana sana. Na kama uko na ile probleme ya busingizi umepima ma exercice yenye psi jantia nasema pale haupate tu busingizi, tuite kunamba 09

0: 77 12 12 24 09 77 12 12 24. Ama unafika kwa polyclinic ya Saint Croix, tuko na ba psychologue hapa benye wanaweza kukusaidia kulala na matekniki mbalimbali yenye walijifunza kwa masomo na itakusaidia.
1: Asante wasikilizaji, kama kuna ulizo uweza kutuandikia kwa namba kama na hizi, usituite lakini uandike, kwani utaweza kusaidiliwa vizuri sana na kuweza kupata afya nzuri. Tukienda kumaliza kipindi kietu kia polyclinic Saint Croix, psikologi mama Olga, weza kuongeza neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio. Situite lakini uandike, kwani utaweza kusaidiliwa vizuri sana na kuweza kupata afya nzuri. Tukienda kumaliza kipindi kietu kia polyclinic Saint Croix, psikologi mama Olga, weza kuongeza neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
2: Na wale wenye washa patwa magonjwa ya akili, wakati washajisikuta mzuri, ilifo wanaendelea nao kuchungana na usingizi yao, sababu kama washakuwa na ile fragility ya magonjwa, alama za kwanza zinaonyesha gisi kuko vinyaa viendeke mwili ni kwanza kosa usingizi kule, sababu hakupata dawa, sababu hakunyake tena dawa, ilifo anakimbia mbio kudawa kukiambia tena wamsaidie purke asingikaka, na ifo kujizoesha tu kwa natumia madawa kunyumba za usingizi bila kuonana na waganga, sababu wakati unajizoesha dawa za usingizi kunyumba, wakati wanakia kutunza, wanakosa kama wakipatia gumu tena kwa mtu kurekipere ile usingizi nyakisha poteza siku mingi. Ile nje meneza pana ya musha uzi.
1: Asante usingizi umesikia. Sasa tukiendelea psikologi Esther Mbali, waza kutuwa neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
3: Asante bwana journaliste kwa neno. Yenye mimi ndasema tu ni kusema usingizi njo mtu. Kusema usingizi njo mtu. Mtu mwenye alipumzika mzuri, mtu mwari lala bie, njo mwana weza kufanya kazi kesho. Kama haulale mzuri na juri yako ya kesho, hautapata, haitakuwa na maana. Utakuwa nenda lalala kule, michoko, nini na nini, njo inaomba, tunaheshimia vile vile umetoka kutuambia hapa. Kama unapenda ufanye kazi yako mzuri, unakuwa unapata usi wakati ya kulala, unapumzika. Nonge usingizi nakuwa parmi ma priorite zako. Hapana kusema utakuwa na jambirie mwengine.
1: Neno lako la mwisho psikologi Jandie Ndeume tukiondoka ndani ya studio.
4: Na mie kwa mwisho mimi nasema hivi. Ubale benye banapataka busingizi haiko bie kulamusha mtu mubusingizi yake. Wakati unamulamusha kama mubusingizi yake unakuwa kanume destabilize fonctionnement ya servo yake.
1: Asante. Sasa wasikilizaji wapenda wa Radio Mto Mtumbeni, mmesikia onyo mingi kuhusu ile kabisa ile kulala wakati magharibi nafika, wanasema watu wamekula, watu waende kupumzika, waende kupata usingizi ambao unatosha, ambao unatosheka kabisa. Ulisikia kwa mwanzo wakati tuliwaambia kuhusu kila miaka na kama inaomba usingizi kwa mara ngapi na kwa dakika ngapi na kwa saa ngapi. Watu wameweza kujisikilia, kama huko na onyo waweza kutuandikia kwa hizi namba ambazo tulikuambia. Tulikuwa ndani ya studio na nani?
2: Psikologi Olga Kakirania.
1: Na pia hapa?
5: Psikologi Merveille Mbate.
1: Na hapa?
6: Psikologi Mbali Esther.
1: Na hapa kwa mwisho tulikuwa nani?
7: Psikologi Jantie Ndeume.
1: Nami ni Dani Mwosi Kakule, ni mimi nilipitisha kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu unaopatikana pa Katwa Kaba Kalikana nasi hapa katika mji wa Butembo katika territory ya Lubero, wanapatikana pa Mulo pale kabisa, watu wanafika hapo watapata dawa vizuri sana. Pia pa Beni Malepe katika mji kati katika territory ya Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini wataweza kupata afya njema. Tunashukuru Rodrigue Lubalene mbiza kwa vibuvu vya anga. Tuweze kufata kipindi kia Polyclinic Saint Croix kwa juma ambayo inakuja chao.

0: Ishang.
1: Bas mwasinja kutsibutsibu kata shatu subuliria e microphone katambike tu nekake tukandi lutu ngira momada wechoro cheno cha munavuri ngandi tsuko ku Peru Piero vandu makwa miro machoro challenge ni chalaba mukulo wechi huo mwa Isandebele na bakatule shongulu kundi baiba mabe Isandebele mwa robesa to komkero wa katano musiba ukuwabo uwo butu langulu mwa buri ati akanda sungana nabo arebi bangana mu buri amaburi mbere mbere kwa manane chi huo ho cha mata hikira mubanikere echenzasa mba mumbulirie anduka uko biusi ebi hambene nerebi aho eri chi huo Nilwe nga wantengetu kiribulia yuwa kola mwoportinite. Nga kalina wika katambi, akwa mkulo weche huo, avini anga wate, anga kani anga wakatule shongulu.
2: Basi, na matashashima mtu langulu. Na yari tinyua choto nga teka uri yari sima. Tukwa sima mkulo weche huo kutia na watu langulu vosi. Aba nasa, yari sangiro kumuhindano oyo. Unasha pa presidaba na bemoti hoche no. Evo, ese panga yari aba jurnalisa yari wambu. Pakande ya magulio uesha bulibawe na ritu kapa tutuone mwate munane na riona situa kote tunemo chembote cheripa tutubase hapa katu le shongolo kumbe na wapa kevokwa na rumu kule chuhuwa anama verikira bandu abo mana tumbirevo na lutumbi lushikire kuundu kabisa haneno mshuraliste mumu mataa oyo anapatire na mutoka na ritu kapa tutubase hapa shungulatisi hapa andemino chine mdisha salacha hika na wapa nebo kwa uko chikangwa chinangecho Nerimiasia emiatia sika sikanda kenda
1: kiki. Kwa presidenta wa mashaba neho.
2: Ko berebe tianario neri tukaba tukona na nabilu ya nayo tu erikanirania na bakongomani boshi unasho mukulu atiho avya emobioshi ina kaletra ni kwa mburi subiria yoko mabulio woshi awaba tulangu lubana lo bakabulia nario muba na kanire kumiatsi aishikire ngisatu mwatwe kwanza obuholo kwatiho mwatwe wakabere ngokoterna Nako punya asa ekonomi, infrastrukture, nebindi vyoshi. Nero ama kestyo woshi, miati isa vyo, liyo, basa sa, bino bikasha nda kabetri. Ebiro kapiana vya nama vya nga vya nebiyo, abandu.
1: Umusha kulima uri ya tenya muhanga yu kesha minye ngoma nga ikesha sabuluwa chero cha. Nero manduba guambu, kana ute kumbia kubutuchi, ugele luni ya.
2: Nero nasi, abatu lango lo. Baka hamba mbeno abao maba mba unashi munea buwene munea batandiri nero munea batandiri ya uba kahamba hinyo herenge munea iba hamba
1: yabia konferansi yabia andirekte nituwa zero wamabe kwa mabe tu kende kwa ma
2: itwe voshi tunashi yabia ere muno wile ye ulingo ma aka hola horumaya sinya shingali hola muji wa mundu makavu hati ya nero ii maivu nero ulingo manamabu herohoka mbali hano kutehaye Nero wilingo maulu wa wakale hovulia. Abini masasi, nero chikabu
1: takiri lakini. Esomu kulagu ati nyamuanga yu wasi, ini akasundi kwa teacher?
2: Anahiri yu wichiri ya wogo mwomo mnyambiani. Ni wa mwondu auti wichiri ya kabisa, e imani iwe, eri wako muka maiko, yuka muto kesa
1: eri. Siwa wiri ya mwama taluka.
2: Nano, si wikire chita taluki ire. Ndia maalua tunemu organize tovu za shiwetu. Memu si mwono wire miati ya masesele fe kutenave he, venemo vya ho. Nero ni wambu, miati yoshie yotu mkulu na ma recruitment wako la kembere ari kwati uburashi na ma hikokoji tumbe uburashi bute mwe de samil om afu uburashi mu anda chibo ngalo vita nario omukulo chwa kaba tuka recruitment bandu bachena utakala filtration yabye mbere yo tukata kipungusha kuyoko bolobolo na bara singata kibucha bandu ngoko ye christian tiwewe omukulu chef de tama major general obulashi wetu akahambwa na bandu banene babrihambwa Ababa katake organize na makude tawa chinjasa unashiri wane na marelasyo na maem ventro wane vende vende. Nero mwa mbwa eroma cheo tuka tumika kuo. Nero batu langu luvano, mtu anakuwa mire wende kende kekumati wabuho lo ono. Nero mwini tutu wa momo yuka buatibwa, nomati wa defika nere asi, na mabu wako uwa embi ventro wa mosa. Nero na wanetri, bina batu langu lu, afale chinjasa mbino, wange yo. Mwaba nabia mkoferasa, atunga siku wabia wange wetu eno. Wetu chomo matangazo wapa wache huwa sipa vya koma mbeno
1: tuangana
2: bulire kameme
1: esike tuangana watu tinirilolori ya watu lango loku tinirilolori ya wasondo ya kusangwa tunashi haba kajere tenise cheche huwa shetu tu watu kukwe tenise kukalabo mwati wabadef chikare kambeno haba liye kuwesti batato kare minyango kwa defa ine

0: tukata woko oko oko vya mukulua chuo ale kanana batu lango lugoshi erebia
1: wa ukahula ya defe piero
0: omo batu lango esi mutabia mundu nito yuka bulaya oko matu waribo ene bwana ya defe kena musumbu wa bandu bari anaru sasa natu chere chetri nario chondi kalu nika henga tuka kingate kakoho
1: wasinja piero
0: mbomu wanyena tushu kwa matu waka vrena waka
1: sati zakte matu kandi hikeyo kandi hikeyo Patrice nama sondari kuha echinyo e opportunity ya viachi omukulu erebi nyanganali ate abajournaliste ba mubulai
2: wasinjo koeta shambe chinywa mtu wa bo e opportunité tukalenge kana ya yanavya nashi ati wochirimenase kumbe to mukulu na nane mtu ka nane mtu ka nane mtu kaniri hocha mata hikira anduka tukamushimira kwanza ko okwecho eta bya mumutrimo yoruba tonono abantu langu lotu kubuka chiro chabo tutirikanirania kusudi na bakongomani boshipa tuwe nero omulo twana tumuhulikiri tuboshi mumabera bendopo mabe umambia tushwekiri zaidi sana itwe watu wa noko west kunde echekao echiria wa plus de desert dita aliba ni evokemo e question ya def alors que ituba ndi watu wa no twashingo ko ni priorité de priorité okoma probleme owe population
1: kurenge M23
2: okunjira nganda kurenga na M23 kunde ya defem na wire enivo ya woye rita bandu ya mabika hale na baongozi kumbe atasio ya boho wangatekire yo kuma kumanu na event wako ndrebo elio shine mamenase kumbe ya def memuto sangere na no, muku uluwe cheho na yuwe na wen mwatitabu neritabu watia masuno chana chinywa cheho machitabu atribase ya def aloro kia bandu mabikuwe biakato chero cheho mererecho muto shu nje echo muchanisha ngalishiri
1: anganabia mbinu shashi
2: bo shina ngabu antishashi shina ngabu antishashi anashi kunde kameme ama alerta manga hana wakabia
1: ukarenge kana yae changabini ichi echare kini
2: tatumi
1: yerebi aba journalisti mba tita mubuli yoko ande fekutu
2: no shiba uri ambu iye mburi ati alimieze forume kule ngobo ni mundu ushi kubu gatia koma hivyo kandikumbi mjurnalisti na zukeri yewe ritu kana yabuga kwe ewe shioni diskriminasi alwana yu waka iviti ya bandu alwe no kweste kwa nushu mangata lusha unaba junaise nga batranu ama kaya participi kwa pekawa berengevi kondi chache kawa jisalame cha bandubo ku west chache apako normale mako mbendi mia bandubo shiba mpartu omache huo aba journaliste abo shiba ya haye omache kawa jirengecho ibo panendi mubucha me inche asano uwa ngokosh na, ama abebo uwa esha drive uke omazi wa def muna ure ntono tuliaba hali tuwa pata kama fikiri weyo tukwa zira utalenga vane mwesha tuwe teacher
1: Kwa si siwa
2: shina maprobleme wali watu wenu. Na naicho mchi uchali kina watu nono, tuwamesha yetu nao lindi retute, ya def, echinza sa hini mwesha lusulisio, abazu kiribu wake rambu, si ambuwa uriaba kahikayo alenga abandoba aliyo bali distre, na imuna lire ndo uwe.
1: Changana toke kana.
2: Alenge watu nono madu wete share, itu wete share refleshir, kotu yire tuti kusudi oloba nzalu ya def, kundula uria kwa nilu wetu, kwa ne probleme re lokale, siri nasionale. Kumbi tuwa yikasi uwe tuwe no, tutetite sharebia, netu aka poro kake tuangashia kola, kusudi ya defa yehwe. Kunde ya defa ya mabita banduwa nene, sini ya shi omo granoro mweno, kwa yineo mundu yunde, yutu natuhiri abo kweye, omo probleme ya defa. Nero, omu kuluwe chihu, mwale kiritwa muwazi,
1: repita, no, mwale kiritwa. No, mwajikati umererecho, itadisiye che muba tutabulia kuyo exactima.
2: Ebi ushi ebi u. Wanashi mkubi shivya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya
1: vya vya vya vya vya vya vya vya mpresidamu wanaburi ya meto ntutomu ndibu wako ucho wanaburi ya teabandumu wa mutraiva mwana salabu ya nachinyua waka rengike na tembeno mbanamu vore kwa nene honyumamu ya langirango kubali ya mutraiva wanganabe sivalimu ha mbino wa depiteve tu abo pieru wa baka eba ne mukani ya baka remontation gulu omo parti presidensiel wanganabe miyati si ilulika ikiro kupresidamu
2: no miyati kana hika malerezema ahali ya probleme tuwabri ya tukanze nyanza wa yoko tsebo yoko bakulu ukabia mudepite wetu olie uye yo usanana ma probleme wache hu awe populace area kusombola ewe ukayanza utukumbulia nza wano mukulu shua nga mukondredir na shua nga muire shua nga mutaka kwerenga kame ka presio garibu tunono musha kulu ewe tweria emyatsi si iri ikana mwenda chita chita
1: ina shipierongo kwake ndikwivu chango ko mukulu wa uwe chama ni mudepite
2: bo omukulu waiwe chama ni mdepite me itwe efaso ngo kwa badepite ba wakati jikomporte muna wiri tuka estime ke arenga e solution si angasurumo omu parlema
1: na ini aneko
2: erke omu parlema omu tuwa rondure e solution yo hotu kwa wazirato arenga hanu tuangana pimeru shunga e solution kunde omu kapuva arenga ketu wait kunde erilangeru watu arenga omu parlema apo shi uri yako vare moklebe ya mtu fulani apare vya liyata kukore di juru arenga shari omu
1: ndo yanga cha komatsi wa defmodi tabuwa Fabrice na utaribu wa aka opportunité ne d'une manière générale echo wa ngabu wa ute kwanza tsirutu omomuta hiyo security kuna tukendele mobi politike mo nyuma ngamukuluka chonga mwana hikire aho bikalani bano waita ire erivinyangahika
3: was ambulori yao amundo er sedeka male muno erivinangana buroko chini mpachengana chinongo kobale ere chisekedi bale banga bakakura kurera wayo kande na byanga ngabuhiro rivyo mwenyu sacre nombo emetseringa yusira ndisabando omundu omabule munongo kame ri walumwa tura mutibo tunena chisekedi kuta situle naye neri mwasimi opposition ko mtele tunyo mu opposition basi twa holire ku neri chere bwachikashale katu emwa hola ne emwa hola mu hola ro mwenyu sacre ngo kwenzo kombika na holero mwachekusa acho ayo ne myase nomba rebya mukavya ngasemo mukasa akabona kanongwe ni myatse tuwene mu chipolitika kumi mwaje asime
1: erika oba ni mu inyo sacre
3: ndibwo atali
1: mu hane myatse ye yatani myatse yabatenda na yamo mara moya
3: no simwangako mu mundu oyo mutenda oyo malengekani awo shahambene na wenyu okonda mbyo tuna kukundu ngabi wambwa masasi avirwa nzeri utewa ritu kwere nga sambili.
1: Na mabwane monzera.
3: Nero wabanduwa tukwa mire, echonga suero kuma muvuma sosio umumia tseri ngeyi. Nilu ngabere kirabu kumbe sawa kakula maaktivitu wale ngano. Eva nemu kanirane na wande imamuwa ndevi asu. Nomulu wanzeri ngo kwa ebeni wa mavi usamu na wire, na vute mbo kumbe wanganusi ire, ne hande nero emwatse emesaji alabo inashika
1: omukulu ali chinza saruni anasalo
3: anasalo ame lucha lunie benu na nabotrem lakini kwa mbo lucha loma decrete ville morte ben bo abanya lucha bakuno batribo itwe mureba disituli ko serne bo kuziba pacheka nero bulanga bakanda me baka kania kuma nero ne myatse abasul onde mwatse wakandele taka bukundu wo mwatse wa mbendole na governor
1: Fabrice Tulekele kwanza hivi yao. Tukasheka na yao kubia kwa chindichiri. Yeah. Tulabio kwa mwati yao.
3: Mwati yao viva prene mutimbo mamarizo
1: sosio. Itwe situlibu wako miyate yao.
3: Ngabali ya mnyanga wakaoso wa mwati yao.
1: Tukasha afa.
3: Kuketu minye tukakalani. Omoluba ndalua volune tunga tukalu
1: samwe. Ukasha tule turumundua mbendu urene lutuwa kani ya kumbo.
3: Mieto omolu waka kura kura na batia. Itubakalini tuwe tukawe tukahe raya. Emiat seringa ye katuwe mula.
1: Fabrice tuloli embe.
3: Bakabia vushini bayire. Neroma utibo. Omusha kula chisekedi yaka shakaniranya na watu langulu. SK kaluka na katambi. Nje omulu chisekedi ya kima ya chinyua. Iye kabi unashinga ni ali opportunite kutu ye. Kunde evyo shevyo aliyevua. Aliwe na viri libyango kwa banduwa viri hererekrana. Para puro wikala vomoche huu. Miazi ya security utu ne mwenu. Hamasha somuatsi wa migran. Neve ndino mbobu nuhari ya kabu webeo. Nero ama mukale benu
1: communication rate wa bandu bewe
3: abandu bewe bole mundu akaha mukana bewe ha basi bo itwe tukapokera ba migra to nibu wa teacher ha bo tukapokera bo tu kunde twa lenga tulebe metre me UN kandi tune mu bucha abatu wa mirongo ko netu tukapitu na basai abana laire okokalio banemu nekerero mom bakautsere hihia si bakaba nane basi ayo banga kesha lakini washatuwa mbubo. Tumashale trabandova kasa rumo bubi bu Amerika. Kakamba tuwa mire mwuko. Netutukua bitu nina vasai. Aba nala ire. Oko kalio. Vanemu nekere romomu. Vakao terehihia. Si wakaba nane bashi. Ayo wanga keshamu. Lakini washatuwa mbubo. Tumashale trabandova kasa rumo bubi bu Amerika. Kakandia vyanzi eya trashi. Kusangwaji. Kunde hano. Tumabu munga tukua ndika nukobi politika. Koko kandika Trump. Me omemwati o buholo bo akabwa atiye echeri mbere ati yo mundu wa kwanza omubakungumani bo oyute okwa formation lakini amashevu wa katambika kihunywa tabasi abandu bamwanyire okoka mwendres karmusha kiwe basi muba mutreba
1: amasubiya kwa mamufu
3: obulas

0: mwabwata kandi pike Rwanda kushi ise uti ya maformasyo awalu rende ukubula sivu kana yuri watu yu kwanza yu ya shi ewe kala wa mnache huu kandi ya wanufu kivu kwa mwako aka mwendele skarimushe kiwa alia sana kuko 2023 ena mawewe wa miaka tano amandao kwanza na mawewe lakina mawewe miaka tano isha uti ya formasyo ukubula kande ena ni watu yu ya shifu yu uti ya formasyo umovyoshi
1: mwabu irengo kuyeni musivile vendove na nebi abasudave kamula bako
0: eche ndingo kwa wanduva abatu nabu mnuba na mabuwa abatu langu luboshi abatu langu nabu ne mwana mwana nabuli na mwusha kula Filipe Makomera yo munu ngabu atebo esa muka mkulecho akaba verekera nero akasubyo kuma buli wonyo emu abandoko vyala ina yubula tibo chisekedi ya vya hali ya wa militave ide pese kutsi ya vina li hali ya watu langulu. Uwe vulia neruwa kakusubiri uwa vando kovyale woo tibo inisha natasu nga watu langulu wa vale vati bo uwe ndiwa mwa muwe chinyo
1: eske babiwa na bajunalise kutse mwabimu ni ya wa militave
0: uwe ndiwa mwa muwe chinyo luo kati bo merci monsieur le president yo bota mana kinjasa ulembo droe chinzasa tunashi baba wa una mama nga watu langulu wa vale vati.
1: Eske babiwa na bajunalise kutse mwabimu ni ya ba milita.
0: O ndiwa mwa muwe chinyo luo kati bo merci monsieur le president yo bota mana kinjasa ulembo droe chinzasa tunashi baba wa una mama emuiwe ngoma ito tuti ya vya andabia vya iri ya ba M23 ngoma tuwamiti ngoma ni bukavu ikasha lua obula shi watuwa shi wayo chirochi ne omukulue chehu una watrebo evyo munja chase vya menyawa erio enu wambu mwabi mwanziri na una vao hajibu emu nganabu lio mungu yuwa shinga tukasha yasu vya goma yu chirochi nero mpierona anemu unali watrebo akawe nga kaka nga nisawa wiki kwa situ wa somachisomu nombu mwali ndireha noho mwanziri ya lubu lialu wabu sudabu wabu mwabalai kawe vokovita kwa rutsu urone na mwumasisi mwere washa pizza mwetu omu presida na uti obulashi ana utene polisi
1: pieroma kabwanga ni ka strategy
0: kunde
1: abendobe namu kore kokotere
0: chiseke dia vere ribua amyatse ringe yo vavere ba mubuliana ngakapokera na lunga tu kuwana suvare ate kande watu langu lembere nombuka mwatakibule kwa myatse yakale bayanga nganga ngikandi muchinda ena wati mubulayo mungu FRDC tuna utene polisi omungu ukabatese muhaba be manobe amalopurke baya lwena mvetro nero omulu mdoga wateha tukandele ndero mungu yuka shamnyanga tuka shamba choje tucho chiroji akavisha shakatiba nga kamwere madaraka wa alina hamuli ayeri tunga echi uone metano
1: wasinja
0: na vandu na vendu vya
1: wasinja Fabrice
0: situ lindire chisekedi atutu mirovole mundio mumala yomulaiko muwe akasha tutungo
1: malaika mbindi Fabrice Kasondori
0: nero omulu miati ringe yo akavuwayo nga mkulu echi huo ikavya ikare travuso
1: chinuwene alor Piero Tarisu, bisina singa unote tarisu vya koo, vya vandubama vibuwa, ambere nishe kubule ulizo
2: ikwa mi. Kwa vinawe tia mtu langu, basi na matasha shima, vati chetuwa wanumu studio. Ngata tukiraha, remundo wa KML. Nashi, abako kiripa nene banatu kwa mire, na banashi, musha kulumbu usango kwa sombola wakono. Nungo kwa vanawe, eno abashikire, abashikiwe, nerio, erevi maka sombola wa, nerimia lomoche huo, ituwa yu ambu, ani Afrika diside, unasitabu mbeki mwana verike na vayo ambu bakaya yo kama muhinda na wachi, nachi. Nero ambu hashavya San City Day. Nero mbusanya mwisi yuima yechinyo akabu wati ambu kumbe havia San City Day. Apreje chikao chabu yetu. Nero kanditu nashingo kwa musha kulu. Aniyo moinyo sakre. Omundu wa kemele mwaka nabu watu ndakenda kengo kwa. Omusha kulu mwana wapi moinyo sakre. Nero yoyo kweshi. Tome mnyutuwevo shingo kwa musha kulu. Aniyo kulu ndelu hande. Nerongete kibuchabandu ngoko mbusa nyamwezi. Abye Afrika DCD yako kumuhindanowe fundasyo tabo mbeki oyo. Na banduba kabela banavye yo. Nero arenga banduba minyecho waziwazi ngoko mno wire. Omusha kulua atirimobe ndi. Nero tukata kibwa tuti haa. Sasa aba kalanibe vute mbo kundemua sombolo musha kulu. Ye nise muendi aneyo atinaute akala atinaute makao si. Mubwere musha kulu mbute ye nise vayende. Vaya muli ilu mwasamble nasionale. Yuto shahendele saikashi. Situ angalia abantu babe sombolo nero mundu waende washie chitu
1: Patrice mwaka bwate bali moyende nzira iyi rilevya erisunge solution kobe mabe uma ebe kanga bishindikena ebya bere hatero mu Kongo
2: nero mbino ali bana ne mundu bwate omoko solution shama tabyaho undashi bakaba mbuto mu nzira iyi ule moyende wangana bya no moyende ikushi uherire nebya nario abantu bana mabyo cha

0: abuika
1: Piero
0: nario mbeno
1: Piero
0: ndo mukana po bina nabi hano namuntu shaso bako byako kolombe
1: angaka kubula ya tukaendelea ni kwa na emission Piero tukingira za somo ni voye eye politique wa mamubulio ko tutsuke ku changer my constitution behambe na kumerera na ma election nevendi mu president wa chihuo mwa vere ini akabwa kukwenene kwenene kusangwa bo yona tsuka chembera kabwangu ku constitution muni abetenga benene itorere ya soberirwamo ndakendeke ichaberiraya amabwango ko shanga bendule constitution ya UN ya kande shavya referendum ni wambu abo ku 2006 ya bandu baname buka ya 2005 je crois bandu banakola ya vote ye wine no saha akatiba kareho munagwire kate kawaho kabila mbere asombola mu presidenti kandi ya referendum ya yichisekidi ya holate ikendi shabia kusangwa akatiba ketumunia vikango vikabu wabete se biangabe ndolua avikalaniwa tatatukeriwa ngabu wakomate nga wano yu aliwe mwagwiri ati pie obusombori kabiso kwa 2028 abandoba vere rawe cho kabisa abandoba lwe vere rawe cho kundeche huo simu angako liku obusombori mwagwiri ati ikrene ama lua warewa wa vereleke batasombo la banya ikrene seba alewa tabo batiambu habie obusombori ya wakongonga ba ngabama humairabati tere tokambino eleta sha verereria cho piru kukwende kwa nani abandu baiba ibana muminya luba anza olu konstitusyo muna buire na ulu angashara kia hiru wako utara arenga se chirire si angasha vya revize meikendi vya shanje luba abendu luba adete konstitusyo nye anye
0: ni wambu wako vyo shi omukulua cheho avenya kata taheri subiri ya kuma bulio wa tulangolo na rio mwi subiri ya rio
1: na kubi habi kabu ikango kufabrisa nali ya buwa vandewa iba nemu buwa
0: kubi rebe tena rina namore taheri subiri ya rio ndake ndake kundi tunashingo kochi huo chetu cheno chikalu wa hari kutebo tomatebo kango kwa swasante kwa ho wakabu ambo kumbe hama vye kosichisyo kosichisyo kuna na yama vya ho me yama vwango kwa muprezida angana sombolwa mino na vanga ba deputy ya election indirect na ro ini ataya oko 64 kwa ho amasha ndi constitution ri pamba a omu president akasombolawa pour senga constitution luluabu na ro pamba bambu esenge yo sibata bwa busana na renouvelability ya mandani bambu omu nanga sha sombolwa kanga kuti abi sombolwa kanga ya ko na ri nya luahu na siro monya wa ndo mondo na ro ebindu bya masabi kandele oko 67 kwa ho mobuta mata te constitution ri bwa a amanda omundanga na sombolo komanda wa miaka nga 7 ho emiaka 7 yo yabeho ndero shatra precise nayo kamanda yo nganga bya nao wabiro benga to masatu kaendelea mpaka kwa demil sisi kwa ha bakabwa omundanga na sombolo komanda wa miaka 5 na

0: Umwanda ukwanza hivyo kabla mo kusisio rigide. Ni wambu kusisio. Ayo mwanga wa muti kumbe mwanga tulamo kutse mwanga badilisha propre. Nero iya nganabia lurungalu banzalu neno kundi iri mwaberinga bebi teo teo vinene. Nero hanashabia nere nga kusisio. Ayo bakabu wambu ya nganabia facilement touchable. Ni wambu kusisio souple. Nero omo kategori shibiri yesho kusisio yetu ikabia nga rigide mbeno. Kandisi irina rigide. Kundi yeye kusitisho mwenyewe itwe referendum ya 2006 na 2005 ya horika korekika koreka itwe bandu beide pese mtu abote kusitisho erimo beta ope nane kundi yeye ne tiro bare tayo na mbukasa sa ku referendum mu yataya labano mu Rwanda mweria abandu bakaba mbo kusitisho no yanama bya mama article wa maproteja abandu bakaba kalo watu no bakayo mokongo na nere uko wa ama nationality bakaba abandu mbo bas abo shabana bya mokongo Eripanda tu kahambario ni wambu wabando wabu wama beba. Nereo basi yo ekosistisyo ikitambu nationalite kongoleze iri in exclusive. Ni wambu ekosistisyo kongoleze wama ni nationalite kongoleze. Suwa kasha yabia ni nationalite indiyo mochi ndete ho. Neritu wabu ya mkoburu vya munobu ire. Nationalite abandu wakalo mkongo mweno waka yange Canada. Waka ya ifunze miati eye informatike. Na ma nouvelle technologie de l'information de la communication emiati emikani na ryo tukoba kumbe twangasi twa profit oko ma fundisho ba repateyo na ekosisho yetu ikalu ya kakiri abo konde babriere bwa yo robe nani
1: eske una shingo kopo mwa bare mukahula mo banyarwanda bo bare kechikango cho chayamo vakasaga umundu wo mchindo cho wa shayamba ule mu mkongomani
0: na runasi tahi
1: olubanza lwa berehwa
0: abako lomatio yo neryo Votu kata kibwa okobiru bya munobire echina repondre ko mabezo aba kongomani le provincial munobire tunemu kwa mabito byo itwebo shi wa mabi yango mo kongo central mo area iwa rero no mo nani mo omo sid kiv a professor yo movita mo kaluwa yo ambu a aba depute bana mu tongera mu governor ambu ivi na ivi nero bakamuteka ko mosho ambu ye na bandi bosha ba mutimbira ko boshi ba he okale nero bule tumo ni bambu assemble provincial
1: allo
0: Kerero wanabaka nomi ya guverner neru na chindachi. Urebu ire, ama konstitisyo akabe
1: anapeko marengi.
0: Na mamitasyo sosiale na wakana angazebe.
1: Eske chitabu chushi chitandiri. Kutse ya vandu wangana sopa mwabe kankofu mwabe umu.
0: Echitabu.
1: Kunde hali revizione shanjmo.
0: Echitabu chinene. Evina nebya mchitabu mwenyewe vitandiri. Nerio. Tuangana hiko kukatambi. Ito watu tutimbeno tuangana tulokobe umabe umu. Echiro katambika kasha hika. Kututu mwe watu basi, ekomisyo ya mali itebio si bitandire.
1: Mm.
0: Eto alusha katema.
1: Ekomisyo, yuke shahu layo nende ike shahu ya kumbuze
0: naba. Omukulu wati huo, yuka shahu watu bandu mwende muikale. Kundi yeyo, aba kongomani, wamele abano manzera mwendi na ndu ya bulaya abandu rero megafono na uteku yoko muno. Bino na registrere ya huko. Ya ndu ya bulaya abandu nga bakandi wambuchi. Wanase makosituwa
1: ya? Echika kwa chete, echika hakikisango kwe konstitusyo mbiaka, abandu bakende minyayo niche.
0: Itwe echo tukabwa tukumbe twakola sivye madembi senge wiru basi nero mama langira tukasa ne constitution basi mama evote mutiwi rolu banzalo vitilo maho
1: mama constitution na 2000 senge mu yanabya vulgarize rebe ne mbabya bisubira bya binene
0: mu yabya vulgarize ite
1: yanabika
0: mu anasunga
1: ku eglise katolike mu yanakolo
0: ku mu anasoma ku constitution mu anasoma article ya ku constitution
1: echi kakanga ya munabure ngo ko tukeso
0: itwe tukasi itwe tusibire ko limba byetu ni bintu biri wazi Ekosisyo tiro ikanda handekwa na utwa batu ekosisyo ye no ama artikle awe mbere wama tupane kama wano na hivi na hivi mbe no na utwa batu te abakongomani boshi mbe ekosisyo wende mudeli bere
1: sovi yeah. Una mnde sukerisu vili ya Fabrice mwaka nabuwa kwa nyako rebyo kwa anerea hirio mundu walua loreko na shirisa ukabuta base tukanga tunaya hiyo na hirio kande everenge
2: vio yu washinja bo omu kandini mwalima akatubu omukata kwa vandu mwibuyibuyo li mulumu ugura vandu pa kwenye kwa bo ni mwalima imwana nifundisha ngoko ekomportema yomundu waka minyera kwa mundu si chitoshire turi wambutu handi kachibaroha netubwire vyo kwa radio mwile pa ekomportema mkeji ya vandu mwita hapa kushiko wala pati
1: mefinalmo mwili omu waka wala muma force kama santrali kama wali mukatikati kutse mwili ndo kwa mbiba minya ngoko pierwa naliyabuwa Muna uti omudepite, oilisa serika lomo chande chishombui, ini ya tubuira, itulia na uti ya manda, awe bitatave veri. Nero, shimu wanga tureka, itu wabe momu wanyitu wataminya, omusombolo wa wetungare hai.
2: Bo, washinja kwanza goribu lio, unashi, itue, nje munga nabu wa mononetre, itue tuka estimeke, ama asamblewa muna wiri, ali umo, akatumikira, e guvernemo, akatu dongele ale ale.

0: kwali atashe kutsebu oku guvernema na siba uti akalakana nekeru batumika mbona rimanga nafa ya control iyangana wati chabantu chichi kale kadu itutu kwa stime keme misitu tumeyo na nisenzereka si harime na impact ya populasu kandu ikindi sandiro monzereka ngoku kwenye vriko muassembly kundele nincho muassembly shini lindireko yoko chinduko chuna nganule mwati eh chuka biso ero ya assembly kendi ya mavi kani ukumati oyu umati ya kanda kala ende banabari kara hanoko mpresida okumuna nyoko ministro we nani we interior security ri partu mwache huu criminalite ri partu eritu kapotra mbwaya no nebro ne bahati tukwa bwaro bebere utirwamba munda mabiku amabiku ale we anabye mbere sha ba député mutolangira cherechete après abangu ambo ma rejeté motion wo lwalangira ba député balu benga iba chikomportinga ba militaire assemble balu ba bandoko byala bande basatwa kuture macho we cherechete naro avexa abandu bana tekere no mushakulu nayi ayika le haranga aho ibu iye omuhali ringeyo angana ira mawazo uwene mekundi na kevi balemo basatu kutse bane aba kindi webye kabuga esyandere impact
1: nari webye rwatu eyali eyo ya maluachi
0: eyali eyo bo nayi nuko kona ngana mulya ntina yo piero akabata kompetwa ya nayo ya maluachi nayi na shine shuka nane kwa nafunga repose ya rembe me itu tuka suppose ke na tuka estime ke eyali eyo share your board na ana utebeka ebekale kana byeyo ame bishare no mochi huu kubya ndo baminyacho ame bishare no mochi huu Piero yana shi changareka omusha kunga tabi mwache huu. Kunde vosu wanzo mundo yuko wabu rekwa neno yuko wabu wangozo mwakwa neno.
1: Ye Piero wabu wachu ati ya ama vyangali kolo handle wa bandu.
0: No. Mwaka yifuka anu yuruwa jama fondasiuta bumbiki. Eske fondasiuta bumbiki yabia kiri na kabila. Eske yabia kiri na kabila. Kuse eske Piero wangana wati. Ema probleme otu liko owakatu labre mwache huu chinoche gongo. Eske omokaya kabila suma ngabia parimi oyu wangana propose mwache nduchi wane changatu letu wabuholo. Eske ngana ni shubira antuka tuwa sari wanga prota kalime kwa buholo kwa machi. Kende abali ya kiri kwa buholo. Bametu hawa langira kisi wanga na bandri. Amurushi ya rehemu kwa ronga uwe oku maprobleme uwe populasyo. Na bandri wa kwanzi ambu itue sekritu wa metu buka yoko. Na roe ite hirita wambu bo. Situ waji pronose bo. Endabina yuka hakana vya endabina yuku na shi opportunite netu wangana langira netu se ye.
1: Meme waji pronose. Anatanda mwenye mwenye sakri. Kwa situation. Inyo mwoto musimamo wae.
0: Washinja. Na mhuka adre kameme ya nabia hanu kujua lwe chenzasa itwe edeba wa maturazi ya manda oku itwe mawiri ati omusha kulusha uti nindambia tila refleshiro kwa hivyo yaka refleshiro kuchu okureinifikasyo ya chihu no kuma problemi we sekirite wale mochi huu ebi kamu preokipe kutsevo kule ngevi ndivyo shi vye vyo na hore no mevu mre nero konstitisyo wa malangira wa malangira na iye nene nawiri tukumbia vya refize etu kukua artikle ye Eye desa 18 riko desa 20 aho kamemu kwa omabosho maho ukanuwa ekostitisiye na ene kuyibure itichi malereze mabali bakatule tumukofizio itwo tukaji konstandiro ko ma problem hotu nashit aringe problem eye population shingo ko yolo banza lo machi hoche no ye security me ababa kasha tu distrere mo myati echi eye konstitisio sibala ngire nkoni adu yanga na profito mo myati ringe
1: yati ekostitisio hane omulu yama byanga yama reka abantu batakolo mbiri onda iki
0: angambere article kwa nene nashoma yoko ndiro itubo shitu nenayo sibo kuri ambobale na yibibene angambere article yo mu constitution ati article yeno ikani ambeshe erranet eritumiko kochi okwadef eritumiko kwa M23 eritumiko kwa social no kwa development hu na ina la nene itubo shitu shoma yito bya batemu tubo kwa nene hano hakana mu ambeshe minje sinilangire yomu meme siko ni yene ne kana kwete kumbe yanga nabi kabi actualize mesika no ko shanjima Ngitu hanu hitu wangasu temiri shanjima kona hake. Kunde e parti yetu ikaprone kameme e alternance. Kumbe tunemo bindulikania. Me aba elchiru muhakili yabo mkutsebu. Nibu ambucha mkumbe munduna. Donge eide pesi natakiria luya shia laho kandana munduna muumerera. Muumerera chisekedi nuna endale ya mpakiri shiko. Oho mungu wakasha sere ondire yu e alternance. Kumbe tunemo bindulikania. Me aba. Elchiru muhakili yabo mkutsebu, nibu ambucha mkumbi ya munduna, donge, eide pesi natakiria luya shia laho kandana munduna muumerera, muumerera chisekedi nuna endale ya mpakiri shiko, oho mungu wakasha sere, ondire yu muumerera na endale ya rerati, eri hongoza chihu. Kundisini ya shina hano, nede milventuiti kukeshe hika, abanga hika ndiba mabatu hola kwa mwade.
1: Esike situ angabu waku sangwa mbeno mshakulu, na ya ne presidente siable. Na ya nauti ya mahauri watu na ye anganata shahira yorina tunashidemi si singo mbubi ya biyabe
0: kwa venevete sichanga tusuchani vya kondre siri ndiari ya kwanza karate aka postile sima hura mbrisi ya Musa memi siye tuangana mtu kana pembeni na injua na wana nineta kire na ina shahika ayo na rojitu shabotu na romundumu merera bandumu merera yehe chingaji

0: ama lui verua ngo kwa referendumu ni uchaguzi. Uchaguzi ngo kwa buka naendeka na referendumu kwa naendeketi. Nirulo vati chisekedi saka watie ana kwa referendumu. Kana watisendi ya uchaguzi, vusele Noru Kivu na Sidi Kivu. Mama kwa referendumu, ese tuliku tulivanya Sidi Kivu na Noru Kivu. Echangale kwa uchaguzi utavisi tuliko niche. Uchaguzi wa 2023 mkana wabia bunagana mutra vote na ruchoro.
1: Mm-hmm.
0: Esike si mwetra travala kunde mwetra vote.
1: Neko 2018 mwana
0: lia vande ya si angabia kusiri egoma ne bukavu ne vya suave na navina nwa vanya bunagana siwa kongomani. Nwa mbuna onduwa kavu hivata. Echaka sato kasha iso vako. Atriye shalere na kutuweze manda. Lakini ya wakalani vama wambo. Aende leye atina kandili. Nwa esaka wate wakalani vama liye. Premier manda deze manda. Vaibu ba muri rambo ambwa sa ambwa tabal.
1: Chini ya kini ya bwati ya kandi ndomo referendum donk.
0: Leka
1: kalani ba mabiri
0: ya. Mwamba ya pesa amanda wale mu muna wira. Nduli ya muri rao. Sibaba kalani. Nerusaka bwati awa kasatu ba kalani ba kani. Nuwa mbwanashi amanda wale mungali ya lusaya wahi. Bwasina ndeso vya yu. Nuwa mbwasina shingu nani kwa mira musha kula pieru. Amanda wale mbele amabi na nashi kukua ale lusaya wa mwove ndevi aswa. Amu nyengo kwa ali mwamanda wa umuisu. Tuka yuko 2020 kohana. Amanda uwe ahwere. Embula yewe omu shakole piruha ndekecho muna wiri. Akatiba ketuka muna wiri artikle 64. Ika witovole mkongomani auti hamuli. Eye ripe chovole mundo yuka taketa wale chivo chinyanganga.
1: Wasincha.
0: Awandu yede pese mangabe kawenga vauti monopole rivyo la kate. Akatiba ketuka. Akatiba ketuka muna wiri artikle 64. Ika witovole mkongomani auti hamuli. Eye ripe chovole mundo yuka taketa wale chivo chinyanganga.
1: Wasincha.
0: Awandu yede pese mangabe kawenga vauti monopole rivyo la kate. Akatiba ketuka.
2: Bo, mas, unashi chivo chinongo kochere tukalu hari kutseo.
1: Mm-hmm.
2: Evita ya maebia ya vero vena mm-hmm. Na matengi kanya wetu watu kumbe vite yo itwe
1: mm-hmm.
2: Itwe tukande kwa ayu itwe bandupe ide pesi na avu shaba tukwa mire Meseba tukwa mire na
1: miti Amarengi kanya unyu nye bandupe ide pesi
2: na miti mivi mm-hmm. Nerutu watu te evite yi Eleksyo ya 2028 eriku ambu se angavya Evita nibu ambu ese trafo metu nandire utikumbe evero evyo Nomuncha utikumbe ihwe nenda choko wa ukumbe ihwe
1: mm.
2: Neru evyo shibi anga kwama binoni usombori binoni ichi evya kwama Ito nanepa na malenge kana utikumbe itwa idandifiye populasyo yoshi Unashiti eribu ambu se angavya Evita nibu ambu ese trafo metu nandire utikumbe evero evyo Nomuncha utikumbe ihwe nenda choko wa ukumbe ihwe
1: mm.
2: Neru evyo shibi anga kwama binoni usombori binoni ichi evya kwama Ito nanepa na malenge kana utikumbe itu aidentifie population yoshi unashi garuga
1: wanyao lutambia eske tunesu keko population angana president troisième mandat
2: bon ayone ni makosepte awakasa ni makosepte wa inga politique unashi no mukuru wa chewa chinde cho bandu batwa bo wanda ke esa ka responde ya journaliste monavia mukavia
1: kwa
2: manga sewa tashana niri basi nari hana kavia herenga unashi om president watu ni mundu aute matekniki manene wari komunike na bandu nero mm. Chokumbe nacho bandu bamenyacho
1: mm.
2: Nero achiwo chetu tukata kibwa tuti
1: hoto me suliwa suliwa tukame mesha bya serie esa kabwa tyabikala niba mbwa mbwa troisième mandat so ngabu te tyabya gabu tyabya bitelia
2: bo nje ko myati ya ma troisième mandat yo sinyashi abandu ngabanga nimyo abyo avec tout les series nero troisième mandat tunashinga ngayanga bya omukosiyo yetu simuli nil paro hoba kandi kambo ambu troisième mandat bya ngala directe match ndu fulani nero vandu siva mua vuluare
1: nero o ndi nyo pati
2: yeah kwa petra betia nero ekosichyo yetu hii avandu eri hapa kabi anga bakima ya mweri nga bible muna nakuwa ma professor Mambuya oyo handiki artikel inje kite
1: kata yeah, Mambuya Mambuya ni mnyai
2: veringa vete ote
1: yono mkongo
2: yono mkongo
1: maa kusangwa yuwe na
2: benyuma angalewe bandu mdu
1: yono mwana tumura mchambu
2: kusikusye nyewe mani nero iye mwana beba kongo mani naba ndaba sire hiya
1: mwabri luma
2: ndenga kubela
1: mwukuloa chihu
2: mwaya ya na sire hiya bandu mwoshiba nashi
1: alo Piero tuamabe ngiro ko ye Fabrizia na mabu wango ko e referendum kulo chihu wa polisi vuri na nanga bando mengarani chofilo wa ningiro omokesi me referendum
2: evita ichi suwa ngabu tuambukande yafanya referendum yerutsurei kukute nomo wango momo nyiragongo nomo goma mwere yende yuka ndita yayo na machine riwa mtu hivi na hivi na hivi da omovita yu ya masoka e politi mbawa za mha neru na maartikle desa vendu kutu na hivi na hivi alawe tawabiri hava ngata keba wera iwewe KML niwe mwene kutewu konde ye mbu
1: mm.
2: E politike yu hebe kasata kabila malangirati omundu wa yu nganala vira kumundu kwa mbeo ama tebite hiya wete huo chisekidi ama mwere kere ama muhe chitu mbite integrasyo regional ukane tobo ira ye mbu sanyambu singabia utepua politike ya ingabia utepua depite wangahiko

0: obra byo kusudi bamwe ministere nyinga hanayo na uwe mundu wa assembly balangira omundu oyu nganala bira ku mundu kwamba ama tibite hiya wati ho tisekeda mama berekera ama muhe kitumbite ndagrasio regional ukana tobwira yembusa nyamu singa bya utepa politike ya ngala utepa depute banga hebo kobra byo kusudi bamwe ministere nyinga hanayo na uwe mundu wa assembly
1: ukana wa mahula sheri betu amabi kubulya ngare hayi sina singa ngana songa ngare hayi nabo wa mahula abo sipa singa ngaba amabi bati bisi byosha naniri alor Patrice okuri ambusi nyo mukarenge kana yacha
2: bo washinja itu kwanza mujika tushangalisa iya kunde deja rishango kwacho kwanza muwazira kwa mwacho wandreke tubura mbuna
1: babiri nali
3: mudikele mwana manga
1: alika nubye
2: echanga etrana na presio eyeri mu Iraq kushudi evita kwanza vita ya Afrika
1: rawe
2: kwa nabete kwa itu kwanza mujika tushangalisa iya kunde deja rishango kwacho kwanza muwazira kwa mwacho wandreke tubura mbuna
1: babiri nali
3: mudikele mwana manga
1: alika nubye
2: echanga etrana na presio eyeri mu Iraq kushudi evita kwanza vita ya Afrika byako acho abantu kuba babenyacho abantu banoka zambalenga
1: ye peru atakande umusha kuloka suve muri
2: bo ayo angana mbihia na wire chibyo erimu irako presio
1: nali
3: mudikele mwana manga
1: alika nubye
2: echanga etrana na presio eyerimu irako kushudi evita kwanza vita ya Afrika byako acho abantu kuba babenyacho abantu banoka zambalenga
1: ye peru atakande umusha kuloka suve muri
2: bo ayo angana mbihia na wire chibyo erimu irako presio
3: mtu mundu wa Kagame examen d'etat ya la bahano Kigali no mbwa nabya ne Sandre examen d'etat nero ni bwambu kiseke na Kagame ni bwandu bawo kandi ho akiruye kanga ne kana katiba ka ukunde batu bakapanza ku kiseke niwe watanika ba ndugu hija dare ne kati elambo de constitution sino shinga tuanga watu tumochira no mbole ngabalale yo bya katiba
1: bya kusambulere
3: lakini kiseke damabe vindulukane ko munawi abandu washatu kwa mira amnyango kone wambo obo kabila bo bane mu bambone ni baloyi ni bit naba ndibusha bo bane mu usakwa mahele no abushi bagasha postilo ko 2028 kwa nombo echo andu atuba munyacho nombo tukatsuko zero amanda jisekedi enakatsuko zile naba ndibusha echi kani tabulo mu byoshi abakalani atukwa mira satuko ko msomboli bwira se hali kwa control jisekedi kunde mutwa habandu bushi batsekedi bamelenga esatuko ko msomboli e mwana sombo labuta mbo babiria bali ko bupinzani na babiria benyusa nerosa
1: macho
3: kumbe babiria
1: ndi chetu cha ho Fabrice
3: 2028 tukava bwira se hali kwa control chisekedi kunde mutu wa habandu bushi batsekedi bamelenga esatu ko busomboli e mwana sombo labuta mbo babiria bali ko bupinzani na babiria benyusa nerosa
1: macho
3: kumbe babiria
1: ndi chetu cha ho Fabrice
3: 2028 tukava hale
1: kumbe mana yabya we defense
0: inyumo nyumo
1: zina tukasimana na Patrice Katavali owe RCD KML na wasinja Patrice
2: menyu washinja retrovrekera
1: and mtu kavrekera no ko Fabrice mwindo kasunduli ai mkandelangera Katavali kasunduli Patrice mabya ita wasinja Fabrice noma basimi nyobo sinyo muri atu kwa ma DM wasinja na uko
4: ashaulwa omulenga bishango amakuha.